dage, og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler.
2: Det er jo det, som alle spiller drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serveæs.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
2: Ping.

Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal runde på. Fuck er det, de

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winther frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
4: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
1: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
4: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.

0: dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Memma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
2: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan, så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
4: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
4: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen, det svarer til ca. 65% af dem, og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder at komme op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, jeg vil høre på skændelse. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her i lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.

0: general William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Yo, Natasha, yo. Makupa. Hey. Right? Ay, mama. Ay, Clara.

0: Nu er klokken 6. Det er tirsdag den 23. juni, og Rune er klar med de tre nyheder.
1: Og den her morgen lægger jeg ud med en alvorlig historie, som også kan være ubehagelig at høre om, men den er vigtig. Den handler om det, der bliver kaldt NVE-grupper. Det er grupper på nettet, hvor unge presser andre unge og nogle gange børn til at gøre nogle meget voldsomme ting. Det kan være selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Det er noget, vi fortalte om i sidste måned her på DR og på P3 med eksempler fra blandt andet USA. Men herhjemme i Danmark er der flere rådgivningstilbud og telefonhotlines, der er blevet ringet op af børn og unge, der på den ene eller den anden måde har været involveret i det her. Det har de hos blandt andet Børns Vilkår. Det er dem, der har børnetelefonen. Og vi kan lige høre digital medieekspert Melissa Vardy fortælle om nogle af de henvendelser, de har fået.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos den rådgivning, der hedder Hotline mod radikalisering, der er de også begyndt at få en ny slags opkald, som de mener hører sammen med det her NVE-fænomen. Det siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Han kommer lige her.
3: Det sidste år, så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og så er det vigtigt at sige, at hvis du har det svært eller er i krise, så tal med nogen om det. Du kan kontakte din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og hvis situationen er livstruende, så ring 112. Hvis du vil vide mere om det her ubehagelige fænomen, så kan du finde den podcast, der hedder Lyssky, ind på DR Lyd. Og så taber vi lige ind i ulvedebatten, og altså ser på noget helt andet, for vi har hørt om dem, der sætter ulvehegn op for at beskytte deres får mod de ulve, som render rundt i det jyske. Men det er altså ikke altid nok, og derfor så er der også fåreavlere, der sætter hunde til at vogte fårene. Blandt andre Åse Svendsen, der lige har fået 5 hundevalpe, som skal beskytte hendes får på marken. Hun har i forvejen 4 store hunde, som så skal lære de nye små, hvordan man gør. Vi kan lige høre fra Åse Svendsen.
4: Jamen, det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer en gang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr.
1: Og den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han siger, han er klar på at diskutere, om man skal give tilskud til forbønder, så de kan få hunden, ligesom Åse her har fået. Og så gjorde vores hold det igen i nat. Norge slog Senegal 3-2 i deres anden VM-kamp og er nu sikret en plads videre i turneringen, selvom at Norge altså stadig mangler at møde Frankrig i gruppespillet på fredag. Og sejren her, den blev fejret med alle de norske fans på stadion efter slutfløjt. Martin Ødegaard, som er Norges og i øvrigt også Arsenals anfører, fandt stortrum frem, og så satte hele holdet sig ned, og så begyndte de at ro, ligesom alle de norske fans på tribunen gjorde det. Den norske landstræner Ståle Solbakken, han sidder også og rummer med i den her session. Det ser faktisk sindssygt fedt ud. Man kan se det ind på DR.dk, selvfølgelig også målene, hvis man ikke har fanget dem. Der kan være lidt skyer her først på dagen, men senere så får vi altså sol igen, og så får vi op til 26 grader i dag, så den der hedebølge, vi har talt om, den kommer stille og roligt nærmere. Godmorgen.
5: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder og helve.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Det er tirsdag den 23. juni klokken næsten 6:04. Og hørte jeg dig lige kalde Norge for vores hold? Rune Stierup, er det nyheder?
1: Jamen, det er det jo.
0: Jamen, er det det?
1: Vi har jo lavet en afstemning.
0: Ja. Og så har Lasse så erklæret projektet for dødt. Hva? Vi skulle holde med Norge i år. Og så har du så erklæret, det var for bittert. Du kunne ikke, og du gad ikke se nogen af kampene. Nu er det så gået rigtig godt for dem i nat.
1: Ja.
0: Hvad gør vi?
1: Jeg var meget klar på også at droppe projektet i går, da du begyndte at snakke om det, Lasse. Nu er jeg tilbage.
6: Det
1: ser så fedt ud, det der foregået i nat.
6: Det er så godt. Så mødes vi måske i 16-delsfinalerne eller kvartfinalerne. Eller
1: og du er stadig ude?
6: Nej, jeg har mit hold.
0: Lad være med det der, hvad du holder med England nu der. Altså sådan, jeg bliver faktisk... Altså sådan, det er så dårligt.
6: Hvorfor?
0: Det er så dårligt at holde mit hold så sent.
6: Jeg har altid holdt mængder.
0: Hvorfor har vi så pyntet op i studiet med Norge-flag og kørt fuld kampagne og alt sådan noget?
1: Så en norsk trøje sidste uge, kammerat.
0: Ja, meget stram norsk trøje.
6: Det var, jeg lå mig med en stemning. Der var en norsk pige i deres Godmorgen på 3, der ligesom fik mig overtalt. Men eftersom hun droppede mig, så kunne jeg ikke se nogen grund til det her længere.
0: Okay.
6: Jeg er tilbage på mit hold. Jeg har altid haft England.
0: Og det er fint. Det har du fint med os over for hende.
6: Men hun gider mig ikke.
0: No.
6: Hun har jo ikke lyst til mig. No. Så nu har jeg ikke lyst til hende, og noget af det, hun ligesom er en del af.
0: Så for Søren. Jamen, godmorgen og velkommen til.
5: Det, man hører, er man selv.

0: Stitches, altså her fra Shawn Mendes. Kan I lige give en lille fodboldopdatering til mig? Jeg så ikke VM i går, men da jeg var på vej hjem på cyklen, så kunne jeg lige pludselig høre fra vinduerne. Først et sted, Messi! Og så gik det 30 sekunder mere. Messi! Det var to forskellige vinduer, for der var nogen, der kørte rimelig hård... rimelig meget lagging, tror jeg.
1: Det er dem, der streamer. Det er så ærgerligt at streame VM. Ja.
0: Man skal altså gøre det med lukkede vinduer i hvert fald, fordi man kan virkelig godt få spoilet nogle ting, hvis man har åbne vinduer.
2: Messi slog rekorden i går for flest VM-scoringer nogensinde.
1: Ja.
2: Nu er han oppe på 18 mål.
1: 18. Han lavede 2 i går. Sådan han brændte også lige et straffespark først, så man tænkte lige sådan, ui, han er blevet nervøs. Så scorer han bare de 2 mål.
0: Der er for meget pres på, det var der så ikke.
2: Og andenpladsen er jo Miroslav Klose, som har stoppet karrieren.
1: Ja, som har 16, men... Der er sindssygt meget gang i det her VM, for Mbappé, altså Frankrigs stjerneangriber, han laver også 2 mål i nat, så nu er han på 16.
0: Okay.
1: Og han er jo meget yngre end Messi, så han kan sagtens nå overhale ham.
2: Spændende.
0: Rigtig spændende. Rikke skriver, godmorgen, jeg har overhalet Rune i DR's VM-spil. Det føles sgu godt. Hej fra Rikke.
2: Hvordan går det egentlig med dig?
1: Jamen, det gik rigtig godt i starten, og nu... Jeg rammer lige 3-0 til Frankrig i nat og sådan noget, men jeg skal ikke brokke mig over reglerne, men hold kæft, nogle gange er det irriterende.
2: Hvilken
1: man kan komme nogle rigtig gode bud, og så få 0 point.
0: Mm.
2: Hvilken plads er du på?
1: I hvilken gruppe?
2: Ja, P3, altså...
1: P3-gruppen, nummer 69.
0: Hold da kæft.
2: Hold da op.
0: Hvad kan du? Jeg godt oprette, er det for sent?
1: De har lavet sådan et system, så for hver runde, så kommer pointene til at betyde mere. Sådan så, at man har incitament til at komme med, også selvom man ikke har været der i starten. Fedt. Hvilket er meget smart, synes jeg.
0: Det vil jeg faktisk
1: men
0: gerne, for jeg
1: kommer
0: ikke lige
1: med. Men som også fuldstændig kan smadre det, man har lavet i starten for os andre.
0: Nu er jeg jo motiveret, hvis det går dårligt for jer to. Der er også flere lytter, der har skrevet ind til mig, Lasse, at det går dårligt for dig.
2: Hvorfor siger de det? Hvorfor holder de øje med mig?
0: Det er jo en del af det. Det er en del af det, jeg også ved at spille, som du kommer med i gratis. Nemlig, at man kan holde øje med... Også nogle af os, hvordan det går derinde.
2: Jeg er på nummer 184.
1: Ah, vigtigt. Ah, ja. Godt.
2: Det er noget lort.
0: Jeg har lige hurtigt spørgsmål, inden vi skal høre lidt mere musik, og vi skal til guldkvisten om lidt. I går fortalte jeg dig om det der med Englands premierminister, inden det skete.
2: Mm.
0: Du skal være ærlig nu. Var det fedt, da han så gik af, at du var lidt forberedt på, at det ville ske? Eller var du fucking ligeglad?
2: Nej, jeg må faktisk ærligt indrømme, det var faktisk ret rart at være klædt på og vide noget om det her menneske her, og også bare vide om historikken. Det gjorde nyheden sjovere for mig at læse.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Det lyder som om, jeg er i tvivl om, du sidder og læser op af et eller andet sådan hostage-fed.
2: Det lyder meget som om, jeg sidder med dagens vis over og klar til at blive skudt lige om lidt. Nej, jeg mener det. Jeg hørte også Tiden, DR podcast i morges, hvor det også var sådan, haha, det her, det ved jeg noget om.
0: Fuck, hvor fedt.
2: Så altså, når jeg siger, at jeg godt kan lide at få nyheder fra dig, Liva, dig, Rune, så mener jeg det. Altså, jeg tager ikke pis på jer.
0: Det er fandme dejligt.
2: Ja, må
0: Rune klapper sig selv.
1: Klapper sig dejligt.
2: Må jeg også komme med sådan en personlig nyhed så til jer i dag?
0: Ja.
2: Jeg skal til Sankt Hans.
0: Godt. Ja. Nå, ja, det er rigtigt, det er Sankt Hans i dag.
2: Ja, husk det også. Det kan måske være, I synes, det er sjovere, når I står foran bål og hvide. Lad os knudsen, han er også til Sankt Hans.

0: Livet er for kort her med Kendt mod Kim.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Det er E.T. med Illuminati, og hvis du ikke har hørt E.T.'s musik sådan rigtigt, så kan jeg virkelig, virkelig anbefale dig at tjekke det ud, dyrke det. Jeg synes, det er noget fantastisk musik, og det passer helt vildt godt til den her sæson. Og bare have det kørende derhjemme.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Yes, vi skal quizze. Vi skal gætte på, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Rune Stjup, du sidder med Googles trendingliste. Og så vil vi så komme med et bud.
4: Ja, og du må gerne starte, Dallas.
3: Okay, så gætter jeg på noget, jeg ikke har set, men altså en ny tv-serie, men som jeg tror, andre har set. Jeg ved i hvert fald, Rune Stjup, du gik hjem fra arbejde i går og så den her serie på TV2, som handler om Grev Nikolaj.
0: Dokumentarserie?
3: Ja, som bare hedder Nikolaj. Og ret mig, hvis jeg tager fejl. Det er en dokumentarserie, hvor man ligesom skal blive klogere på, hvem Grev Nikolaj er, fordi han... Hvorfor skal man egentlig det? Altså, han er model. er han ikke det?
4: Jo, altså det...
3: Ja, det er virkelig smuk.
4: Man har jo sådan på en eller anden måde altid haft ham lidt i bevidstheden, fordi han har været en del af kongefamilien og så videre. Nu er det sådan lidt mere personligt. Hvem er han egentlig, og hvad bruger han sin hverdag på, og hvad vil han med sit liv og sådan noget? Så skal man være helt ærligt. Lidt kedeligt.
3: Ja.
4: Men jeg er heller ikke sådan en kæmpe royalist.
3: Nej.
0: Okay, det kan være, jeg lige skal se det.
3: Ja, jeg tror også, jeg bruger nogle rene øjne. Der er ikke nogen dømmende øjne.
0: Det er i hvert fald nogle... Jeg ved ikke, om det er nogle rene øjne. Det er nogle royale øjne i hvert fald.
4: Altså, jeg ved måske mere, jeg kan være op i. Jeg ved ikke.
3: Jamen, ved du hvad? Så skal Royal Eyes derovre hjem og se Grev Nikolaj. Jeg gætter på Nikolaj.
4: Og han er højt på listen.
0: Okay, så er der pres på. Jamen, i går, da vi sendte Godmorgen med 3, så sagde jeg, at måske inden programmet var slut, så ville England eller Storbritannien skulle have fået en ny premierminister. Og det skete ikke mens vi sendte, men det skete nærmest lige efter Rune. Eller, altså i hvert fald, at han gik af. Keir Starmer, som ligesom nu var den 6. premierminister på 10 år. Sådan noget. Rigtig sindssygt. Der har været god rotation derover. Og nu bliver der så spekuleret i, hvem skal være den nye. Og der er det så ham her, Andy Burnham hedder han, som hvis er den eneste kandidat, som ligesom har meldt sig på den. Og jeg tror, som jeg forstår det der foregår lige nu, det svarer lidt til, hvis Mette Frederiksen, hun ligesom sagde, hvis der var pres på internt i Socialdemokratiet, og der så var stemning omkring, okay, hun skal ikke være formand mere, hun går af, og derfor bliver det så Peter Hummelgaard, som alle synes skal være den nye statsminister. Kan man oversætte det til det, Rune? Fordi jeg sidder og tænker sådan, hvordan...
4: Ja, jeg tror, altså, det er måske lidt urealistisk, at det sker på den der måde herhjemme. Det ser vi ikke så tit, men der kan jo godt være en statsminister, der får et topjob et andet sted ude i verden, for eksempel, og så skal skifte på posten. Og der kunne man sagtens sige, hvem er så den næste i rækken fra Socialdemokratiet, og hvis det regeringsflertal, der ligesom er nu, også siger, okay, det er Hummelgaard eller Varme, eller hvem vi synes, så kan den person blive statsminister.
3: Det er vildt.
0: Det er måske det tætteste, altså den tætteste sammenligning, sidder jeg og tænker på, var måske det, der skete med Anders Fogh og Lars Lykke.
4: Ja, det var altså, jo egentlig lidt det, der skete.
0: Altså, han fik Lars Lykke hans job. Men jeg ved godt, den er stadigvæk ikke helt ren. Måske var det en bøvlet ting, jeg begav mig ud i, men jeg synes faktisk bare, det er meget spændende. Andy Burnham bliver måske den nye, det er i hvert fald ham, der ligesom er den mest spændende kandidat lige nu. Og jeg tænker måske, at det er ham. Det var altid, har folk tænkt på den nye og den gamle. Jeg søger på ham, for der ingen ved, der ved, hvem han er.
4: Andy Burnham.
0: Ja.
4: Ja, de er begge to på.
0: Er det rigtigt?
4: Okay. Men Andy Burnham lidt lavere end Keir Starmer.
0: Nå, så.
3: Jeg har lige googlet Andy Burnham.
4: Ja, lidt længere nede på listen. Er det rigtigt, han har aldrig sådan en ren jakkesæt på? Han kører meget t-shirt og så blazer, har jeg hørt.
3: Her har han også jakkesæt på.
4: Nå, jo. Nikolaj er på 5. plads på listen. Top 3 hedder på 3. pladsen Robot. Det er Nvidia, tror jeg, der har lanceret nogle nye AI-robotter. Irak, Frankrig på 2. pladsen.
3: Frankrig vandt 3-0.

Natten bliver morgen her fra Dima. Om 2 minutter skal vi have P3 nyheder fra Rune Styrup. Inden da, så kan vi nå at høre Undressed her fra Zumba. Og så vil jeg ellers bare sige godmorgen. Jeg håber, du er kommet godt op, godt afsted. Har et eller andet i koppen, der lige sørger for, at morgenen bliver lidt nemmere.

0: Klokken er blevet 6:31. Vi skal have på 3 minutter, og det kommer fra Rune Stygaard.
1: Og først til en ret ubehagelig, men vigtig nyhed for flere rådgivningstilbud for børn og unge herhjemme, fortæller nu, at de får henvendelser, der kan handle om det, der hedder NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sådan nogle løst organiserede online-fællesskaber, hvor unge presser andre unge, også nogle gange børn, til at gøre voldsomme ting. Det kan være selvskade eller seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Den her historie, den kan du læse mere om ind på DR.dk, og så er det vigtigt at sige, at hvis du er i krise, så tal med nogen om det. Du kan også kontakte livslinjen på 70 201 201 alle dage. Og så et par andre hurtige nyheder. I Jylland, der mener nogen foravlere ikke, at hegn kan beskytte deres får godt nok mod ulve. Så i stedet så får de hjælp af vogterhunde nu. Sådan helt klassiske hunde, der skal passe på fårene. Og det får den nye minister for natur og dyrevelfærd til at sige, at han er klar på at diskutere, om man skal give tilskud til fårebønder, så de kan altså kan skaffe de her hunde. Og så var der gang i VM i nat. For det første så Norge videre fra gruppen efter en 3-2-sejr over Senegal. Og det blev fejret på stadion med det norske kampråb, der lyder hvordan, Lasse?
2: Bro.
1: Ja, nå, det kan du trods alt stadig godt huske. Du siger det heller ikke på engelsk.
2: Nej, men det er jo i aften kl. 22. England spiller mod Panama, og det bliver... Nå nej, det er mod Ghana. Det er først Panama på lørdag.
0: Du er den dårligste fan, og det er uanset hvilket hold du
1: holder. It's coming home, guys! En anden stor nyhed fra VM er, at Lionel Messi nu er alene på all-time topscore-listen. Han lavede 2 mål mod Østrig lidt tidligere i går aftes. Han er nu oppe på 18 i det hele. Og så en hurtig vejrudsigt. Lidt skyer her først på dagen, men senere så kommer der masser af sol igen, og så får vi op til 26 grader.
2: Okay, om du holder med England, Norge, eller om du slet ikke ser VM, er fuldstændig underordnet. Jeg har brug for, at du svarer på det her spørgsmål lige nu. Spørgsmålet er, bør man advare andre, hvis man ændrer på sit udseende? Hvis man går fra langt til kort hår, fra kort hår til skaldet, hvis man lige pludselig tropper op med overskæg, har farvet hår? Svar på spørgsmålet, bør man advare andre, hvis man ændrer på sit udseende? Svar ind på 1212, start med din, start din sms med Petri. Tak for det. Du lytter til Eva Marchisi
0: og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder og alt. Du lyder som en AI. Jeg glæder mig til at høre, hvor du vil hen med det her.
2: Ja, men det finder du ud af, efter vi har hørt Taylor Swift.

0: Skabt til at være to her fra Søn.
1: Jeg sveder utrolig meget om sommeren, og det er altså derfor, jeg begyndte at advare folk, lige inden jeg krammer dem, at det bliver vådt for deres ansigter lige om lidt. Det sagde jeg i radioen til jer to i går. Det har fået vores lytter, Alberte, til at sende en lydbesked ind til os, fordi hun nu har taget den videre i det her med at advare folk om ting. Og hendes store spørgsmål er så, bør man advare andre, hvis man ændrer på sit udseende? Prøv lige at høre den her.
2: Jeg var til fødselsdag her i lørdags, hvor min søde veninde Anna dukkede op, efter hun lige havde fået klippet pandehår, hvilket er super flot til hende. Men det ændrer også hendes udseende markant. Og så siger Anna på et tidspunkt, jeg overvejede faktisk at advare jer om, at jeg havde fået klippet pandehår, så I kunne forberede jer på mit nye look. Vi andre undrer os lidt over, hvorfor hun har haft de der overvejelser, hvortil hun så fortæller, at hun før har oplevet, at en af hendes kammerater havde fået overskæg, og hans nye look havde overrasket hende så meget, at hun havde haft en lidt uheldig reaktion på det. Så derfor diskuterede vi spørgsmålet, bør man advare andre, hvis man ændrer på sit udseende?
1: Og nu vil jeg gerne høre jeres svar på det her lige ved Rune, fordi sms'en er meget enig.
0: Så er det rigtigt?
1: Der er et svar.
0: Okay, så kigger jeg ikke derinde nu. Tak, Alberte, for beskeden. Det er sgu et meget godt spørgsmål, synes jeg.
1: Helt vildt.
0: Altså, jeg synes, at det kan være... Altså, principielt nej. I virkeligheden, ja. Hvis man vil have den rette reaktion. Fordi det er jo... Du møder jo ærlighedens ansigt. Altså, det er jo også... Hvis jeg har et eller andet nyt tøj på, eller et eller andet, så kan jeg se det samme på dig, Lasse. Ja eller nej? Ser det fedt ud eller ej?
1: Ja. Men ja, ja, ja, ja, ja. Men nogle gange, så har jeg også brug for lige at mærke efter. Altså, når du kommer i nyt, for eksempel. Mm-hmm. Så skal jeg lige mærke efter. Så kan det godt være, at de første 5 minutter, synes jeg, at du ser irriterende ud. Men så, jo længere jeg kigger på dig i løbet af dagen. Okay. Godt nyt look.
0: Okay.
1: Den skal lige ind og vende.
0: Den skal varme op.
3: Ja, jeg synes, det må være altså sådan en øvelse, man skal igennem som menneske. Det der med, hvordan man reagerer på ting, man ikke lige regner med. Det er ligesom, du skal heller ikke advare, hvis det er sådan juleaften. Jeg har købt en gave, som ikke er på din liste. Nej, bare lige så du ved det.
1: Altså
3: sådan, der skal man sgu lige kunne holde masken. Og det kan også være, hvis det ser pissehammerende grineren ud, så grin lidt.
1: Okay, Rune, lad os prøve med ekstremerne. Libe Mangesi, kendt for sit store, flotte hår. I morgen kommer hun med kort strit.
3: Jamen, hvad fanden skulle det hjælpe, at du har sagt det inden?
1: Wow!
3: Jeg ved da,
1: vi vil jo være fuldstændig
3: i chok. Det fuldstændig vanvittigt
0: uanset. Jeg kommer skaldet.
1: Jamen, det er jo det. Hvis det nogensinde sker, så vil jeg gerne... Altså, så vil jeg ikke advares, men jeg vil bare gerne lige have en besked sådan noget. Hej alle sammen, jeg har måske ændret min frisyre til i morgen. Super, så ved jeg det.
0: Hvis det er virkelig markant.
1: Yes, ja. Så er skjoldet nede.
0: Det er rigtig rullet, det er en
1: advarsel. SMS'en er fuldstændig enig. Og det er nej, du skal ikke advare nogen om ændringer på dit udseende.
0: Jeg synes også, det var godt sagt, Rune, det der med, altså sådan, det er en øvelse, man skal igennem menneske. Som menneske.
1: Ja.
0: Det er jo meget sandt. Altså, der er jo mange ting, man ikke bryder sig helt om, som sker for en.
1: Ja.
0: Eller som andre har gjort. Man vil ikke have gjort det på samme måde, og men det er jo en del af det.
1: Jeg vil hellere... Okay.
3: Hvis du kommer med blåt hår i morgen, Lasse, ja. Så er du også klar på, at vi lige er sådan lidt... Wow!
1: Jeg vil leve
3: griner
1: på
3: en lidt, og så kan vi sige, men det ser også fedt ud.
1: Jeg vil leve på en løgn. Og være glad i den.
0: Okay.
1: Sandheden er for grum nogle gange. Jeg vil leve på en løgn. Jeg synes, vi skal få det indført. Jeg er fan af det her. Alberte, jeg er på samme hold som dig.
0: Ej, jeg er på Rones. Det er en øvelse, man skal igennem som menneske.
1: Men det er så hårdt. Sandheden er hård.

0: Savior til os her for The Weeknd.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. P3. Det man hører er man selv.

0: Ole Ui et spin fra Apaka den her tirsdag morgen i Godmorgen på 3, hvor klokken er 7:09.
1: Er det bare mig, eller stritter ens mund lidt mere om sommeren?
0: Var det ubehageligt sagt. Hvordan skal det forstås?
1: Når man bare sådan, er den lidt mere kysseagtig? Er den lidt mere klar til møs?
0: Ja, du plejer jo tit at være klar, altså.
1: Jeg kan mærke, nyhedsværet Rune Styrup og dig, Liva, ikke er klar til spørgsmålet. Så derfor vil jeg i stedet for tale med dig, assisterende professor i hjerneforskning på Panum Instituttet på Københavns Universitet. Godmorgen, Rasmus Herlo Jensen.
2: Godmorgen, Lasse.
1: Kan du også mærke, at sommerfristelserne er gået i munden? Altså, at du får lyst til at kysse lidt mere her om sommeren?
2: Jeg tror, det er ret generelt, og det tror jeg, de fleste af os kan mærke, ja. Helt sikkert.
1: Men helt seriøst, hvad er det, der sker? Altså, nu vil jeg gerne ind i min egen hjerne, fordi jeg kan mærke, at efter temperaturen er steget over 20 grader, udover at jeg sveder utrolig meget, der sker et eller andet. Der er noget med endorfinerne, der er noget med, at alle er smukkere, der er noget med, at alle blomstrer op, og at...
2: Ja.
1: Altså sådan... Der er bare noget ved... Nå, altså, man får sgu bare lyst til at kysse lidt flere her om sommeren. Hvorfor er det, hvorfor det er sådan her?
2: Jamen altså, jeg tror for det første, så skal du lige huske, at hjernen ikke eksisterer alene. Hjernen eksisterer i din krop. Og den måde, kroppen har det på, styrer lidt på, hvilket humør du kommer i. Og det humør, du har i, kommer til at styre, hvilken noget fokus du har, og hvilke nogle ting, du har fokus på, ikke? Så det hele starter der. Du kender allerede følelsen af at være hangry, for eksempel. Hvis du er sulten meget, så bliver du gnaven. Og hvis du bliver gnaven, så lægger du mærke til alle de irriterende ting. Du lægger kun mærke til irriterende mennesker, du lægger kun mærke til ting, der irriterer dig i trafikken. Hvorimod, hvis du har det godt, hvis du er afslappet, som for eksempel om sommeren, jamen så ligger du også tilbage, og du er klar til nydelse. Du er klar til at lægge mærke til alle de gode ting omkring dig. Du er klar til at interagere på en mere fed måde, må sige, ikke?
1: Så er det simpelthen fordi, at jeg går hen og bliver gladere om sommeren, at jeg bare ser flere babes omkring mig?
2: Du ser sikkert også flere babes omkring dig, fordi det er dejligt varmt, ikke? Men lad os sige det på den her måde. Forestil dig, at du går ind i et bageri, for eksempel. Hvis du går ind i et bageri, så ser du en masse lækre kager omkring dig. Hvis du er sulten, så har du lyst til at købe en hel hylde, ikke? Mm. Hvorimod, hvis du har kvalme, for eksempel, så kan det godt være, at du ser en masse lækre kager, men du har ikke lyst til dem. Det hele starter ligesom i, hvordan din krop har det. Og så skal din hjerne nok begynde at fortælle dig, hvis du fokuserer på, efter hvordan din krop har det. Det starter der, ikke? Og så kommer hjernen bagefter.
0: Jeg kan ikke finde... Må jeg sige noget her, Lasse?
1: Selvfølgelig må du det.
0: Til dig, Rasmus. Jeg kan ikke finde ud af, Rasmus, om du bliver udnyttet her på det groveste. Mm. Altså lige nu.
2: Sandsynligvis.
0: Jamen, det er også det, jeg tænker. Altså, når man bruger du i virkeligheden Rasmus lige nu, sådan, så du ligesom har noget forskning bag, at du skal ud og score nu. Altså, er det en form for score-game, det som du vil lue ham ind i lige nu?
1: Jeg kan ikke udelukke, at det her det bliver brugt som argument i løbet af sommeren.
0: Det er bare for at sige, det virker også som en måde, hvor du sådan kan retfærdiggøre, at vi i det radioprogram ligesom leder tankerne hen på dine DM's.
1: Nå, men det er altid godt at have noget kildehenvisning. Og der er Rasmus Herlo Jensen, som er assisterende professor i hjerneforskning på Panum Instituttet på Københavns Universitet. Der vil jeg bruge dig, når jeg står på Roskilde Festival i løbet af sommeren. Så tusind tak for det.
2: Det lyder super. Vi ses på Roskilde, Lasse.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Jamen skønt. Jamen, nu har du en person, Rasmus. Du skal bare vide, at han kommer til at ringe fremover også, tror jeg, og få opbakning til alle mulige forskellige ting.
1: Ja, nu har
0: jeg
1: dit nummer.
2: Det er helt fair. I ringer bare.
0: Hvad siger hjerneforskning om at afvise piger på en kølig måde? Sådan noget der. Det skal du bare lige være klar på, Rasmus.
1: Farvel, Rasmus.
2: Vi ses. Ha' en god morgen.
0: Tak.
1: Det var fantastisk, jo.
0: Ja, jamen, det er jeg sikker på, du synes.
1: Jeg synes, at vi fik vildt meget ud af det her.
0: Ja.
1: Glæder, det gjorde du, ja. Det gjorde du. Glæder vi lige med åbne øjne.

0: Awake.
1: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Godmorgen. Klokken den er blevet 7, og Rune Styrup, han har tre nyhederne med til os nu her.
2: Det har jeg, og først har jeg en ret alvorlig og ubehagelig, men vigtig nyhed med. For flere rådgivningstilbud for børn og unge herhjemme, de fortæller nu, at de bliver kontaktet om problemer, som de vurderer relaterer sig til det, der bliver kaldt NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sådan nogle løst organiserede grupper på nettet, hvor unge presser andre unge og nogle gange børn til at gøre meget voldsomme ting. Det kan være selvskade, seksuel ydmygelse, i værste tilfælde kan det være selvmord. Det er noget, vi har talt om her på P3. Før i sidste måned, der talte vi om det, også ud fra nogle eksempler fra blandt andet USA. Men herhjemme, der har blandt andet Red Barnets rådgivningstilbud slet det hørt om flere episoder. Og de frygter, at de her ubehagelige netværk er mere udbredte, end vi måske lige tror. Det siger psykolog og teamleder Mia Lind Vinter her.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for. Og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: Ja, og så er det vigtigt at sige, at hvis du har det svært, så tal med nogen om det, og du kan jo altid kontakte din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Hvis situationen er livstruende, så ring 112. Hvis du vil høre mere om det her uhyggelige fænomen, så kan du finde den podcast, der hedder Lyssky. Den ligger inde i DR Lyd. Og så til et par helt andre nyheder. Først om det ulveproblem, som landmænd og avlere i det jyske skal forholde sig til. Hos fåreavlerne, der er der sat kilometervis af ulvehegn op, men det er altså ikke alle, der synes, at det er nok. I Tønder, der har fåreavler Åse Svendsen, derfor også fire vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun så udvidet det her hold med fem nye valpe, som skal læres op. Vogterhundene, de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får, og indtil videre, så virker det rigtig godt, siger hun.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maraimaer. Der er jo rart at vide, de er derude 24-7.
2: Ja, som Åse lige siger her, så er valpene fra den race, der hedder Maraimaer, og jeg har lige googlet den. De er helt vanvittigt søde, de her valpe. Det bliver jeg bare lige nødt til lige at skyde ind. Hvis man vil blive glad den her morgen, så skal man lige søge på det. I dag, der kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men du kan altså ikke få et hundetilskud. Men det kan være, at det skal ændre sig, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen hedder han.
5: Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Og så lige en dyrenyhed mere, måske især til alle amatør-ornitologerne derude, også de ægte selvfølgelig. For den fugl, der hedder sangspurven, der normalt lever i Nordamerika, er nu dukket op i nærheden af Randers. Altså omkring 5.000 km fra, hvor den egentlig burde være. Og det er en kæmpe sensation, det siger Rolf Christensen, der er ornitolog ved Grenen Fuglestation. Vi kan lige høre ham.
6: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted, det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, så kan man tænke, hvordan er fuglen så endt her? Rolf Christensen, ornitologen her, han gætter på, at den er kommet ombord på et eller andet fragtskib, og så på den måde er sejlet med over Atlanten. Jeg har også lige googlet sangspuren. Ikke lige så nuttet som de der hundevalpe, så bare lige min vurdering. En hurtig vejrudsigt, og når skyerne snart forsvinder, så får vi altså fuld sol igen i dag. Og der er godt gang i varmen også. Vi kan få op til 26 grader.

0: hvor du er her for Rosa og Arti Artit.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen og velkommen til Godmorgen på 3 den her tirsdag den 23. juni. Klokken er 6:07, og Andreas han er på barsel, så det er dig og mig, Lasse, og heldigvis også dig, nyhedsvært Rune Stiv.
2: Jeg skal lige forstå det 100%, fordi du har siddet med et andet dumt smil hele morgenen og talt lidt om Norge. De spillede jo kamp i nat klokken 2 mod Senegal. Altså, har du set kampen eller hvad?
3: Nej. Jeg sov. Nå. Men jeg har set lange highlights.
2: Seriøst, der er jo ikke nogen. Okay, bare at sige, det bekræfter, hvad jeg sagde i går. Vi er nogen for svage fans til at holde med Norge.
0: Jeg synes også, det er stort vi, fordi du også selv bakket meget hårdt ud af. I forhold til at både bakke meget hårdt ind i, at vi skulle være kæmpestore Norge-fans, at vi skulle holde med Norge til VM og pynte op i studiet og have t-shirts og alt muligt. Så er du lige pludselig meget hurtigt vendt skuden, og nu holder du så med England.
2: Ja, jeg vil sige, et af de ting, som kommer på mit Sankt Hansbål i aften, det er min fan-mentalitet til Norge. Jeg holder ikke med dem længere. Jeg trukker mig.
4: Okay. Det er den norske trøje, du havde på i sidste uge. Den er på bålet.
2: Yes, også fordi jeg ikke kan passe den. Den er bare blevet købt i en størrelse alt for lille.
0: Mm. Har du fået sagt det til hende der, den norske jente, som du talte med på den norske B3 i morgen, hvor da du talte med hende, var du virkelig sådan, ej ja, vi kommer til at holde så meget med Norge, og vi, den alliance her, hvor var, og du synes, hun var lidt sød og sådan noget.
2: Arin, jamen eftersom hun synes, at jeg lød som et barn i radioen, så har jeg trukket mig, også for hende. Det var ikke godt for mig.
0: Fair nok.
2: Norge er ikke god for mig.
0: Mm. Det handler om. Nå, men prøv at godmorgen, og velkommen til Godmorgen på 3. Vi skal lege dialekker lige om lidt, så vi har brug for dig, hvis du har lyst til at være med. Og glædelig. Siger man glædelig Sankt Hans? Jeg er lidt i tvivl om det. Er det først senere? På aften?
2: Ej, lad os bare sige det nu. Lad os sige glædelig Sankt Hans.
0: Ja. Skal vi. 1, 2, 3.
2: Glædelig Sankt Hans.

0: Love Me Not her for Rain Lane.
1: Det er lækkert.
2: Det er lækkert, du.
1: Det er suverænt, det er lækkert, du.
2: Det er lækkert, jo.
1: Det er lækkert.
2: Dialekker.
0: Jeg ved ikke, hvad det var for en dialekt, jeg lige der rappelede dig i med, men det gik i hvert fald
2: rundt. Det var en syngende dialekt.
0: Det var det. Godmorgen og velkommen til Godmorgen med Tag på en tirsdag morgen, hvor vi laver Dialekkert. En lille leg, som vi har brug for dig til. Vi skal nemlig låne en dansk dialekt, og så skal Lasse, nyhedsvært Rune Styrup og jeg altså prøve at se, om vi kan sætte nålen fuldstændig perfekt på Danmarkskortet og vide, lige præcis her er din dialekt fra.
2: Ja, det betyder altså også, at hyggen bliver sat på pause, og alvoren ligesom bliver kørt ind. Så.
3: Jeg kan jo rigtig huske, at du har vundet den her, Liva.
0: Wow, okay, allerede der går jeg i gang med at stikke.
3: Nu er det mange games.
0: Så får du, sådan et nik fra Lasse, sådan respect, godt sagt. Ja, nej, det er måske også ved at være lidt tid siden. Det kan godt være, at jeg skal håbe på, at der kommer... Altså, jeg plejer at være...
3: Ja, du skal håbe på, at der kommer ind fra Christiania, ja, det er det, du siger.
0: Eller Nordjylland. Jeg vil sige, jeg er faktisk, når vi er op omkring Skagen, Jørgen og sådan noget, det er et godt sted for mig.
2: Hvorfor er det,
0: så nu har jeg lige plantet den i folk.
2: Hvorfor er det egentlig, du er så god til Nordjylland? Altså, har du været meget deroppe, eller hvad?
0: Ja, jeg har brugt rigtig mange af mine sommerferier i Skagen, fordi min familie er derfra.
2: Uge 29, eller hvad? Med Pani og...
0: Ikke uge 29. Nej, okay. At jeg er ikke en idiot. Alle mulige andre uger.
2: jeg bare kan sige, jeg er et menneske, der har været deroppe de sidste 2 år. Uge 29.
0: Ja, præcis.
2: Nej, hey. Nej. Næsten. 70-20-20-20. Ring ind til os, hvis du har en skøn dialekt, og så vil vi altså prøve at gætte, hvor du er fra i Danmark.

0: kaster mig ud i her fra August Højen. Og der er jo VM i fodbold, i herrefodbold lige nu. Lasse Knudsen, og i går der fortalte du om, at de japanske fans er blevet hyldet.
1: Ja, det er fordi, de rydder op efter kampen inde på stadion.
0: Så du så også, fordi efter du har fortalt mig det, så kom det op i mit feed, at der er en opdatering til den sag.
1: Nej.
0: Fordi de har fået lidt... De først blev de ligesom hyldet for at rydde op efter sig selv og gå rundt på stadion. Ja, så er der også nogle japanske kvinder, som har været ude sådan og sige, det er så fint, hvis bare I kunne gøre det herhjemme.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo. Så har været sådan, I skal ikke fucking, I skal ikke gøre det der med sådan, vi tager jer rigtigt til VM og viser jer nogle rigtige gents, der kan finde at rydde op efter jer selv, når I kan det herhjemme. Det var det meget sjovt lille twist. Nå, men du kan stadigvæk ringe ind og være med i vores leg. De er lækkert på 70 20 20 20.
2: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
3: Velkommen til Sara og Monopolet.
4: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
5: Jeg vil hellere høre folk dyrke sexen, jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
6: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
2: Sara og Monopolet.
7: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
2: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
8: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
2: Lyv med i DR Lyd.

0: Tusind tanker her fra Mille.
1: Det er lækkert.
2: Er I klar? Liva og Nydes Vad Rostyrup?
3: Klar.
0: Fedt. Mand.
2: Jamen, så lad os sige godmorgen til dig, Søren. Det er din dialekt, vi skal gætte i dag.
0: Godmorgen, Søren.
4: Godmorgen. Og tak, fordi vi har mig med.
0: Ej, tak, fordi vi må.
2: Oh, er det skønt, ja. Du er så glad.
4: Det er jeg.
0: Okay, vi har jo et bud hver at gætte på et sted i Danmark, hvor vi tager din dialekt fra. Men inden da, så kan vi godt lige nå at lave lidt research for åben mikrofon. Og lige prøve at se, om vi kan spore os ind på et andet med dig, Søren. Jeg vil starte med at sige, VM, er det noget, du følger med i?
4: Ja, sådan lidt. Nu kører jeg som skraldemand, så det er jo lidt om natten. Jeg står op klokken, hvad er det? Lidt i tre, så det kan jeg ikke rigtig se så meget af.
0: Okay, ja, det kan jeg godt se. Men den kan ellers, tænker jeg, som den lige kunne køre på en lille skærm, mens man kørte rundt, men det ved jeg ikke, det er måske ikke for skraldet.
4: Nej, det er det på ingen måde.
2: Nej, derfor er du ikke skraldemand.
0: Nej, det er
2: du
0: ikke. Jamen modtaget, hvem holder du egentlig med, hvis du får set noget, når nu Danmark ikke er med?
4: Altså nu har jeg lige fået en ny roomie, han kom fra Spanien, så dem bliver lidt nødt til at følge med.
0: Ja.
4: Jeg synes, de spiller små fodbold.
3: Tag nogle af de rigtig gode, det er rigtig fornuftigt.
0: Ej, hvor hyggeligt, at du har fået en ny roomie. Hvor gamle er I?
4: Jamen, jeg er 27, og han er 28, så vi er sådan en ung flok, jo.
0: Hvor er det skønt. Jeg får straks lyst til at spørge noget ind til sådan med boligmarkedet og sådan noget, men det gør, at det begynder at blive lidt snydeagtigt.
2: Ja, lad os hellere spørge ind til det, der sker i dag, nemlig Sankt Hans. Skal du holde det?
4: Mm. Nej, det er sgu ikke noget, jeg tænker over.
2: Nå, men det var en kort, dårlig samtale. Så må jeg da godt fortsætte samtalen nu, hvor det går så dårligt for mig.
0: Hvordan når I skal bo sammen nu, dig og din nye spanske ven? Hvad hedder din nye spanske ven?
4: Bojart.
0: Bojart?
4: Ja.
0: Okay, stilet. Skal I så køre sådan en fællesspisning, eller sådan, er det mest det der, jeg respekterer en lukket dør, hvor I er inde på jeres værelse? Sådan, hvordan kommer I til at gøre det?
4: Altså, det kan vi ikke rigtigt, fordi nu skal jeg gerne gå i seng klokken 7 om aftenen, så der... Det er sådan lige tidligt nok for alle ham.
2: Går du i seng klokken 7 om aftenen?
4: Det bliver jeg da nødt til.
2: Hvordan fanden kan du falde i søvn klokken 7?
4: Det kan jeg heller ikke altid.
2: Nej, det er klart, når det dufter af pære i hele hytten, så er det svært at falde i søvn.
0: det er mega imponerende, du går i seng klokken 7. Kører du mørklægningsgardiner så?
4: Ja, sådan lidt. Men jeg vil også gerne vågne, når det bliver lidt lys på, så det kun halv med.
0: Jamen, det er store dilemma. Altså,
2: hvornår står du op om morgenen?
4: Den står på... 2.30.
2: Okay, så respekt. Nu giver det mening. Ja. Jeg troede, mit liv var hårdt, indtil jeg mødte dig, Søren.
0: Hvor er du fra, Søren?
3: Har du egentlig bare lige lynhurtigt, har du et godt råd til det der med, hvordan man lykkes med at komme op på en god måde i morgen? Fordi jeg synes, det er svært, at jeg står op senere end dig.
4: Jamen, jeg synes jo bare, man skal sørge for, at man får sine 8 timer.
3: Ja.
2: Hvad, Søren?
3: Ja, det er jo et godt råd, det får jeg ikke.
4: Hvis du går nok i tid i sengen, så er det også nemmere at komme op igen.
0: Det er jo det sande svar der. Ja. Det er også det svære, ja, men det er sandt.
2: Svar. Jeg har den.
0: Du har den?
4: Det gør jeg også. Det er ikke altid, det går så nemt for mig heller.
2: Jo. Søren, jeg ved sgu godt, hvor du
3: er
2: fra.
3: Jeg synes, det er svært, mand.
2: Jeg ved sgu godt, hvor du er fra, Søren.
0: Okay, jamen Lasse, så sig, hvad dit bud er.
2: Ringkøbing.
0: Fra Ringkøbing? Okay, ja. Altså, jeg får også lidt jysk, men det er godt nok mildt. Jeg sidder og tænker Vejle her. Mm-hmm. Helt milde.
3: Og jeg har lige zoomet mig ind på Skjern. Ikke så langt fra Ringkøbing.
2: Det er tæt på Ringkøbing, ja. Det er under samme Ringkøbing Skjern Kommune.
3: Men jeg føler, det er tilfældigt, at det er der, når jeg går ind et andet muligt sted.
2: Så du siger Skjern, Rune?
3: Ja.
0: Ej, jeg ved, om vi skulle have været på Sjælland. Nå, fuck. Okay. Søren, se, hvor er du fra?
4: Jeg er fra Toflund, en lille by nede i Sønderjylland.
0: Nej! Sønderjylland! Wow. Okay, det vil jeg fandme sige, at Vejle er der! Det er et dårligt bud, men det er et mindre bud. 65 kilometer.
4: Ja. Hvad? Ja, det er ikke helt skidt, men...
2: Hvad sker der?
4: Det er langt fra, jo, alligevel.
2: Det er ikke sønderjysk. Det er jo tæt på Tønder og sådan noget.
0: Ja.
4: Ja. Det er sgu aldrig rigtig gjort så meget af. Det er der altså ikke så mange, der gør mere.
0: Du skruede op nu, Søren. Det kan vi høre. Du skruede lidt op for det sønderjyske.
3: Helvede, mand.
0: Søren, det var helt vildt hyggeligt at tale med dig.
4: Jamen, lige måde.
0: Og have en rigtig god dag. Hvornår har du så fri? Er du færdig med at køre skrald? Hvornår er det?
4: Forhåbentlig her klokken 11.
0: Ah, skide godt. Så... Jamen altså, dejligt. Ha' en rigtig god dag.
2: Ja, god dag, Søren.
4: Og i lige måde.
0: Tak.
4: Og så skal I selvfølgelig også lige med nu, når I har jer. Ja. I er jo det bedste program på B3.
2: Ej,
4: det skal I.
2: Søren, du
0: kæft,
2: var søndings.
0: Mand, hvor er du fed, mand. Så vandt vi alle sammen lidt. Det
2: her er
5: B3's uundgåelige Tove Lo og Stromae. Det flører.

0: Sang Stormand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Klokken den er 07.51. Det er 31, undskyld. Og det er tid til betrænet for Rune. Og en lille vejrudsigtsquiz bagefter, men altså nyhederne først.
1: Ja, den her morgen har jeg fokus på en alvorlig historie for flere rådgivningstilbud for børn og unge herhjemme. De fortæller nu, at de får henvendelser, som de mener handler om det, der hedder NVE-grupper. Det er grupper på nettet, hvor unge presser andre unge og nogle gange børn til at gøre meget voldsomme ting. Blandt andet hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de fået de her henvendelser, og de frygter, at de her uhyggelige netværk er mere udbredt, end man lige går og tror. Og så skal det lige siges, at hvis du har det svært eller er i krise, så tal med nogen om det. Du kan for eksempel også kontakte Livslinjen, det er på 70 201 201. Flere lande i Europa er lige nu ramt af hedebølge. I Frankrig har det været næsten 42 grader, og varmen der har kostet mindst 18 livet. Flere steder i Tyskland og Storbritannien, der er temperaturerne også røget op over 40 grader, så der bliver også i flere lande opfordret til, at man holder sig indenfor i de allervarmeste timer på dagen. Herhjemme, der kommer der også en hedebølge om et par dage, men det ser ud til, at vi kan nøjes med, hvis man kan sige det sådan, 33 grader cirka, siger DMI. Og så er fåreavlere i Jylland begyndt at anskaffe sig hunde, der skal beskytte deres får mod ulvene. Der er ellers sat tusindvis af kilometer ulvehegn op, men det er ikke nok, synes nogen af avlerne. Og i dag, der kan de her avlere få tilskud til hegnet, men ikke til hundene. Men det kan altså være, at det ændrer sig. Det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, han hedder Christian Rabjerg Madsen. Det her er ikke et one-man-show, men det er bare mig, der giver jer en vejrudsigt, hvis I virkelig har brug for at vide, hvad der er i den for jer. Vi lægger ud med nogle skyer, er ikke glad for det, men senere så får vi fuld sol, og pludselig har vi det fint. 19-26 grader, og så kunne jeg jo minde om at huske solcremen, men jeg nægter at være din mor.
0: Modtaget, Rune. 70-20-20-20, ring ind nu, hvis du ved, hvad det der var for en sang. Jeg nægter at være din mor.
1: Gigantisk banger.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Fra en kunstner, som kun har lavet én.
0: Okay, vi er ude i et one-hit wonder.
2: Ja.
1: Det vil jeg helt klart sige.
0: Godmorgen, Josefine. Det...
3: Hej.
0: Godmorgen.
3: Er det ikke What's In It For Me?
2: Oh. Jo, det er.
0: Oi.
2: Selvfølgelig er det det.
4: Det er sygt gældende.
2: Ja, det er sygt gældende.
4: Hvor er det sygt.
0: Altså, den er, What's In It For Me?
1: Amy Diamond, ja.
0: Okay, Amy Diamond. Ja, okay, Josefine, hende kender man heller ikke rigtig flere sange fra, hva'?
3: Jo, den her, den er fantastisk.
0: Ja, den her. Det var bare, fordi jeg var sådan, kender man andre sange fra Amy Diamond egentlig?
3: Det ved jeg ikke lige.
0: Nej,
1: præcis.
3: Men I må have en god dag.
0: I lige måde.
2: Ja, okay, lige måde, ja.
0: Tusind tak, og godt gået, Josefine.
2: Altså, det her, det er jo sådan en rigtig hårbørste sang.
0: Skrål ned hårbørsten.
2: Ja, foran spejlet.
0: Ja, det er meget rigtigt, faktisk. Amy Diamond, altså den her morgen. Ikke morgen på sag.

0: What's in it for me? Altså dagens sang i vejrudsigtskvisten. Jeg har lagt mærke til en trend.
1: Nej.
0: Jo. Hear me out. Jeg har lagt mærke til, at det er blevet en trend for alle medier at skrive om trends.
1: Ja, oh, okay.
0: Rigtigt. Ja, okay. Er det ikke rigtigt?
2: Det er en ægte trend.
0: Ja, seriøst, hver dag man står op, så er der et eller andet nyt. Så er der et eller andet ny ting, hvor du er sådan, ej, hvis du gør det, det her er en trend, det her er en trend. Inden for de seneste to år har der været korte, velplejede og naturlige negletrenden. Skal man være med på fake-tagen, selvbruner og spray-tagen-trenden. Var også en TV2 skrev, så var DR på banen med sådan her. Nu er mandemotten tilbage. Hår på brystet er en trend. Så var TV2 sådan her. Hvad med hængerøv? Hængerøv er en trend. Høretelefoner med ledning, det er åbenbart også en trend. Og nu er der kommet en helt ny ting, der også er en trend. Og det gør bare, at jeg har det sådan her. Alt kan ikke være en trend efterhånden.
1: Nej, det kan det virkelig ikke. Det kan det ikke.
0: Så jeg har aftalt, at vi skal tale med en trendforsker. Og det skal vi lige så snart, vi har hørt i ærmet. Og så skal jeg være sådan her. Hvad er det, der foregår med, at alt skal være en trend lige for tiden?
1: Ja, vi skal have den der person i kraven.
0: Det skal vi. Yes. Det man hører, er man selv. Er man

0: Tirsdag morgen i Godmorgen Betræ. Her var det Sara Paolo med i ærmet.
1: Godmorgen, Louise.
2: Godmorgen.
1: Har du også lagt mærke til, at det er en trend at skrive, at alt er en trend i medierne for tiden?
2: Altså, der er i hvert fald rigtig mange medier, der gerne vil have fyldt en masse spalteplads og radiosendetid ud med det nyeste nye. Og så kalder man det en trend. Det er nok en af de mest brugte og misbrugte ord ever.
1: Jamen, altså præcis. Og allerede der, Louise, kan jeg mærke nu, du peger pilen herover i os.
2: Det gør ja, du. I får den lige tilbage.
1: Ja, og ved du hvad, det synes jeg er så færdig gjort, fordi Louise, du er trendforsker, den helt rigtige person til at tale med det her om. Bare lige for at recap. Inden for de seneste par uger har jeg læst artikler om, at korte, velplejede og naturlige negle er en trend, at fake-tagen er en trend, at hår på brystet er en trend, at hængerøv er en trend, at høre til rum og ledning er en trend, og at gå til koncert alene er en trend, den helt nyeste.
0: Hvornår er
2: ja,
0: noget...
2: Ja, så bliver man forpustet.
1: Ja.
0: Hvornår er noget en trend? Altså, hvor meget skal der til? Fordi vi falder i fælden hver gang.
2: Jamen, jeg tror helt... Som udgangspunkt skal vi lige sørge for, at alle journalister kommer på kursus i trendteori, fordi der er virkelig forskel på det, der hedder gigatrends, megatrends, mikrotrends, døgnfluer og hypes. Så der er mange måder at skelne mellem forskellige trends, alt efter deres varighed, deres hastighed, hvor hurtigt de spreder sig som en steppebrand, og også hvor hurtigt de dør. Og nogle af dem, I nævner, de er ret hurtige ude igen.
1: Okay, jeg ved ikke, hvad teorien siger om det her, Louise, men det, jeg tror, der sker, det er jo, at os selv inklusiv sidder, har redaktionsmøder helt desperat og sådan, at vi vil gerne være lidt nice og lidt cool, og sådan noget. Så er nogen, der lander, jeg har set et eller andet på TikTok, og så er det med det samme trend.
2: Ja. Og der er meget af det, der sker på sociale medier, eller TikTok, som kan være svært endda at definere som en trend, men måske mere er en hype, altså noget, der er drevet frem af sociale medier og ikke er funderet i noget som helst forbrug og adfærd. Og det kunne for eksempel være Loombans eller den der Prime-drikke, dunk, mange skulle have fat i for nogle år siden, eller Dubai-chokoladen, eller fidget-spinneren,
0: okay,
2: eller et eller andet.
0: Okay, Dubai-chokoladen.
1: Ja, Dubai-chokoladen. Okay.
0: Hvor er vi henne her, så? Er det en hype? Ja, det ved jeg ikke. Er vi uden gigatrend?
2: Den er overhovedet ikke. Altså, en gigatrend, det er noget, der ændrer vores samfund, og ændrer vores måde at agere på. Men Dubai-chokolade er en døgnflue, noget, der dør inden for et års tid.
0: Ej, hvor føler jeg mig så dum.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Jeg føler mig så dum.
1: Okay, jeg har virkelig hoppet med på Dubai. Hvad siger du, Rune?
3: Jamen, Louise, nu siger du, at vi skal på kursus eller journalister. Det er jo også lidt dit job, ikke?
2: Altså, ja, det må vi jo så undervise i.
3: Kan vi ikke aftale næste gang, der en journalist, der ringer, det bliver nok i dag eller i morgen, og siger, det her, er det ikke en trend? Så siger du nej, uanset hvad de siger.
2: Det kan vi godt aftale. Og nu, hvad siger jeg så, når I ringer?
3: Så siger du også, det er ikke en trend.
1: Så siger du, hey, måske. Hey, lad os lige høre, hvad de siger.
0: Godt opfakt.
1: Okay, wow. Ja. Louise, Louise Byg Kongsholm, jeg er faktisk lidt chokeret over det med Dubai-chokoladen, må jeg indrømme.
0: Jeg er i chok.
1: Kan du ikke lige sige, hvad så er en gigatrend, hvis Dubai-chokoladen bare er en døgnflue? Hvad vil så være sådan noget,
2: jamen,
1: der ændrer vores samfund?
2: Hvis vi sådan tager dem helt overfor, så gigatrends, det er nogen, der varer i generationer. Det er jo digitalisering, automatisering og øget fokus på sundhed. Megatrends, det er 3-10 år. Det er jo sådan noget, som vi er blevet rigtig gode til hjemmearbejde. Vi er fuldstændig vanvittigt glade for alt, hvad der rimer på convenience, elbiler, forskellige...
1: Elbiler er en trend?
2: Ja. Det er en megatrend, der var 10 år, der ændrer vores samfund over tid. Det er ikke, fordi de forsvinder igen. Og så er der så mikrotrends, det er sådan 6 måneder til 3 år. Det er for eksempel snoren i AirPods'ene. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til.
1: Jeg vil gerne være med i
2: Ja, ja, du er moderne og on-trend. Det er dejligt at være, ikke?
1: Tak. Det er nemlig det. Jeg synes, vi skal slutte der.
0: Hvor er det sygt, du ender med en kompliment her.
1: Jeg synes, det føles som det helt rette sted at stoppe med dig, Louise. Så tusind tak for din tid.
2: Det var så lidt.
0: Tillykke, lige ved du
1: om, du er en kritisk snak om trend. Ja, alligevel med, at jeg var trendy.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: If you know, you know, fra Kette. Klokken er 8:08.
1: I dag, der er det Sankt Hans, og hele morgenen har vi egentlig været meget fast besluttet for, at det var det, der var dagens soundtrack.
0: Yes, det er den, vi skal sætte musik til i vores lille musiklej.
1: Ja, men der er et stort fedt men her, fordi i dine nyheder hele morgen, Rune, der har du talt om en fåreavler, som hedder Åse Svendsen. Lige nu, der har du, der er lytter med, mulighed for at læse artiklen på DR.dk. Det handler om fåreavleren Åse Svendsen, som har haft 23 ulveangreb på sin får. Og hun har simpelthen mistet op til 8 får i et angreb. Det er jo fuldstændig forfærdeligt. Hun har haft kilometervis af ulvehegn sat op. Det har tydeligvis ikke virket særlig godt, nu hvor hun har mistet 8 får. Så derfor, der har hun nu købt beskyttelseshunden.
0: Ja, og nu tror jeg bare, I to skal bekende kulør omkring, hvor I er med dem der. Fordi I har ikke talt om andet hele morgenen end de der hunde.
1: Hun har fået 5 hundevalpe, som skal beskytte hendes får og holde ulven væk. Jeg er stadigvæk ret sådan, okay. Lige indtil at du nævner racen, Rune, som er...
2: Maremma hedder de.
1: Jeg går ind på Google, søger på de her hunde, Maremma-hunden, og så kommer den sødeste lille hundevalp op.
2: Prøv lige at se på Maremma.
1: De er så søde. Jeg har aldrig i mit liv set noget sødere. Helt seriøst, hvis jeg var et barn, så ville jeg ønske mig en Maremma-hundevalp hver evig eneste jul. Altså, det er helt vildt. De er så nuttet. De er så nutti.
2: Jeg vil også gerne indrømme, at jeg måske kommer til at have den her nyhed med lige et par ekstra gange, bare på grund af, at de er så vanvittigt søde, de hunde.
0: Så jeg skal lige forstå, og det er overhovedet ikke for at være boskæld, jeg skal bare forstå, er det bare nuttede hunde, vi sætter lyd til i dagens soundtrack? Eller er det sådan, er det mere det med, at det er den nuttede hund, der skal nu beskytte os alle? Eller hvor er vi henne?
1: Det er jo selvfølgelig stadigvæk en meget, meget seriøs nyhed, fordi Åse Svendsen har jo mistet 8 får i et ulveangreb. Så det, vi sætter lyd til lige om lidt, det er Åse Svendsen, der er fåreavler i Tønder, der nu har købt nye hundevalpe, der skal beskytte mod ulveangreb. Det, der bare lige er, det er, at de er så søde, så jeg begynder at tænke lidt sådan, okay, kommer der nogle nabobørn nu og leger med hundene, så de mister fokus? Kommer Åse selv til at ligge inde med sin hund på sofaen, så den ikke kommer ud at beskytte? Kommer ulvene til at kigge på de her hunde og sådan, ha, I er jo alt for søde. Men det kan jo også godt være, fordi det er jo hyrdehunden, at de overrasker, så de er søde udenpå, men hårde indeni.
0: Mm, okay, så tror jeg faktisk, jeg har ramt den ret godt til.
1: Fedt. Og hvis du allerede har en sang, så meld gerne ind. Jeg håber virkelig, at det lykkes, fordi de her hunde, de er så søde. 12-12, start med skidt med på 3, og så fortæl os, hvilken sang og hvilket perspektiv du indtager i dagens soundtrack i dag.
0: Mit POV er i virkeligheden en kat.
1: En kat?
0: Ja, og der
2: du,
0: kan man
2: du
0: jo sige...
2: Du har misforstået opgaven fuldstændig.
0: Nej. Ja, ikke en hvilken som helst kat. Mm. Fordi nu siger du det her med sådan nuttighed, og du ved, den er så nuttet, og kan den overhovedet beskytte nogen, den her hund? Hvad er det, vi har lært af Shrek? Helt specifikt, den beståelede kat. Det der er, hvis man har set Shrek, gå tilbage, sprul tilbage i arkiverne, hvornår du, da du sidst så Shrek. Det der er med den beståelede kat, det er en del af den strategi, at have de der øjne, hvor den er sådan... og så ligesom gå til angreb bagefter. Og hver gang, at den kommer på, det der ansigt, som katten laver, den beståelede katteshrek, så kommer der den her sang på. Og det er også det, der kommer til at ske, at den her søde, søde hund, den kommer ligesom til at kigge på ulven sådan her. Og ulven tænker, der er absolut ingen fare at finde her.
1: Jeg fik et chok.
0: Præcis. Man skal ikke kæmpe af nuttighed. Nuttighed kan være en rigtig god strategi.
1: Jeg blev bange der.
2: Ja, men hvis det skal ske, så skal vi bare lige over det der problem først, som der kan være i, at der måske bliver nusset en hel masse inde i huset, i stedet for, at der bliver vogtet ude foran. Jeg tænker, at jeg forestiller mig at være den her ekstremt nuttede vogterhund, som egentlig jo også bare helst gerne vil ligge og nus, og derfor så forsøger at overbevise sin ejer om, at ulvehegnet udenfor, det er helt klart nok til at holde ulven ude, og det gør den med Marie Case uden forsvar.

0: Okay, kæft mand, hvor er I gode til det her? Okay, jeg håber, at niveauet det fortsætter ind i vores sms-indbakke lige nu. Jeg kan allerede sige nu kommer jeg til at være sådan lidt sur. Men who let the dogs out vil jeg ikke se mere end én gang. Nu er den allerede kommet ind, så vi skal ikke se den igen. Også fordi de er så søde, at de skal behandles med respekt til hunden her. Så 12-12, start en besked med på 3. Og så fortæl os, hvilken sang og hvilket perspektiv, som passer til, at Åse Svendsen fra Tønder af har købt 5 hundevalpe af racen Maremma, som skal beskytte hendes får mod ulveangreb.
1: Retter sagt, racen nuttighed.
0: Yes. Og hvis du ikke er så meget for sms, så er vores godmorgenbetræ-indbakke inde på vores Instagram også åben. Og husk, der er ingen grænser. Du kan være ulvene, som griner af Maremma-racen. Du kan være Maremma-racen, som overrasker, sød udenpå, hård indeni. Du kan også være hegnet, som simpelthen er skuffet over at være fuldstændig ubrugelig. Meld ind, det bliver skide godt, det her.

0: Lars, vi har seriøst fået den perfekte besked ind nu. Det er en sang, som vi alle sammen sammen rigtig meget med på en gang. Det er en fuldstændig glemt banger. Altså, hvis jeg sagde navnet på den, og hvis jeg sagde personen, ingen af jer, tror jeg, vi kunne huske den, indtil den kommer på.
1: Og så er den sindssygt. Det, ja. Det er det, dagens soundtrack kan, synes jeg.
0: Ja, jamen det synes jeg også, at man er så gud, den her findes stadig. Mm. Så det må vi tage lige på den anden side af dine nyheder, Rune Stiv, fordi nu er klokken nemlig blevet 8, så dem skal vi have.
1: Og jeg ser lige frem mod Sankt Hans i aften, hvor der skal fyres op for nogle store bål rundt om i landet. Det kommer til at ske på et tidspunkt, hvor brandfaren er høj på store dele af Sjælland, det østlige Fyn og i Østjylland. Det betyder altså ikke, at vi skal droppe bålet, men vi skal være lidt ekstra forsigtige. Det siger Michael Lose, han er en del af beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
1: Ja, så har han også en anden meget hurtig pointe til dem, der kommer til at stå med lighteren.
2: Den, der har ilden, har også ansvaret.
1: Ja. Jeg kan heller ikke komme udenom den nyhed, som vi lige nu er ved at sætte soundtrack til, om de jyske fåreavlere, der ikke synes, at et hegn er nok til at holde ulvene ude, og derfor investerer i vogterhunden. I Åse Svendsens tilfælde, som vi talte om, der er det den slags hund, der hedder Maremma, og de ser rigtig nuttet ud, men de er virkelig gode til opgaven, siger hun.
3: Vagtinstinktet, det har de med fra fødslen, det behøver man ikke tænke på. Det skal nok være der. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, hvad skal man selv rende ind og jage den væk? Eller? Altså, der er det jo rart at vide, de er derude 24-7.
1: Åse her har lige fået 5 nye valpe ud over de 4 hunde, hun har i forvejen, så de skal lige læres op. Og lige, hvad vil du høre om den perfekte dag på job?
0: Meget gerne.
1: Det havde nogle af vores kollegaer den anden dag, da de var med, da de her valpe for første gang ligesom skulle ind og møde de her får, som de skal vogte over. Vi kan lige prøve at høre.
3: De hilser på dem, ligesom de gør på den store hund. Når halen sådan, dyt, så har de det godt.
0: De der hunde der, vi har også lige fået en besked. Godmorgen, ikke en sang til dagens aftryk, men please i forbindelse med dagens tema, lav en note, så ikke alle børnefamilier om lidt fiser ud og køber en Maremma-hund, fordi den tager så fucking sød ud. Det er en arbejdshund, den er mega selvstændig. Den gider ikke mennesker, KH hundetræneren. Bare fordi, nu hvor vi alle er sådan helt forelskede, så kan jeg godt se for mig, at de kunne havne et eller andet sted.
4: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Jeg ved heller ikke, om det er på grund af den her nuttefaktor, som er rigtig høj, at den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han siger, han vil overveje at se på, om man skal give tilskud til, altså at fåreavlere kan købe sig sådan nogle her vogterhunde.
0: Okay, ja, nu så kommer det til at stikke af, tror jeg.
1: Der er også sket et par store ting i VM i aftes og i nat. Det vigtigste, Lasse, hvad vil du sige, det var?
4: Undskyld, jeg sad og klippede en sang til din soundtrack. Hvad sagde du?
1: Der er sket store ting i VM i aftes og i nat. Hvad er det vigtigste, tænker du lige?
4: Messi er den mest scorende spiller.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Og så tæller vi ned til, at England spiller mod Ghana i aften.
1: Ja, jeg tænkte egentlig på, at det hold, som vi jo har valgt sammen med lytterne, at vi skal holde med Norge er videre i turneringen efter en 3-2-sejr over Senegal. Vi kan lige høre fra en glad norsk fan her, en ægte fan, der havde set kampen i New Jersey.
5: Helt fantastisk. Helt sygt. Vi er ikke i 16-0.
1: Ja, perfekt. Og så er der også, som Lasse sagde, sket det er en anden stor ting her til VM, for Lionel Messi er nu den, der har scoret flest VM-mål nogensinde. Han lavede 2 mere i går i kampen mod Østrig. 2-0 blev den. Nu er han så op på 18 mål i alt. Så han ligger alene på toppen. Han kan ikke slappe helt af, fordi den franske angriber Kylian Mbappé, han lavede også 2 mål i går, så han er lige efter med 16 mål i VM-karrieren. Og så får vi altså god varme på i dag, også masser af sol, temperatur op til 26 grader, og det er jo sådan en lille optakt til det, der kommer til at ske frem mod weekenden, hvor der kommer hedebølger.

0: Potential her fra Sommer. Godmorgen. Klokken er blevet 8:08, og det er tid til... Dagens
1: soundtrack. Yes, som i dag er dedikeret til nyheden om Åse Svendsen, der er fåreavler i Tønder. Hun har været udsat for 23 ulveangreb på sine får, og har mistet op til 8 får i et angreb. Det er jo forfærdeligt. Tidligere har hun bare haft et stort, langt ulvehegn, som skulle beskytte fårene. Det er gået helvede til. Derfor har hun nu købt 5 hundevalpe af racen Maremma, som er... Det er sødeste hunde, jeg nogensinde har set i mit liv. Hunde, der vil være så søde og ligger og kæle med og putte med og kysse lidt med.
0: Ja, der er nogle hundetræner, der skriver i indbakken, som sagt. Sådan, det er en arbejdshund. Det er, lad være med at købe den bare til din børnefamilie. Men den ser rigtig sød. Rune Styrup, du havde den også med i dine nyheder. Både hunden og nyheden.
2: Ja, men jeg opdaterer DRK hele tiden for at se, at der kommer nye billeder.
1: Men hallo, det er jo derfor, at den her nyhed passer så sygt godt til dagens soundtrack. Fordi at alle jo tror, at det her er en sød, artig lille hund, men indeni, så bider den sgu. Okay. Hunden har måske ikke en chance. Det finder vi i hvert fald ud af, efter vi har lavet dagens soundtrack, hvilket perspektiv du har taget dig, der lytter med.
0: Lad os starte med Christina. Hun skriver, jeg er den lille hund, som skal jage ulve op og ned ad bakker, så ulven aldrig mere får lyst til forkød. Derfor er dagens soundtrack selvfølgelig Running Up That Hill.
2: Kommer der i slow motion?
0: Det er nemlig det, Rune. Det er slow motion. Jeg er så glad for, at du greb mig der. Det var totalt slow motion billedet, jeg havde i mit hoved.
1: Så dramatisk, den sang. Philip, han er en total gangsterulv. Jeg er en total gangsterulv, der havde tænkt mig at angribe en masse form. Jeg har både hår udenpå og indeni. Men sekundet, jeg får øje på de 5 små nuttede valpe, så bliver jeg blød indeni. Og jeg kan altså ikke få mig selv til at angribe forerne længere, så derfor skal vi høre Tøger Dixgaard med Blød indeni.

0: også godt bud.
1: Camilla skriver også ind til jer, som skriver, at Åse, der nu har fået den her nye valpebande, skal til at lege Paw Patrol ude på, ude på marken i Tønder. Der er der selvfølgelig kun én sang, der passer til.
0: Den kender ikke, den her.
1: Temasang til Paw Patrol. Rigtig fed.
2: Jeg føler, at Åse kommer sådan løbende sammen med hundene. Hen over marken.
0: Ja, det er rigtigt. Det er bad.
2: Ja, lad os redde verden.
0: Okay, nu skal vi til den sang, som jeg har valgt til at være den, vi skal slutte på. Og det har jeg, fordi at du, Julie, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du mindede mig om en sang, som jeg har synes ikke tænkt på den i årevis, men den er jo så fed.
3: Den er så god.
0: Okay, kan du ikke lige prøve at sætte scenen? Hvad er det først, du tænker med dagens soundtrack? Hvorfor den ligesom passer?
3: Det er, men det er de her små, små, søde, dejlige hundevalpe, som løber rundt og ser så nuttet og søde ud. Og så kommer bare sweet about me, nothing sweet about me. Og så er de ellers bare klar til at jagte nogle ulve.
0: Julie, det er genialt. Lasse og Rune, vær ærlig, kan I huske den?
2: Spil den, og så kan jeg måske bedømme det, fordi lige nu der aner jeg ikke, hvilken sang
0: den er. Okay, er det ikke rigtigt, Julie? Den kommer tilbage til en, når man hører den.
3: Det er en legendarisk sang.
0: Yes, fuldstændig. Julie, du har dagens soundtrack. Det er Sweet About Me.
2: Ah, ja.

0: Er det ikke en glemt banger? Gabriella Silmi, Kill Me. Jeg har ikke tænkt på hendes navn i siden 2008, føler jeg.
1: Jeg har heller ikke tænkt på den der sang, siden jeg hørte den sidst. Så derfor er det faktisk ret at få lidt opfrisket igen.
0: Ja, jeg kunne også mærke, sådan, når jeg sang med på den, kan jeg huske det der med sangen, man lærer som barn? Altså, jeg kan mærke, at jeg kan overhovedet ikke teksten. Det er sådan noget volapyk-engelsk, jeg selv har sat ind i stedet for.
1: Og det er det værste, specielt når man står på et dansegulv, og folk kommer for tæt på en, og de opdager sådan, du ved jo ikke, hvad fanden der bliver sunget her. Hold jer væk fra
0: mig. For eksempel sang jeg, I try to get myself a word in first. Lige før. Det er jo for eksempel ikke engelsk.
1: Det er meget, de nattergale. Det er juleklæder.

0: sangen, du overbeviser, Morten Stierup, skulle have været en VM-sang, og der skulle have siddet Mexico i stedet for Portugal?
1: Jeg bliver mere og mere sikker for hver gang, jeg hører de der mexikanske rytmer, vil jeg sige.
0: Mm.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: drukner her fra Casey og Annika. Om under en uge på lørdag, der starter Danmarks største festival, Roskilde Festival. Øj! Og Rune Styrup, du har fortalt mig noget, der kommer til at være anderledes ved festivalen i år, som jeg synes er ret sindssygt. Mm. Altså, at der kommer til at være fitness undervejs.
1: Ja, der bliver lige smidt et form for fitnesscenter op.
0: Jeg har læst lidt op på det, siden du lige nævnte det for mig tidligere på morgenen. Fitnesskæden Pure Gym, de åbner et træningsområde midt på festivalpladsen på Roskilde Festival. Og der kommer til ligesom at stå en container, hvor der er træningsudstyr, man kan styrketræne, man kan deltage i træningsaktiviteter, og den er åben hele festivalen fra 10 til 16. Så kan man lige, du ved ikke, lave noget cardio, løfte nogle håndvægte, hoppe på romaskinen. Ja. Hvad tænker I om det?
1: Jeg må faktisk ærlig indrømme. Først tænkte jeg, hold kæft og lort, hvem gider at træne? Så kiggede jeg indad, og jeg ved bare af de sidste mange år, jeg forkorter mit liv, hver gang jeg tager på festival. Altså, jeg lever af frityre og rigtig meget alkohol. Så på en eller anden måde, så tror jeg faktisk, altså, i den bedste verden kommer jeg til at bruge det her, men jeg tror faktisk på en eller anden måde, det vil være godt for mig lige at gå ned og ro lidt med det hele.
0: Er det rigtigt? Okay. Nå, jamen, det giver selvfølgelig mening, når du lige siger det sådan, ja.
1: Ja. Altså, jeg tror faktisk, med lidt sundhed ind midt på ugen, så tror jeg, jeg vil få mere gejst til at drikke. Jeg bliver jo mere og mere trist, jo længere hen man kommer på en festival, fordi det går op for mig, hvor meget alkohol jeg indtager. Så på en eller anden måde vil det være god for sådan
2: midt og rens. Det kan du ikke træne væk.
0: Nej, jeg er også nær. Skal du ikke bare drikke nogle færre øl?
1: Jo, ja. Men nu ser jeg i den bedste verden.
0: Ja, okay. Jeg forstår. Hvad med dig, Rune Styrup? Kunne du godt finde på lige sådan at hoppe ned og sådan løfte nogle vægte, mens du var på festival?
2: Ja, jeg er en mand, der elsker en partypump.
0: En partypump?
1: Ja. Fanden er det?
0: Forklar dig selv.
2: Det ved I sgu da godt.
1: Nå, altså biceps bryst?
2: Man lige tager... Du tager måske lige, inden du skal til et eller andet event, så tager du lige 50 armbøjninger.
0: Nej, er det rigtigt? Gør
2: yes.
0: I det? Gør I det?
2: Så ser man sgu lidt mere pumped ud, når man dukker op der.
1: Kunne du ikke?
0: Jeg vidste ikke, hvad jeg tænkte.
2: Men ja, men det der... Med et ægte træningsområde, hvor man ligesom skal ned og stå og løfte vægt og sådan noget, det synes jeg er rigtig lort.
0: Hvorfor?
2: Fordi Roskilde Festival, der er du for at køre dig selv fuldstændig over og glemme alt om hverdagen, have en helt fri uge. Så skal det ikke være sådan noget med, du kan gå ned i det her telt, hvor du kan tjekke din mail, så kan du gå herover, hvor du så kan træne. Nej, jeg skal bare være koblet af fra det hele, og man skal blive mere og mere smadret i løbet af ugen. Det er det, der er pointen.
0: Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, jeg tror selv, jeg har det sådan, når jeg er på festival, uanset hvilken det er, at sådan, det er et af de tidspunkter, hvor jeg for eksempel kigger mig mindst i spejlet.
2: Altså sådan, det, god ting.
0: Ja, det er nemlig en rigtig god ting, og sådan, jeg bliver nemlig også gradvist mindre og mindre et menneske, og samtidig mere et menneske. Altså sådan, den der måde, sådan, du ved, man starter i uge, sådan, i starten af ugen i campen, så man sådan, ej pigerne, sådan, vi spiser ikke tun sådan, i campen. Altså sådan, vi tømmer den lige ude foran, og så sådan, går der 2 dage, og så sidder du bare i en campingstol, og nærmest hælder vandet fra ud over dig selv.
1: Ja.
0: Og er så ligeglad med, hvordan du ser ud, og hvordan du lugter. Og det er det, jeg også synes, er lidt en smuk ting. Men ja. Der skal ikke være nogen håndvægte involveret for mig i sådan, at være på festival.
1: Nej.
0: Nå, men vi skal ikke opvise dig, fordi jeg kan også godt forstå, hvor du står, Lasse.
1: Men det kan jeg da også godt se, når I siger det. Det er bare for at sige... Jeg tror, det vil hjælpe mig til at komme igennem en hel festival. Jeg tager altid hjem den sidste dag, fordi jeg ikke kan mere. Mine øjne er gule, min lever har fået sixpack. Det er ikke for den gode måde.
0: Nej.
1: På den gode måde, så jeg tror bare...
0: Det er selvfølgelig... Så kunne man gå ned med bøjs og lave det.

0: Clocks her fra Coldplay. Vi prøvede lige dit partypump-trick på gulvet. Så den næste halve time af Godmorgen Betræ, den kommer til at være efter, at jeg har lavet, lad os være lige, 2-5 halve armbøjninger, og du har lavet noget i nærheden af det samme, Lasse.
1: Er du blevet bred, Lieve?
2: Jeg synes, du ser stor.
1: Kæmpe skulder derovre.
0: Tak skal have. Klokken er blevet 8:30, og lad os nu blive betrænigheder, nemlig fra Rune.
3: I kan jo også lige prøve at lave den i aften, hvis I skal ud til Sankt Hans et sted. Man kan jo godt stå i bar kasse eller t-shirt eller noget, det er jo varmt nok.
1: Midsommersangen er en kæmpe banger, så altså det kan jo også gå partypræde
0: om. Så vildt at gøre det inden Sankt Hans.
3: Og når vi fyrer op for Sankt Hans-bålen rundt omkring senere, så skal vi lige tænke på, at der er høj brandfare mange steder. På størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Det betyder altså ikke, at vi ikke må lave de her bål, men vi skal bare være ekstra opmærksom på, at der er god afstand til andre ting, der kan brænde. Det kunne være tørt krat eller bygninger. Og så skal vi også have vand i nærheden. Det er de gode råd fra beredskaberne. Og det her varmevejr, som jo er endnu værre længere sydpå i Europa, det får lige nu elpriserne til at banke i vejret. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022. Det siger energiselskabet Nordlys, og det hænger sammen med, at der er gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande lige nu, særligt i Sydeuropa, hvor man altså er ramt af hedebølge. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, som normalt køles ned af de franske floder. Og så er der heller ikke så meget vind til at få vindmøllerne til at dreje rundt, så det er en kombination af det hele. Og så kan jyske foravlere i dag få tilskud til at bygge hegn for at holde ulve ude, men måske så kan de også få tilskud til at få en hund i fremtiden for flere

0: Avlere er begyndt at bruge vogterhunden til at beskytte fårene fra ulve, fordi de ikke mener, at de her ulvehegn gør arbejdet helt godt nok. Og ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen hedder han, han siger, at han er klar til at se på, om det giver mening at give støtte til altså at få nogle vogterhunde. Og så bliver det altså også varmt i dag. Vi får op mod 26 grader og også fuld sol senere.
1: Ulala, det er perfekt timing, Rune. Fordi, Lasse, jeg vil gerne spørge dig, om du lige vil sætte dig på din computer, og så bare lige hurtigt finde den sang, som er sådan allermest en sommervibe for dig.
2: Okay.
1: Vi skal bruge det lige om lidt. Så du okay. kan godt bare lige sidde og høre telefonen på og bare lige klippe løs.
2: Yes.
1: Så skal jeg lige bruge til noget. Det er en lille slags, en lille quiz-agtig, hyggelig ting.
2: Det er fandme, okay. Ved du hvad, jeg går i gang. Det er svært, men jeg går i gang.
1: Okay, fedt, Lasse. Mega, mega nice. Så skal vi lige en lille ting lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. P3.

0: Lige inden vi hørte Olivia Rodrigo med Drop Dead, der bad du mig om at finde den sang, som jeg synes er den bedste sommersang nogensinde. Min yndlingssommersang.
1: Yes, det har jeg. Og så løb du ud til vores producer, Nikola Jovic.
0: Ja, først grædende, fordi at jeg var i tvivl om, jeg kunne nå at finde en, men jeg fandt min yndlingssommersang. Jeg har den nu.
1: Okay, og hvad sagde... så du sagde til Nikola, vores producer. Hej, Nikola.
2: Hej, Oliva.
1: Yes, du sagde til Nikola, om han ville klippe sangen.
0: Ja.
1: Hvad mumlede jeg til dig imens, Nikola?
2: Du kiggede med meget intense øjne på mig, og så sagde du, ikke klip den, ikke klip den.
1: Fordi det var bare en decoy, Lasse. I'm so sorry.
0: Hvad fanden mener du? Nej, hvad snakker du om?
1: Vi skal have noget helt andet nu. Ja. Fordi der er sket det, Lasse Knudsen, at du har lavet en forladet på vores projekt. Vi holder med Norge. Jeg vil gerne lige genskabe, hvad det var, der skete i går klokken præcis 6:46. Jeg har klip her.
0: Ja. Der var en norsk pige i deres godmorgenbetræet, der ligesom fik mig overtalt. Men eftersom hun droppede mig, så kunne jeg ikke se nogen grund til det her længere.
1: Og det er fint. Det har du fint med os over for hende.
0: Men hun gider mig ikke.
1: No.
0: Hun har jo ikke lyst til mig.
1: No.
0: Så nu har jeg ikke lyst til hende og noget af det, hun ligesom er en del af.
1: Ja, det var et klip fra i morgen, undskyld. Fordi i går, der sagde du i radioen, at du var sådan her, jeg dropper Norge, jeg gider ikke holde med Norge mere, selvom vi havde aftalt Rune Styrup. Du havde også fået en Norge-trøje eller sådan noget. Du var sådan her, du vil ikke være med mere.
3: Nu taler du kun om, at England skal spille i aften.
1: Ja, lige præcis.
3: For dem holder du med nu.
0: Ja, mod Ghana, ja. Men hvad handler det her om? Det,
1: ja, men det var fordi, der var lidt med den norske jente, fordi vi talte med en person, Arin fra B3 Morgen i Norge, for ligesom at lære dig her på Norge. Hun var meget investeret i projektet. Og som man kunne høre klippet her, var du synes, hun var sød.
0: Lige hvad?
1: Og jeg synes, det er rigtig, rigtig skønt, at du har valgt ligesom at gå en anden vej nu med England. Du har ikke lyst til Norge mere. Men så synes jeg bare, at det er vigtigt, at man får lukket tingene ordentligt.
0: Lige hvad? Det gør du ikke, det her.
1: Vi ringer til Arie.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Jo.
0: Nej, det gør eller, vi fandme ikke.
1: Du ringer til Arie.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Jeg trykker hendes nummer, så ringer du Arie om lidt.

0: Røste Lof.
1: Den er den eneste.
0: Den norske pige.
2: Ej, hvor er det sejt.
3: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
4: Okay.
2: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
3: Med din vært, Brimheim.
5: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
3: Og dagens gæst.
1: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
1: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
3: Gæstelisten med Brimheim på B6.
2: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
3: Live i DR-lyd.
0: Hvis jeg var dig, så ville jeg hoppe ind nu. I DR-lyd-appen. Hvor du også kan se os på video live. Fordi der sidder en mand, som har en lille smule sved på overlæben, vil jeg sige, mere end han plejer. Lasse Knudsen, vi havde som fælles projekt været sådan her. Okay, vi holder med Norge. Vi går stort på at holde med Norge, nu hvor Danmark ikke er med i VM. Vi ringede til Norsk Godmorgen P3 og fik en guide til, hvordan skal vi hæppe, hvordan skal vi være de bedste sådan nordmænd allies. Mm. Du var helt på, indtil du var fuldstændig ude igen.
1: Ja.
0: Måske minder måske lidt om andre steder i livet, hvor du er sådan...
1: Hvad mener du?
0: Jeg siger bare, er det sket før i dit datingliv, at du ligesom har failet ud af et projekt, uden måske helt og sådan her?
1: Nu begynder jeg at svede steder, jeg ikke vidste, jeg kunne svede. Nu sveder jeg alle steder.
0: Jeg synes bare, at det ville være meget fint, hvis vi lige fik rundet det af med Arin fra Norsk P3.
1: Hvorfor
0: som at... også er lidt, måske, sød.
6: Det er meget nemt, Lasse. Du ringer, så siger du, hej Arin, tak for de gode tips til Norske Slagsangen. Jeg kommer ikke lige til at bruge det, undskyld, jeg spilte din tid, og have et rigtig godt VM. Ja. Hej.
0: De har jo haft en fantastisk kamp i går, og sådan noget, så hun har sikkert et godt humør.
1: Kan du tage opkaldet for mig, Rune? Så kan jeg gå, så kan jeg holde tidlig fri i dag.
6: Jeg synes, det er mellem jer.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Og sådan her lød det, da Lasse Knudsen han droppede at holde med Norge, efter al den tid, vi har brugt på sammen og ligesom sætte gang i det fælles projekt, og i stedet annonceret, at han vil gerne holde med England nu i VM.
1: Rune og Liva, jeg har faktisk en helt ærlig tilståelse, og noget, jeg holder fast i nu, og lige meget hvad I kommer til at sige til mig, så kommer jeg ikke til at flytte. Jeg holder ikke med Norge længere. Jeg kan mærke, det ikke er mit hold. Jeg prøvede, men det passer ikke til mig og min personlighed.
0: Det koldeste take nogensinde.
1: Jeg holder med England.
0: Og det var så fint, det fik du sagt til os, men den, der jo ligesom var den sværeste i det til, det tænker jeg lidt, er Arin, vært på Godmorgen P3 i Norge, som har brugt tid på ligesom at lære os, hvordan vi skulle være Norge-fans. Så jeg tænkte måske også, at du kunne få rundet den af med hende. Vil du bare selv sige godmorgen?
1: Godmorgen, Arin.
2: Godmorgen, ja. Hej, Lasse.
1: Hej, Arin. Jeg vil bare gerne starte ud med at sige, at jeg er selvfølgelig ked af det, over at jeg har taget den her drejning her.
2: Ja, del.
1: Ja. Jeg er ked af det, over at det har taget den her drejning, som det har. Altså, jeg er ked af det. Jeg vil gerne undskylde.
2: Ja, du vil gerne undskylde for at du har gået over til at heje på England i stedet for Norge?
1: Ja, præcis.
2: Ja. Du vil undskylde, ja, men hvorfor kan du ikke, hvis du har taget det valget, hvorfor står du ikke i det valget da?
1: Jo, men det er bare fordi, jeg mærkede efter. Det var fordi, at jeg tror, jeg lå mig rive mere en stemning, da du ligesom var med i radioen.
2: Ja, ikke sant, ja?
1: Ja.
2: Fordi, men er det nå, det er rigtig tid for dig, Lasse, at bytte lag, nå som Norge har sikret sig en plads videre i VM? Er det rigtig tid for dig nå at bytte til England?
1: Ja, det er det. Jeg mærkede efter ind i hjertet, og jeg kunne mærke, at det var det rigtige for mig. Men det handler også om, at jeg har hørt, du har sagt til dine venner, at vi lød som børn. Specielt mig. Jeg lød som et barn.
2: Nej.
1: Jo.
2: Jeg sa aldrig det. Jeg sa, det var de som sa at det høres ut som om barn, og så sa jeg, ja, men jeg har jo jobbet med barn, så jeg svarer som en voksen som har jobbet med barn. Jeg sa aldrig, at du et barn, Lasse.
0: Den er stadig
1: åben. Men hvad, altså, hvis du noget, så skulle sige noget om mig, for eksempel, hvad tænker du så?
2: Om dig?
1: Ja.
2: Nej, altså, først så ville jeg jo sagt, at jeg synes, du en veldig flott fyr. Veldig hyggelig og morsom. Mm. Men du er jo også en sviker, da. Du har jo sviktet Norge. Ja.
1: Men hey, det kan vi lave om på. Vi kan lave om på svigt. Kommer du nu når jeg har dig. Er du tit i Danmark?
2: Om jeg er.
1: Er du tit i Danmark? Er du nogensinde i Danmark?
2: Ja, jeg skal til Danmark i sommer.
1: Nej, hvornår?
2: Mod høsten.
0: Mod høsten?
2: Hvorfor det?
0: Jeg ved ikke, hvornår høsten er, men ja.
1: Så kan vi jo ligesom lave om på svigten, og så måske, det ved jeg ikke, drikke en øl eller alt andet.
2: Om vi skal tage en øl sammen?
1: Ja.
2: Ja, men jeg tager øl med folk, som ikke holder med Norge.
1: Hvis jeg skifter om igen, kan jeg skifte om tilbage til Norge igen?
2: Hvis du bytter tilbage til Norge?
1: Ja, så er der øl.
2: Ja, men nu vil ikke vi have dig med.
0: Nej,
1: det er... nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, n

0: Dreams, Teddy Swims. Lasse Knudsen, du kommer til at have lidt Bad Dreams måske.
1: Ja, det havde jeg faktisk ikke regnet med det her.
0: Har jeg gjort dig trist?
1: Jeg troede seriøst lige, at jeg var i gang med at score på landsdækkende radio. Mm. Altså, jeg troede, jeg var ved at blive en legend.
0: Altså, du følte dig som den tyste kagel, der forenede Norge og Danmark igen.
1: Jeg troede, jeg var ved at lave et samarbejde. Et kærlighedssamarbejde hen over sommeren.
0: Ja. Du skulle have lavet med at droppe Norge, fordi at, hun tog det personligt, Arin, fra det norske godmorgen på sig.
1: Altså, helt seriøst. Jeg har haft ondt i maven hele morgen, fordi jeg spiste en pizza kl. 22 går aftes. Nu har jeg ondt i maven på en helt ny måde.
0: Nej, det kan jeg ikke lide.
1: Det er da ikke din skyld. Det er min egen skyld.
0: Vi skal jo lige glemme ikke at have ondt af dig, i forhold til, hvor meget tur i det, du har generelt. Men jeg hørte ikke helt. Altså, hun sagde det. Hørte hun sagde det, Rune? Hun kommer på høsten.
2: Ja, det er jo til august eller sådan noget.
0: Er det august?
2: Ja,
0: ja. Okay.
1: Ja,
0: som jeg kender dig, så er det her kapitel meget langt fra lukket.
2: Du har lidt tid til at arbejde på den.
0: Arbejde på sagen.
1: Nu siger jeg altså noget. Nu siger jeg noget. I skal til forårsbryllup op til næste år.
0: Nej. Åh, fedt.

0: Magnetic fra The Bowser.
1: Passer perfekt til årstiden lige nu, hvor der bare er solskin udenfor. Og hvis du mangler noget at smække i ørene i løbet af eftermiddagen, så hop ind på det her lyd af dem, fordi der er en ny sæson ude af Hvem er podcasten? Det er Pil. Hun skal åbne orange scene, da den er sommer. Og altså, jeg vil faktisk gerne blive klogere på hende. Hun laver god musik, da det ringer fra min lommer.

0: ringede fra min lommer her fra Pil, altså med i den nye sæson af Hvem er? Nu er der P3-nyheder for Rune Søv, og så er der, du ved det, kæmpe musikquiz med Julie Rabeck. Men vi tager så lige nyhederne først, så vi ved, hvad vi går ind i den her dag.
1: Lige præcis. Lige hver år først til en nyhed, der er ubehagelig at høre og også at fortælle om, men som er rigtig vigtig for flere rådgivningstilbud for børn og unge herhjemme, fortæller nu, at de bliver kontaktet om problemer, som de vurderer relaterer sig til det, der bliver kaldt NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sådan nogle løst organiserede grupper på nettet, hvor unge presser andre unge og nogle gange børn til at gøre voldsomme ting. Det kan være, at de presser nogen ud i selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Det er blandt andet Børns Vilkår, dem der har børnetelefonen, der har fået henvendelser, og deres digitale medieekspert Melissa Vardi fortæller her om, hvem der ringer ind og hvad de siger.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Ja, det er voldsomme sager det her, og det er også vigtigt at sige, at hvis du har det svært eller er i krise, så tal med nogen om det. Du kan kontakte din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og hvis situationen er livstruende, så ring 112. Hvis du vil høre mere om det her ubehagelige fænomen, så kan du finde den podcast, der hedder Lyssky, inde på DR Lyd. Jeg ser også lige frem mod Sankt Hans i aften, hvor der skal fyres op for nogle store bål rundt om i landet. Men med det her varme, tørre vejr, vi har haft på det seneste, så er brandfaren høj på store dele af Sjælland, det østlige Fyn og i Østjylland. Det betyder ikke, at vi ikke må lave bål, men vi skal være lidt ekstra forsigtige med, hvor vi gør det og hvordan vi tænder det. Det siger Michael Lose. Han er en del af beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
3: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksom på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt. Afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
1: Ja, og brandfaren her har også noget med varmen at gøre, som bliver voldsommere i løbet af ugen. Der kommer vi op på plus 30 grader. Det er endnu varmere i flere andre europæiske lande lige nu, blandt andet i Frankrig, hvor de ramte over 40 grader i går. Og i flere lande, der bliver folk opfordret til at blive indenfor, når det er allervarmest i løbet af dagen. Og så er der nyt til alle fuglenørderne derude, for i Randers, der kan du nu se en fugl, der normalt kun lever i Nordamerika, altså ca. 5.000 km væk. Det er en sangspurv, der er kommet til, og det er kun anden gang, at den er spottet her i Danmark. Så det har fået Steffen Sommer Nielsen til at køre hele vejen fra København til Randers for at finde den her fugl. Og han forklarer lige, hvorfor her.
4: Sådan nogle småst, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
1: Ja, det er en mand, der er dedikeret til sin hobby, respekt herfra. Og en hurtig vejrudsigt, den siger, at vi kan lægge ud med lidt skyer, men senere så kommer der altså masser af sol igen op omkring et par 20 grader i dag.

0: Du ved det.
1: Det er jo simpelthen et smukt fællesskab at få lov til at komme ind og overtage, måske det forkerte ord, men i hvert fald være en del af. Jeg kan altid se, når jeg sender på det her tidspunkt, hvor Drømmeholdet plejer at sende, jamen så møder jeg simpelthen ind til et studie, der bare sådan flyder med drømme-sms'er. Og det skal I selvfølgelig være velkomne til at blive ved med at skrive, fordi Drømmeholdet kommer tilbage. Men lige præcis i den her uge, ja, der er Nicolas på ferie, og det betyder, at jeg er blevet sat ind, og vi skal quizze i 3 timer. Det er musikquiz, og det er alle mulige forskellige quizzer, vi skal ud i. I dag kommer Kamal på besøg lidt senere. Det bliver lidt spændende også, fordi hans makker, partner in crime, alt det der hav, har været med lidt tidligere, så jeg er jo meget spændt på at se, om han faktisk kan slå hav. Men altså, inden da starter vi et helt andet sted. For i dag er en virkelig stor dag, fordi Hvem er Pil har premiere. Du kan finde den nu inde i DR Lyd, podcasten om Pil. Altså kvinden, der kommer til at stjæle os alle sammen, når hun åbner orange scenen lige om lidt på Roskilde Festival. Og derfor synes jeg, at vi skal starte ud med en Pil-quiz. 5 hurtige Pil-sange. Hvis du kan svare rigtigt på 3 ud af de 5, jamen så sender jeg dig et par P3-strømper. Og der er altså kommet nyt design og alt muligt. Det er nogle P3-strømper, folk gerne vil have fingrene i. Jeg ser det bare. Også godt med sådan en god hvid tennissok. I en lille short og en lille sneaker her, nu hvor det er blevet sommer. Så, jeg har fundet en Pil-sang frem, som jeg vil mene er lidt svær at proppe titel på. Og hvis du kan den, så synes jeg, du skal ringe herind. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Jeg ved godt, det er morgen. Eller kalder vi det morgen? Ja, vi kalder det sgu morgen, når klokken er 8:08. Det er fair nok. Der er også nogen, der er på sommerferie og sådan noget. Det er tirsdag. Men alligevel, jeg synes sgu, du skal udfordre dig selv, hvis du ved, hvad den her sang hedder. Det er Pil, men hvilken sang med Pil? 70 20 20 20, ring til mig.
2: Vennerne væk, men jeg er ikke løbet tør endnu.
1: Og så er det altså dig, der er med i 5 hurtige Pil.
2: Jeg føler mig dyr, det er ikke så tit, det sker.
1: Og måske vinder du strømper?
2: Jeg

0: Risk med Gracie Abrams. Det, du ved, det her, det betyder, at vi musikquizzer, og vi er gået hårdt i gang, fordi der er kommet ny podcast-serie ud i dag. Hvem er Pil? Som jo selvfølgelig handler om vores allesammens pil, og derfor kan du nu vinde på tre strømper, hvis du kender dine pilsange. Og Oscar, det er dig, der skal kastes ud i den her udfordring. Hej med dig.
1: Goddag.
0: Goddag. Hvad laver du den her tirsdag, og hvor ringer du fra?
1: Jamen, jeg ringer faktisk fra Sydsjælland, hvor jeg er sammen med min kæreste i en super skøn træhytte ude i skoven.
0: Stop. Hvor hyggeligt.
1: Det synes jeg også.
0: Har I sommerferie? Er det sådan en sommerferiehytte?
1: Ja, det må man nok sige.
0: Ej, hvor er det dejligt. Og hvor, altså, så har I taget en radio med derud, eller hvad? I hører på telefonen. Jeg skal lige forstå.
1: Jamen, vi har simpelthen bare taget en god højtaler med, og så kører vi sgu bare over telefonen, og så hører lidt god på træ.
0: Ja. Så cute, synes jeg. Er det trankjagen også, der er med, og hele muligheden? Eller er
1: så,
0: der køkken?
1: Det er faktisk, jeg vil nok sige, det er lidt luksus. Så okay. Der er fuld køkken. Okay. Altså, der er alting faktisk.
0: Oscar, hvad er dit forhold til Pil? Tror du godt, du kan hendes sange?
1: Ja, det håber jeg i hvert fald, fordi jeg har faktisk været til koncert med hende. Og altså, både jeg og min kæreste er ret store fans. Har hende så går også på plade, faktisk. Så altså, jeg vil sige, at det er lidt flov, hvis jeg ikke kan.
0: Okay, spændende. Skal I på Roskilde Festival? Der er din kæreste?
1: Nej, det skal vi desværre ikke.
0: Ej, okay, så det bliver ikke en orange åbner, men til gengæld måske et par strømper i radioen.
1: Ja, det ser jeg så.
0: Oscar, okay, dejligt. Jamen, det er jo simpelthen 5 sekunder, du får af pilsangen, og de er speedet lidt op. Så du får altså lidt ekstra pil, men lidt mere musset pil, lad mig sige det sådan. Og så er der 5 sekunders nedtælling. Og du skal bare råbe, når du har en titel på sangen. Det er lige meget, hvad der er i gang. Du overdøver det bare og siger titlen, hvis du har den.
1: Modtaget.
0: Der er 5 sange, vi skal igennem. Du skal have 3 ud af de 5 rigtige. Kan du lige fortælle mig først, hvad den sang hed, som jeg spillede før med pil?
1: Jamen, det var der. Featuring Vas.
0: Og jeg elsker, at du også lige fik den der, hvad hedder den, accent gy eller sådan noget, den der dut med, vil jeg sige, der.
1: Der. Ja.
0: Det er rigtigt. Okay, det strømper der på højkant. Og vi går i gang. Hvad hedder den her?
1: Hørte det før, med Vestelin.
0: Jeg kalder næsten bare på den, fordi du sagde det, imens jeg trykkede på hooket.
1: Ej, ja. Men det var rigtigt.
0: Den, du får den altså ikke, Oscar. Jeg kan simpelthen ikke give dig den. Jeg er nødt til at være
1: hård.
0: Jeg er
1: nødt til at være
0: hård. Jeg ved det godt.
1: Ej. Jeg bare tjek på den der.
0: Jeg kigger meget på min producer lige nu, og venter på, at vi skal ud over min beslutning.
1: Vi var oven i hinanden.
2: Altså, det er jo det her med varer nogle gange, at når man tjekker varer, så skal det være en åbenlys fejl. Og det, man kunne godt høre der, at du musikken var sgu sat på først.
1: Ej.
0: Men prøv at høre her. Der er 4 sange tilbage. Du kan stadig nå det hele. Ja. Okay. Ja. Hvad hedder den her?
1: Ja, Dronning af Månen.
0: Ja. Oscar. Og der er ingen tvivl. Ingen tvivl. Ej. Vi har 100 år til at snakke om alt muligt andet.
1: Præcis.
0: Første point i banken.
1: Okay. Check.
0: Hvad med den her pilsang?
1: Det er omvendt. Er det den, hvor Andreas Højbjerg også med?
0: Ja, det er der så nemlig.
1: Nej, der er dobbelt point.
0: Jeg kan mærke, at du kommer til at vinde noget, uanset hvad nærmest.
1: Kom nu lidt.
0: Du kvitter eller dobler mig helt vildt.
1: Sådan er det.
0: Okay.
1: Tør hårdt på.
0: I princippet, så kan du vinde strømper allerede ved den næste sang, hvis det er, at du svarer rigtigt. Fordi så er du på 3. Så, hvad hedder den her? Hvor går du hen, når du går herfra?
1: Nathalie?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
1: Nå, yes.
0: Hvad tvivlede du på der?
1: Jamen, hun har lavet mange af de der stille sange. De er super gode, men jeg skulle lige navigere i dem.
0: Ja, og den her, den findes jo både i en stille og en hurtig version. Og den hurtige version, som jeg spiller lige nu, den hedder faktisk, når du går herfra. Men også parentesen
1: er
0: det
1: ny. Det er jo derfor så bliver jeg helt forvirret.
0: Jamen, det forstår jeg godt. Men jeg har allerede besluttet mig, inden jeg gik i studiet, for at man godt måtte få den på nattely. Så alt er godt. Du har vundet strømperne, min ven. Altså, vi er klar, selvom jeg var hård i starten. Skal vi lige tage den sidste også, bare lige for at se?
1: Ja, hør.
0: Okay, hvad hedder den her?
1: Jeg glemte dit nummer.
0: Nej. Den hedder ringet fra min lommer.
1: Nej, okay.
0: Men
1: den er også ny.
0: Den er ny, Oscar. Og du har vundet strømperne alligevel. Vi sender dem til dig helt ud til hytten.
1: Tak. Hele vejen.
0: Det bliver nok ikke helt ud i hytten, men...
1: Ja, vi skal hjem i dag, så helst ikke.
0: Nå, skal I det? Ej, okay. Ja. Jamen, I må have en virkelig, virkelig god sommer fortsat, Oscar.
1: Tak.
0: Og hendes kæresten på Søren.
1: Skal jeg gøre. Hun vinker.
0: Og så var vi ligesom i gang. Godt klaret, mand. 5 hurtige pil. Fordi hvem er pil er ude nu? Man kan finde den i det her lyd.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Det du ved det, tirsdag morgen. 23 minutter over 9, hvor vi skal i gang med den næste quiz allerede. En associationsquiz, og der er jo noget helt særligt på programmet i dag. Fordi i dag er det dagen, hvor unge mennesker samles med bajere og ser solen gå ned, imens de kigger på et stort bål. Det er også dagen, hvor familier de samles ude i provinsen, på pladser, fodboldbaner, måske ikke skoven. Det bliver lidt farligt, men det er Sankt Hans i aften. Og selvom jeg ikke går ind for at brænde kvinder på bål, så kan det stadigvæk godt være rigtig hyggeligt. Og se et stort bål ude på noget vand og skåle med sine venner for sommeren. Så jeg har besluttet mig for, at associationsquizzen i dag har temaet Sankt Hans i den brede form. Så alle de sådan Sankt Hans-associationer, du kan komme i tanke om, jamen det er det, jeg prøver på at henvise til med 8 forskellige sange. Der er 8 sange, og det er den 8. sang, der vælter det hele i princippet. Hvis du svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, det 8. spørgsmål, jamen, så får du, du ved det, kasketten. Men der er rullende udskiftning, og det betyder også, hvis nu den lytter dig igennem herinde i radioen, ikke kan svare på det, men du kan, ja, så skal du være så velkommen til at gribe din egen telefon og ringe 70 20 20 20 og simpelthen erstatte vedkommende. Så den er åben, quizzen. Jeg åbner telefonerne nu, og så tænker jeg, at vi skal starte med den første Sankt Hans association. Altså noget, som du ligesom tænker på, når du tænker Sankt Hans. Og der er en virkelig lang intro på den her sang. Så jeg er meget spændt på at se, hvem der kan, inden der begynder at blive sunget noget. Men hvis du kan gætte, hvad den her sang har med Sankt Hans at gøre, så er nummeret 70 20 20 20. Lad være med at holde dig tilbage. Fordi den er lidt svær. Producer Nicolas siger vitterligt i mit øre lige nu. Jeg er spændt på, om vi har lavet den for svær, den her quiz. I går var den måske også lidt for nem. Så vi går kontra i dag. Hvad har det her med Sankt Hans at gøre?

0: tiden for The Minds of 99. Det du ved det, det betyder, at vi musikquizzer. Vi skal tage i gang med associationsquizzen, hvor det for en gang skyld ikke handler om titel af kunstner, men det handler om reference. Og temaet i dag er selvfølgelig i dagens anledning 23. juni, Sankt Hans. Der er mange forskellige Sankt Hans associationer. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad det er for nogen, jeg tænker på, ud fra forskellige sange. Og jeg smed en sang på først, og der var faktisk ret mange, der ringede ind. Jeg var lidt bange for, at jeg havde lavet den lidt svær, men nej. I skulle gode af, og Uffe, det er dig, vi starter med. Hej.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Det kan jeg godt høre. Kom så, de vige. Skal jeg sige det?
1: Det kan du godt. Jeg går ikke så meget med fodbold.
0: Nå, okay. Nå. Jamen, så kan du vinde noget andet i stedet for her, hvis det er lige meget.
1: Okay.
0: Med Superligaen. Fordi der er en kasket på højkant, hvis du går hele vejen, Uffe.
1: Åh, spændende.
0: Ja. Du ved det, kasketten. Meget eftertragtet. Lige før du kan sælge den, men det synes jeg ikke, du skal gøre. Du skal gå med den.
1: Jeg kunne faktisk godt bruge en kasket lige nu. Der er ret meget sol.
0: Ja. Det er dejligt vejr. Det er skønt. Uffe.
1: Ja.
0: Skal du til Sankt Hans i aften?
1: Det tror jeg lige nøjagtigt ikke, jeg skal. Jeg tror ikke, jeg kan nå det.
0: Nå.
1: Og jeg kender ikke nogen Sankt Hans fest lige nu.
0: Alright. Men du føler
1: I'll
0: godt...
1: Be there in spirit.
0: Du vil måske godt kunne gætte nogle forskellige Sankt Hans referencer alligevel, eller hvad?
1: Måske. Lige for at se.
0: Jeg krydser mine fingre, Uffe. Jeg spillede en sang før.
1: Mm.
0: Hvad var det for en Sankt Hans reference?
1: Det var Black Magic Woman af Santana.
0: Mm.
1: Så det... er nok en reference til det der med hekse, og at de skal brændes, og den slags
0: forældre
1: ting ved Sankt Hans.
0: Det skal de jo så ikke så meget mere. Men ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det var heks. Og så er vi ligesom i gang, Uffe.
1: Ja.
0: Er du klar til det næste?
1: Jeps.
0: Hvad har det her med Sankt Hans at gøre? Og bare tag mig med ind i dit hoved, tak. Ja.
1: Jamen, det er den der flammer rammer med patina.
0: Fuck,
1: jeg gætter på, at det er noget med brand og sådan noget.
0: Er det noget med brand?
1: Det er Sankt Hans bål, du ved.
0: Sankt Hans bål, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Hold da op. Det var hurtigt. Du fik mig til at bande i radioen. Ikke så godt. Okay,
1: jeg prøver igen.
0: Vi prøver den næste. Hvad har det her med Sankt
1: Hans? Du skal sige noget værre næste gang.
0: Nej.
1: Ja, undskyld. Ja, hvad siger du? Jeg skal ind til byen.
0: Og have mig en ny. Det her er en gammel sang.
1: At
0: det bliver en af de dyre. Jeg vil bare sige, jeg tror, der er mange P3-lyttere, der er glade, hvis det er, du er lidt langsom på den her.
1: Okay, jeg kan godt være mere langsom.
0: Men du skal stadigvæk lige fortælle, hvad du tænker.
1: Det der med overklasseløg. Den siger mig ikke så meget. Det lyder lidt som Magtens Korridor.
0: Det er det også.
1: Ja,
0: men hvad har det med Sankt Hans at gøre?
1: Jeg tror, jeg bliver nødt til at give op her, fordi jeg kender kun et par der sange, og... Ja, det kan jeg ikke fortælle dig.
0: Uffe.
1: Det her, jeg stopper.
0: Det her, du stopper? Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet. Der var nogen, der bare gav op på den måde. Men Uffe, jeg håber, du får en god dag alligevel.
1: Altså, Magtens Korridor. Nej, jeg har ikke noget gæt. Jeg kan ikke svare.
0: Det er okay. Det er okay, min ven. Jeg hopper videre. Hvad siger Søren til den her sang? Hej, Søren.
2: Og det er mig, Godfra.
0: Det er dig, ja. Hej, hej.
2: Hej, du.
0: Har du en anelse om, hvad den her sang kunne have med Sankt Hans at gøre?
2: Jeg tænker, det må være noget fest på kastellet. Altså noget med Sankt Hans aften på kastellet, en tradition eller noget.
0: Nej, det er det faktisk ikke. Det er noget andet, som jeg lige tager fat i den her sang, som tit sker på Sankt Hans.
2: Der sker jo meget på Sankt Hans.
0: Åh, Søren. Du har jo også kommet med dit bud, så jeg er nok nødt til at gå videre.
2: Ja, den er fair nok.
0: Hvad siger Jamaica Mike, står der her? Jamaica Mike.
3: Ej, men ved du hvad? Jeg tror faktisk, det er det der med, at de sætter på græsset, hvis det kvilte det døde for at skæmpe det. Jeg tror, det med, at de sætter på græsset og hygger, og det gør vi, når de er sandt hangs.
0: Ja.
3: Hvis det er med bål.
0: Hvad er det hedder, når man sidder på græsset og hygger og spiser? Hvad er det så?
3: Picnic!
0: Picnic! For fanden! Picnic! Er der mange, der holder på Sankt Hans? Okay. Så er der den næste sang her, Jamaica Mike.
3: Ja.
0: Hvad har det her med Sankt Hans at gøre? Og husk, at det her det er en åben quiz, så telefonnummeret er 70 20 20 20 til alle jer, der lytter med, hvis I kan regne ud, hvad det her har med Sankt Hans at gøre. Referencen kan jo gemme sig alle steder.
3: Today is gonna be the
0: day.
3: Okay, okay, okay.
0: Okay,
3: det er bålsang. Det er bålsang. Yes! Fordi det er den ultimative bålsang, den der.
0: Det er det. Du kan ikke være til et bål, uden at der er nogen, der hiver en guitar frem og spiller Wonderwall.
3: Det kan du ikke.
0: Nej,
3: det kan
0: du simpelthen ikke. Okay, Jamaica Mike for Søren. Du kommer ind for højre her og overtager det hele. Nu sætter vi lige en pausesang på, så kan vi lige trække vejret. Okay. Og så håber jeg, at du får de næste fire. Der er fire tilbage, og så er der sådan en hat på højkant, hvis du svarer rigtigt på det sidste spørgsmål. Skal du fejre Sankt Hans i aften?
3: Nej, det skal jeg faktisk ikke. Vi er i gang med at gå banen klar til 95 damer, der kommer i morgen. Det er dameturnering i morgen. Kæmpe turnering.
0: Åh, okay. Jeg skal lige høre, hvor der er 95 damer henne lige om lidt. Men vi hører lige gennem byen.

0: ukendt kunstner, vi er midt i en associationsquiz. Du skal gætte, hvad det er, de her forskellige sange har med Sankt Hans at gøre. Altså Sankt Hans referencer. Og det er Jamaica Mike, der er med. Og du altså efterlader mig simpelthen med at sige, at du skal have 95 damer på besøg.
1: Ja.
0: Jeg er nødt til at have en forklaring, inden ja, okay. vi går videre med det her quiz.
1: Okay. Som I alle sammen vil jeg grinke, fordi jeg har været i mange, næsten praktisk 20 år i den her måned. Og jeg er på en fed... Ja, tak, tusind tak. Jeg er på en golfbane i Køge,
0: ja.
1: Som hver år holder en kæmpe turnering for damer. Det er kun damer, og de har så mange gaver, at de tiltrækker rigtig, rigtig, rigtig mange golfspillere fra hele landet faktisk, der kommer.
0: Er det så, simpelthen din yndlingsdag i dag så, på hele året, til Jamaica Mike?
1: Det bliver i morgen, det bliver i morgen.
0: Nå, det er i morgen, okay. Alright.
1: Der er telt, og der er champagne, og der er masser af damer og gus.
0: Nej, det bliver en god dag.
1: Like?
0: Nej, men altså for søren der, hvordan kan man komme og være med, helt ærligt?
1: Masser af damer.
0: Nå, men altså, så skal du også lige vinde en quiz inden, er det ikke det, vi skal? Sådan
1: ja,
0: så du lige kan have...
1: På, ja,
0: præcis. Du skal lige have et win i rygsækken, inden at du skal møde de 95 damer.
1: Jeg håber, jeg når det.
0: Det her, det er selvfølgelig Sankt Hans referencer. Så du skal bare fortælle mig, hvad det har med Sankt Hans at gøre. Den er lidt sådan svær side i dag, men jeg håber og hæpper. Hvad har det her med Sankt Hans at gøre? Og lad være med at overtænke det for meget. Det er mit bedste råd.
1: Det er party på Vincent.
0: Det er det nemlig. Hvad har det med Sankt Hans at gøre?
1: Ja. Det er party på Vincent. Det er fordi, at næsten hver gældkære har et fest, når det er Sankt Hans.
0: Ja.
1: Eller en forsamlingshus, eller... kom nu, hjælp mig nu.
0: Jamen, det er faktisk rigtigt, det du siger. Jeg har skrevet landsbyfest. Altså, det er jo med, at alle de små landsbyer stemler sammen og
1: lige
0: laver
1: præcis.
0: Bål, så den får du altså.
1: Yeah!
0: 3 sange tilbage, Jamaica Mike. Okay, let's go. Hvad har det her med Sankt Hans at gøre?

0: Det er godt at høre, at du kan sangen allerede.
1: Heatwaves.
0: Lige præcis.
1: Når du sidder ved pool, nogle gange ser du underground, så skal du lige trække dig lidt tilbage, fordi det er voldsomt heatwave, der kommer. Eller varm bølge.
0: Det er rigtig varmt at være til Sankt Hans, fordi bålet er varmt.
1: Ja, mand.
0: Ja, mand. Oh my god, jeg elsker dig så meget, Mike. To sange tilbage. Den her, den er ret specifik.
1: Oh, nej.
0: Jeg er godt nok spændt på, om du kan. Hvad har det her med Sankt Hans at gøre? En sang, der sjældent er blevet spillet i radioen, tror jeg. Men som mange alligevel kender.
2: Den tredje.

0: højskolesangbogen. Yeah! Højskolesangbogen.
1: Det er nemlig højskolesangbogen. Jeg dør.
0: Selvfølgelig det.
1: Du er fantastisk. Okay.
0: Det skal man jo.
1: Der er én sang tilbage.
0: Man skal gå helt bort igen.
1: Jamen, det er det. Okay. Hvis du får den her, så vinder du det hele. Til mig, Jamal.
0: Hvor vil det være vildt.
1: Vi hæpper alle sammen på dig. Hvad har det her madsang kan så gøre? Og husk, lad mig være overtænkt alt for meget.
0: Ja.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager.
1: Kender du sangen?
0: Ja, det er danske sommer.
1: Det er danske sommer.
2: Det er den danske sommer.
1: Den danske sommer. Hvad kunne det være?
2: Alt den her fashion er rich.
1: Du var klar til at nævne alt, vi laver hele sommeren til mig, før du sagde midsommer. Oh my god. Min ven, tillykke. Det var virkelig godt klaret, det må jeg bare sige. Det var ikke en nem associationsquiz, det her.
0: Det var faktisk svært, ja. Det må jeg sige.
1: Vi sender dig en du ved det kasket, og så håber jeg, at du får en fantastisk dag med alle damerne i morgen.
0: Jamen, det gør jeg i hvert fald. Det kan jeg godt sige.
1: Det er slet ikke i tvivl om. God Sankt Hans, min ven. Vi ses.
0: Og tak, min ven. Ja, hej.
1: Og tak til alle jer andre, der hang på og ringede ind. Michael, han var simpelthen bare for god. Han svarede rigtigt på det hele, gjorde han.
3: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae, The Fleur.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyv med i DR Lyd.

0: det, du ved det, det betyder, at vi musikquizzer. Men lige nu, der er klokken blevet 10, og det betyder, at Pernille Stigsdal er kommet ind i studiet, og hun er klar til at give dig et nyhedsoverblik, der er P3 nyheder.
1: Tak skal du have, Julie. Og jeg starter lige med en nyhed, der er kommet ind om situationen i Mellemøsten og hvad det betyder for os herhjemme. For den danske regering vil sende dansk mandskab afsted til Hormuzstrædet for at være med til at sørge for, at skibe kan sejle sikkert igennem her. Det er jo det her stræde, der har været lukket flere gange, mens der har været krig mellem USA og Israel på den ene side og Iran på den anden. Og det er også blokeringen af Hormuzstrædet, som har fået prisen på benzin og diesel til at stige. Der har flere gange på det seneste været tale om, om vi i Danmark skulle sende nogen afsted til Hormuzstrædet. Og nu er regeringen altså klar til at lave et forslag og give det til Folketinget om, at vi skal bidrage til en mission, som Frankrig og Storbritannien står for. Lad os lige høre forsvarsminister Jeppe Bruus forklare lidt om det her.
2: Vi er en stor søfartsnation. Og derfor er det også i vores interesse at sørge for, at sejladsen kan ske uhindret. Der vil tale om et bidrag med et tolkeelement, med dronekapacitet, med stabsofficerer, også med mulighed for kompetencer i forhold til cyber.
1: Han vil ikke fortælle præcis, hvor mange fra Danmark, der skal afsted, og heller ikke, hvorhen de skal sendes. Men regeringen siger også, at hvis vi i Danmark skal gøre det her, så skal der altså lige være styr på en række ting. Blandt andet så skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Det er jo den, de er i gang med at forhandle om lige nu. Og så skal der også være det, de kalder et trusselsniveau i området, som er til at håndtere. Og du kan læse mere om den her sag på dr.dk. Herhjemme, der har vi en brandvarm weekend i vente, fordi i overmorgen, der begynder Tinderbox, og så starter Roskilde på lørdag. Julie, skal du afsted?
0: Til Roskilde skal jeg.
1: Til Roskilde ja. Skal du, ej, hvor fedt.
0: Skal du?
1: Det skal jeg, men kun en dags.
0: Okay.
1: Ja, jeg føler mig meget voksen, men jeg må erkende.
0: Forstår.
1: Det der, jeg er nødt til.
0: Det er
1: skal,
0: hårdt.
1: Skal du alle dagene?
0: Jamen, jeg tager hjem og sover.
1: Fornuftigt. Men til dig og alle andre, der skal på festival i den her weekend, så vil jeg bare sige, at jeg kan spare jer for tøjkrisen.
0: Okay.
1: For jeg har, der er simpelthen outfittet, du skal have på. Du skal have noget, der sidder løst. Altså noget tøj, der sidder løst. Og så skal du også gerne have en eller anden form for hat på. Måske en lille bøllehat eller en kasket eller sådan noget. I hvert fald et eller andet, som kan skygge for solen. Kan du se det for dig?
0: Altså, kan en lille bikini ikke også gå, så, hvis det er fordi, det er godt vejr?
1: Altså, ikke ifølge DMI.
0: Okay.
1: De siger i hvert fald, at det skal være løssiddende tøj.
0: Hold op.
1: Ja, ja.
0: Hvor varmt bliver det?
1: Jamen, det er nemlig, fordi de er ude og forvarsle om, at der kan komme hedebølge. Ja, og det, der snakker
0: shit.
1: Vi altså op mod 33 grader i weekenden her.
0: Det bliver jo de der støve, sådan tis-støvskyer så.
1: Oh yes, ja. Ja.
0: Ej.
1: Vi så får alle sammen sådan flashbacks til tidligere Roskilde. Det bliver rigtig spændende. Og det betyder altså også, at vi skal passe godt på. De siger, det her tøj, det er det, man bør have på. Og så siger de også, at vi skal prøve at være i skyggen, og så få rigeligt at drikke, og her tror jeg altså ikke kun, at de mener øl.
0: Lille bong.
1: Og vi bliver ved varmen, fordi at det her vejr har allerede nu fået betydning, fordi i aften er det jo Sankt Hans aften. Og på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn, og i Østjylland, der er der nu det, der hedder høj brandfare. Så hvis du er en af dem, der skal ud og tænde bål i aften, så skal du lige overveje, hvor du gør det henne, og selvfølgelig også, hvordan du får gang i det her bål. Det fortæller Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Vi skal lige høre ham her.
3: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til det, der er tørt. Afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
1: Og Sankt Hans Vad er altså 26 grader, og så masser af sol.

0: ved det.
1: Klokken, den er lige passeret 10, og det her, det er ikke drømmeholdet, fordi Nicolas har taget på ferie. I stedet er det, du ved det, det betyder, at vi skal musikquizze helt frem til klokken 12. Jeg får Kamal på besøg lidt senere, men lige nu, der bliver det faktisk lidt drømmeholdsagtigt, fordi den kære Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært, han kan ikke undvære dig, kære lytter. Han kan godt lide, når han er på ferie, og jeg lige er inde og lave musikquiz i stedet, simpelthen at sende hilsner fra, hvor end han er, og også lige lave lidt quiz, som vi to kan arbejde sammen omkring. Simpelthen, altså, alle jer lyttere og mig, der sammen skal prøve at finde ud af, hvad det er, han mener med den her umulige musikquiz. Og vi gættede det i går, men det var en lang vej derhen, og det var noget med en hel masse motorveje i Italien. Og ærligt talt, så ved jeg ikke, om jeg orker, hvis det handler om motorveje igen i dag. Men vi skal give det et forsøg, i hvert fald. Jeg har jo en fordel ved, at jeg har halvdelen af drømmeholdet med mig stadigvæk. Jeg har jo Nicolas Skrøder, producer, ude i kontrolrummet. Og du kan godt hjælpe i dag, ikke?
2: I dag kan jeg godt hjælpe, fordi i dag ved jeg ikke, hvad svaret er.
1: Det er virkelig godt. Det er virkelig vigtigt.
2: Jeg har simpelthen taget fat i en af de andre kollegaer og fået den person til at modtage svaret og klippe det ud for os.
1: Skide godt. Vigtigt. Ja. Så det er dig og mig og alle lytterne mod Nicolas.
2: Helt vildt. Og du klarede det jo i går sammen med lytterne alene, selvom jeg endda...
1: Jeg føler ikke, jeg klarede særlig meget i går. Det var lytterne, der klarede det hele i går. Jeg var utrolig forvirret over alle de her motorveje.
2: Jeg tænker, at vi nok skal komme igennem i dag igen.
1: Ja, det må vi gøre. Nå. Han har jo sendt en hilsen. Lad os høre den.
3: Ja, jeg hørte jo, at I gættede den umulige musikquiz i går. Altså, jeg hørte det live, det skete i radioen. Godt klaret. I dag, der har jeg en ny umulig musikquiz. Og vi er jo, som sagt, vi, altså mine venner og jeg, vi er i Italien. Og i går, der sad vi og drak vin igen. Og da vi sad på 12. flaske, så legede vi en leg, der gik ud på, at man som gruppe skulle synge en sang sammen, mens den blev spillet på højtaleren. Pludselig så slukkede højtaleren, og så skulle man fortsætte med at synge, altså a cappella. Og efter noget tid, så tændte højtaleren igen, og så galt det ligesom om at være nået til præcis samme sted i sangen, som kunstneren er nået til. Legen blev kaldt for Hit the Spot. Og det var mit hold, der vandt. Lidt indskudt info. Den sang, som vi valgte at synge, kommer fra en musiker, som deler navn med en anden, som alle kender, men vist nok aldrig har lavet musik. Jeg er ret sikker på. Navnet er på 5 bogstaver. Og i sangen bliver der inden første omkvæd er over sunget ord som baby, no, shirt og give. Og det var baby, no, shirt og give. Og det er sagt i kronologisk rækkefølge. Klassesang. Gæt den. Held og lykke. Knæk og bræk. Jeg glæder mig selv lidt med. Arrivederci, som vi siger hernede.
1: Det er jo et postkort, han sender hver dag.
2: Jeg kiggede lige. Der gik sådan noget... Der gik næsten 40 sekunder, før han begyndte at fortælle joken. Eller ikke joken.
1: Han savner drømmeholdslytterne så meget.
2: Helt vildt.
1: Nå, okay. Så vi skal finde frem til en kunstner, som hedder det samme som en meget kendt person. Og det er et navn på bogstaver.
2: Ja.
1: På 5 bogstaver.
2: 5 bogstaver, ja.
1: Ja, og så var det hvad? Baby?
2: Ja, inden første omkvæd over,
1: ja.
2: Der er der blevet sunget baby, no, shirt, give. Altså, de ord er blevet sagt. Og de ligger her i kronologisk rækkefølge. Så baby, no, shirt, give. Jeg går stærkt ud fra, at der er nogle ord indimellem os.
1: Ja, 100%.
2: De ord er blevet sagt, inden første omkvæd er over. Så det er en musiker, der deler navn med et kendt menneske, som vi alle sammen kender. Men som, ifølge Nico, aldrig har lavet musik.
1: Okay. Det er jo simpelthen fuldstændig umuligt.
2: Jeg synes ikke, det er særlig meget.
1: Nej, det er ikke særlig meget. Vi kan starte et sted. Vi kan sige, kan folk lave en åben brainstorm på meget kendte mennesker? Og der mener jeg sådan noget. Det er sikkert sådan noget Donald Trump. Altså, du ved, det er det ikke, fordi der er mere end 5 bogstaver i hans navn. Men altså, det må være sådan noget-agtigt.
2: Trump.
1: Så kæmpe store kendte mennesker, som alle kender, der aldrig har lavet musik. Som har et navn på 5 bogstaver. Kan vi ikke bare få en masse af dem, bare lige sådan, så vi har en idé om, hvad vi har at gøre med? Eller hvad?
2: Jo, det synes jeg.
1: Altså, det er vel nok et fornavn. Det er jo nok ikke Trump, fordi det skal jo ligesom være det samme som en kunstner.
2: Det er helt fint. Jeg var gået en anden vej, men det...
1: Hvad for en vej var du gået?
2: Ja, jeg havde kigget efter den der tekst.
1: Jamen, det kan vi også gøre. Det kan vi også gøre, men er du klar, hvor mange sange, der siger baby og no? Og shirt og give?
2: Nej. Men jeg tænker også, der er mange kendte mænd. Det kan godt høre, det bliver svært det her. Jeg tror, vi har brug for, for dig, der sidder og lytter
1: ja.
2: Med her.
1: Skriv en sms på 3 mellemrum, der står til 12.12. Enten hvis du har nogle gode idéer om navne på 5 bogstaver, som er nogle meget kendte mennesker, der også findes som en musiker. Eller hvis du har en idé i forhold til sange, hvor der bliver nævnt Baby, No, Give a Shirt. Eller var det Shirt or Give? Shirt or Give. Skriv til mig.

0: Come Close. Carlo, jeg bøj, Maximilian, vi er midt i den umulige musikquiz, og den er rimelig umulig i dag, må man sige. Det er din drømmeholdsvært, Nicolas Kaiser, der er på ferie, det er derfor, vi quizzer i stedet. Men han har været så venlig at sende os en quiz, en gåde hele vejen fra Italien. Og nu har jeg klippet den lidt ned, for den var lidt lang. Den lyder sådan her.
1: Den sang, som vi valgte at synge, kommer fra en musiker, som deler navn med en anden, som alle kender, men vist nok aldrig har lavet musik. Jeg er ret sikker på. Navnet er på 5 bogstaver. Og i sangen bliver der inden første omkvæd er over sunget ord som baby, no, shirt og give. Og det var baby, no, shirt og give. Og det er sagt i kronologisk rækkefølge. Klassesang. Gæt den. Held og lykke. Knæk og bræk. Jeg glæder mig til at lytte med. Arrivederci, som vi siger hernede.
0: Altså baby, no shirt og give, det er det, vi har at gå ud fra. Og så det her 5 bogstavs navn. Og jeg bad jer skrive ind, fordi den her, den er langt ude. Der er ikke så meget at gøre, må man sige. Og der er mange forskellige teorier allerede. Der er en, der har skrevet Harry Styles, Harry Potter. Kender ikke sangene, men måske er der noget der. Hvad tænker du om det, Nicolas? Producer?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Det kunne da sagtens være.
0: Jeg føler bare, måske ikke han ville sige, jeg ved ikke, om vedkommende har lavet en sang. Hvis det var Harry Potter, der var den kendte person, fordi han er jo fiktiv.
2: På den måde. Ej, det giver selvfølgelig rigtig nok.
0: Men det kan godt være, at jeg overtænker det, fordi i går, der havde han jo også en talefejl i sin gode.
2: Det er rigtigt, han lavede også en fejl i går.
0: Ja, det gjorde han faktisk.
2: Der er også flere, der skriver, er det no eller no? Altså no eller K-N-O-W.
0: Om det er no? Det ved vi jo ikke.
2: Er det noget ved?
0: Nej, det ved vi jo ikke.
2: Igen. Men det kan så være, at man skal bruge det med de andre ord og andre sange. Der er nogen, der skriver David, altså Beckham, hvad med navnet Bruce? Ja. Der er et stykker, der er mega kendte, som ikke har lavet musik. Og som hedder Bruce.
0: Bruce Willis.
2: Ja.
0: Bruce Springsteen.
2: Okay, der er to, som jeg... Der er noget, der bliver skrevet 2 gange. Det er Mario.
0: Ja.
2: Så jeg ved ikke, om det er Mario. Altså fra Mario Kart. Som så er den kendte, der ikke laver musik. Igen, han er fiktiv.
0: Ja.
2: Og så er der en, der skriver det første, jeg tænkte. Det aller første, jeg tænkte.
0: Ja.
2: Hvor jeg ikke kunne få det til at passe.
0: Ja.
2: Men da Nico han sagde, jeg kan ikke huske, hvordan han formulerede det, men det var, du ved, en vi alle sammen kender.
0: Ja.
2: Det tænkte jeg, dronning Margrethe.
0: Okay.
2: Og, men det kunne jeg ikke få til at passe, fordi med Margrethe. Men så er der en, der skriver Queen. Og Queen. Jeg ved ikke, om den er for langt ude. Og så ved jeg ikke, om der er en Queen-sang, der har inden første omkvæd baby, no shirt. Give.
0: Altså, jeg ved, at i forhold til den leg, de legede, hvor det er, man skal ramme den og ligesom synge noget, så plejer Bohemian Rhapsody at være sådan en ret sjov sang at gøre det med.
2: Mm-hmm.
0: Spørgsmålet er, om vi lige kan tjekke op på dens lyrik og se, om der kommer baby no, give a shirt, mm-hmm. eller shirt or give. Ja, yeah. Det må vi lige gøre.
2: Ja, fordi igen,
0: og det passer på drømme. Og også der er nogen, der skriver, at det kan være Mario, let me love you, fordi den passer os.
2: Ja, lige
0: teksten.
2: Præcis.
0: Og det kunne også godt være den. Det synes jeg er meget Nicolas og hans venner.
2: Synes, nemlig, vi kender alle sammen Mario fra Mario Kart.
0: Ja.
2: Mario!
0: Og
2: så kender vi alle sammen dronning Margrethe. Så det er i hvert fald 2, der passer. Det er ikke sikkert, at vi er på vej ned ad den rigtige vej. Hvis du føler, at vi er på vej ned ad en helt forkert vej, så giv os lige en sms.
0: Ja,
2: eller et kald.
0: Smid os en sms på 3 mellemrum afsted til 12.12. Eller ring til os. Det er du også velkommen til. Altså, telefonen er pivhammerne åben. Så altså, enten noget Mario, Let Me Love You, eller noget Bohemian Rhapsody. Vi kigger lige lidt på det. Eller noget helt tredje, hvis du gerne vil rette os. Vi tjekker lige det der Bohemian.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Det er en umulig musikquiz, vi har gang i. Det er din drømmeholdsvært, Nicolas Kaiser, der har sendt os den fra Italien. Og vi har ikke særlig meget at arbejde med. Vi ved, at det

0: Er det også Queen-holdet, du er på?
1: Jamen, det var egentlig bare, fordi jeg var på vej på arbejde, og så da han nævnte Queen, så kom jeg til at tænke på, fordi at dronning Margrethe, hun bliver kaldt for Daisy. Og jeg mener, der er 5 bogstaver i Daisy.
0: Ja.
1: Og det er bare det er simpelthen bare det. Jeg ved ikke, om det har noget på sig, men det slog mig bare lige, fordi hun er i hvert fald, hende ved det, i hvert fald, hvem alle er. Fordi hun er vores dronning, eller gamle dronning, men hun har i hvert fald et kælenavn, og det er Daisy, så jeg ved ikke, om det er det, det refererer til.
0: Okay, så du måske faktisk lidt mere på et Daisy-hold, altså en kunstner, der hedder Daisy.
1: Jamen det ved jeg ikke. Jeg ved bare, som jeg siger, hvis det er en person, vi alle sammen virkelig kender, at ja. Vi ved alle sammen, hvem dronningen hun er. Men hvis det er 5 bogstaver, og Daisy, det er 5 bogstaver.
0: Ja, jeg hører dig. Okay, hvis det ringer en klokke for nogen, så synes jeg, at de skal ringe ind lige nu, vores nummer 70 20 20 20, og så prøver
1: fordi
0: vi
1: jeg ved ikke, om der er nogen, der hedder Daisy, så, men jeg ved i hvert fald, hvis det er en, der er meget, meget kendt herhjemme, som ved, så er det i hvert fald hende. Det er ikke sikkert, at alle, der lige tænker, at det er hendes kælenavn.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Så det var bare det, så jeg ved ikke, om det er noget,
0: men
1: det var bare lige det.
0: Tak for hjælpen.
1: Det var så lidt. Jeg håber, I finder ud af det.
0: Tak. I forhold til Queen, så kan jeg se, at der også er nogen, der skriver ind med en anden sang end Bohemian Rhapsody, nemlig Don't Stop Me Now. Problemet er bare, at hverken Bohemian Rhapsody eller Don't Stop Me Now har de her ord, baby, no shirt og give inden det første omkvæd. Det har de altså ikke. Jeg har lige været andet tjek, Nicolas.
2: Ja, og det har jeg også. Og man skulle ellers tro det, fordi de har fandme nogle lange, du ved, sange ind til omkvædene.
0: Ja.
2: Der kan godt gå noget tid. Så det er lidt ærgerligt. Indtil videre, så ser det ud, som om min queen, den er blevet lukket ned.
0: Det kan godt være, at vi skal gå videre fra noget med de kongelige og tænke i andre folk, alle kender.
2: Ja, altså Anne har også ringet ind. Hun har også et bud. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på det, men jeg synes, at du ved... Jeg vil gerne lige se din reaktion på det også.
0: Hvad siger du, Anne?
3: Jamen, altså jeg tænker jo... Lemfao, L-M-F-A-O, det er 5 ord.
0: Ja.
3: Og hvis man så skal sige, okay, måske er det ikke et navn, men jeg ved, at en af forsangerne, Red Foo, han hedder Stephen Kendall, ligesom Kendall Jenner. Hende synes jeg, og ved, at hun ikke laver musik. Altså, jeg er måske lidt på den bold. Og der tænker jeg også, hvis man så skal have fat i de der ord, hvis man tager den der Sexy and I Know It, der synger de jo, baby, don't be nervous, no shoes, no shirt, and I still get service.
0: Det er rigtigt. Okay. Det eneste problem, jeg ser her, det er for det første... Nej, der er 2 problemer. Det ene, det er, at Kendall har 7 bogstaver. Og det skulle være 5. Det andet er, Nicolas vil aldrig vide alt det der. Jeg står her med åben mund, Anne, over din viden omkring Lemfao.
3: Ja, okay. No.
0: Det elsker jeg, at du ved alt det.
3: Ja.
0: Det tror jeg ikke, Nicolas ved.
3: Nej, det kan godt være.
0: Så jeg tror simpelthen ikke, at det er den vej, vi skal gå. Men jeg synes det er nogle gode bud, hvis ikke, at der var 7 bogstaver i Kendall.
3: Jamen ja, der er jo 5 bogstaver i Lemfao. Så hvis man ligesom trækker, hvad kan man sige, referencen der?
0: Det er rigtigt. Men er det for svært? Hvad siger du, Nicolas?
2: Det er også bare, fordi jeg kender Nico. Jeg tror ikke, det er der.
0: Jeg føler bare, at vi nogle gange overtænker ham lidt.
2: Lige nu er jeg...
0: Han har drukket vin og sunget karaoke i går, så der er vel grænser for, hvor vild en quiz han har lavet til os i dag.
2: Jamen, det er også bare sådan, når man kender Nico, sådan, ja. Han har ikke drukket så meget vin, som han har sagt. Han har overhovedet ikke sunget med på det karaoke. Det er han alt for blufærdigt. Nej, okay. Jeg tror måske mest på Mario lige nu. Det er det, der er kommet ind, som jeg tror mest på.
0: Det er rigtigt nok. Let me love
2: Elvis,
0: you.
2: Men fanden er den kendte Elvis, der ikke har lavet musik? Okay. Jeg er åben for flere
0: bud. Skal vi lige læse lidt mere ind i den her Mario? Jeg går lige ind og kigger teksten på den og ser, hvor meget der egentlig indgår. Anne, tusind tak for dit bud, og tak fordi du vil være med. Kan du have en dejlig Sankt Hans?
3: Lige hvor du.
0: Tak.

0: Den sang, som vi valgte at synge, kommer fra en musiker, som deler navn med en anden, som alle kender, men vist nok aldrig har lavet musik. Jeg er ret sikker på. Navnet er på 5 bogstaver. Og i sangen bliver der inden første omkvæd er over sunget ord som baby, no, shirt og give. Og det var baby, no, shirt og give. Og det er sagt i kronologisk rækkefølge. Klassesang. Gæt den. Held og lykke. Knæk og bræk. Jeg glæder mig til at lytte med. Arrivederci, som vi siger hernede.
1: Det er jo en umulig musikquiz gået ting, som Nicolas har sendt os hele vejen fra Italien. Og Lasse og Anja, nu tæller jeg ned, og så siger I i kor, hvad for en sang I tror, det er. Er I klar på det?
2: Ja.
1: Okay. 3, 2, 1.
2: Mario.
3: Baby, let me love you.
1: Let me love you, ja. Skide godt. Okay, vi har så mange mennesker på den her Let Me Love You nu. Og Andreas, du var den første, der skrev ind med det her bud. Hej med dig.
4: Hej med dig.
1: Jeg er nødt til at spørge, hvordan er du kommet hen til det her? Fordi jeg har været inde og kigge på teksten inde på Genius nu. Og jeg kan se, at det hele passer. Altså, der er baby, no, shirt og give. Men jeg var aldrig noget der til selv. Hvad gjorde du?
4: Jamen, jeg tog egentlig det første ord, baby. Og det er der mange sange, men jeg tror lige præcis den var den, der skød mig ind. Og så kan jeg jo første vers af den, og jeg ved, at han siger no og shirt.
1: Så du har bare sunget den, eller hvad?
4: Ja, egentlig. Så var jeg bare heldig, at jeg var
1: mig. Jeg dør. Andreas, jeg mener det. Hvis det her det er rigtigt, så er det dig, vi skylder hele den her sejr. Fordi jeg var aldrig kommet til at tænke på den sang, hvis ikke at du havde tænkt på den først. Jeg troede måske, du havde, I don't know, smidt alle ordene ind på Google, og så var den kommet op eller et eller andet. Sindssygt, Andreas!
4: Ja.
1: Okay.
4: Jamen, jeg hørte den faktisk også her i morges, så det hjælper måske lidt.
1: Ja, det hjælper rigtig meget.
4: Ja.
1: Skal vi ikke... Nu har vi også Anja og Lasse, der står bag os. Skal vi ikke bare trykke på svaret og sige, vi går med Let Me Love You, Mario?
4: Det synes jeg, vi skal.
1: Er du også med mig, Nicolas, derude?
5: Altså, ja. Jeg har intet bedre at komme ind med. Jeg synes, det passer. Det skal være den.
1: Okay.
5: Han er også i Italien, så det er rigtig Nico-agtigt.
1: Det er rigtig Nico-agtigt. Det er rigtig flødeagtigt. Det er de sådan nogle venner, der gerne vil synge sådan en. Okay.
5: Sådan.
1: Hold kæft! Hvor er det godt gættet. Andreas, for fanden. Tak, fordi at du hørte Let Me Love You i morges. Anja og Lasse også, tak fordi, at I lige var med til at stå bag den her beslutning.
2: Det var så lidt.
1: Så kan han simpelthen tage den, Nicolas. Vi gætter det altid. Drømmeholdslytterne er for gode. Det ved han jo godt selv. Tak for hjælpen til alle, der skrev, alle, der ringede. Vi gør det igen i morgen. Nu skal vi lige høre den, for det er et kæmpe nummer.

0: sundhed, baby.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Det er en virkelig, virkelig god dag, både fordi, at det er varmt, og jeg har fået lov til at låne drømmeholdslytterne lidt til at quizze. Og så simpelthen også, fordi at Kamal er kommet i studiet. Hej med dig, min ven.
1: Går det godt?
0: Det går simpelthen så godt. Hvordan har du det?
1: Jeg har det udmærket. Jeg har det udmærket. Min lillesøster er lige blevet student i dag. Tak skal du have. Jeg var lidt tidligere vågen, end jeg plejer. Ja. Men hvad gør man ikke for sin søster? Og så fik hun et stort, stort tital.
0: Wow.
1: Så jeg var bare sådan, wow. Så nu skal jeg, nu budgettet blevet lidt højere for gaven, ikke?
0: Ja.
1: Så bliver jeg lige nødt til at springe lidt budgettet. Så jeg er en glad mand, og jeg er rigtig, rigtig glad for at være sammen med dig i dag.
0: Ej, men det er så dejligt.
1: Og ordentligt købet i studiet, fordi det bringer rigtig, rigtig, rigtig gode minder.
0: Ja, du har jo simpelthen siddet her sammen med Hav, dengang I lavede på bagsædet. Ja. I laver stadigvæk Hav og Kamal, bare i nogle andre rammer. Ja. Der er sket lidt med studiet siden sidst, men er det dejligt at være tilbage?
1: Det er virkelig dejligt. Uanset, altså der er sket meget, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er blevet pænere, og jeg føler lidt sådan, okay, men selvom jeg sidder på den samme stol.
0: Ja.
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er godt, så det siger du, jeg energien, derovre, du er sådan her. Ja. Det er min stol.
1: Det er min stol der. Og energien er der stadig, og jeg har bare lyst til at stå op og bare sådan, wooo, du ved. Ja,
0: det var, vi kan godt køre bordet op og rejse os op. Det skal sgu ikke være, det kan
1: være. Jeg er cool. Jeg skal lige lande i det.
0: Jeg har jo været virkelig spændt på at få dig ind. En ting er, at jeg synes, du er fantastisk, og jeg glæder mig til at hænge ud med dig den næste times tid. Noget andet er, jeg vil gerne vide, hvor god du er til musik, hvis du ved jo meget om musik.
1: Ja, det synes jeg.
0: Du har arbejdet med musik i lang tid.
1: Det har jeg. Jeg synes også, især min Spotify, jeg synes, det ser rigtig pænt ud. Jeg synes, min musiksmag er meget bredt.
0: Ja?
1: Meget, meget, meget bredt.
0: Okay.
1: Men prøv
0: at høre. Hvor bredt? Altså, er du sådan en, der godt lide? Jeg ved jo godt, du kan lide hip-hop, R&B og sådan noget. Kan du også godt lide en god rocksang?
1: Puha. Ja, det kunne godt. Jeg kan godt lide jazz, for eksempel.
0: Okay.
1: Jeg kan godt lide jazz. Jeg begynder, jo ældre jeg bliver, jo mere sådan, kan jeg godt lytte til jazz og lave mad samtidig.
0: Ja.
1: Rock er jeg ikke der i mit liv endnu.
0: Nej.
1: Men jeg tror, altså, jeg vil ikke stå og sige nej, at jeg ikke kommer derud.
0: Okay, Det var bare lige for at vide, hvor bred.
1: Ja, hvor bred jeg er. Jeg vil sådan jazz, hip-hop. Jeg er rigtig meget til old school R&B. Jeg er en sucker for R&B.
0: Ja. Hvad med pop? Bred pop, mainstream pop.
1: Absolut. Jeg er også en Swiftie engang imellem.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er jo skide godt, fordi jeg har jo en forhåbning om, at du kan slå din marker, Hav. Han er allerede på scoreboardet. Ja. Han har, og nu ser jeg kunden, men han har kun 25 point. Så han ligger sådan
1: så målet er på 26 point.
0: Du skal vel bare slå ham?
1: Jeg skal bare slå ham.
0: Egentlig, er det ikke det, der skal ske?
1: Jo, det synes jeg.
0: Okay, har du prøvet at lave musikquiz før, altså sådan til fødselsdag og sådan noget? Ved du, om du har nogle kompetencer?
1: Ja, det har jeg. Men igen, jeg lavede noget quiz for 3 uger siden, men det var jo også inden for rammerne for hiphop og R&B. Og så har jeg prøvet noget til sådan noget firmafest, for eksempel.
0: Ja.
1: Og der må jeg sige, at jeg var ikke den bedste, og der blev jeg lidt ked af det over det. Og så tænker jeg skal steppe min game op, og så kommer jeg her i dag, ikke?
0: Men jeg føler også, det er fordi til firmafest og sådan noget, så tror alle folk, at du, fordi du arbejder med musik. Ved alt muligt.
1: Ja.
0: Og så skuffer man et helt hold.
1: Tror man,
0: der er pres på mig, når jeg er til fødselsdag, hvor der er musikquiz. hvis jeg ikke har den på 2 sekunder, så er folk meget sure.
1: Ja.
0: Det forstår jeg virkelig godt.
1: Ja.
0: Okay, nå, men prøv her. Kamal, vi har masser af tid til at både quiz dig, og du skal quiz med lytterne og mod lytterne. Og der er alt muligt præmie på højkant, og det bliver rigtig hyggeligt. Jeg har skræddersyet en quiz til dig.
1: Dope.
0: Men vi tager lige lidt musik og falder lidt til her til en start. Skal vi ikke gøre det?
1: Let's go.
0: Det er Watermelon Sugar, Harry Styles. Tak fordi, at du er her, Kamal.
1: Tak for det.

0: Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles. Jeg har Kamal i studiet i dag.
1: Ja, yeah, sorry.
0: Jeg har lavet en quiz til dig, Kamal.
1: Ja. Yeah.
0: Og du er jo kendt for mange ting, men en af de ting, du er meget kendt for, det er, at du har et utroligt fantastisk grin.
1: Tak.
0: Og derfor har jeg simpelthen lavet en grinequiz.
1: Okay.
0: Det betyder, at jeg har taget en masse sange, og så har jeg klippet grinene ud af sangene.
1: Ud af sangene, okay.
0: Og så skal du og en lytter gætte, hvad det er for nogle sange ud fra grinet.
1: Okay. Mm,
0: og det er sværere, end man skulle tro.
1: Okay.
0: En gang imellem og andre gange, så siger det lidt mere sig selv.
1: Okay.
0: Det der på højkant, det er et par P3-strømper.
1: Okay.
0: Og det betyder, at hvis du kan slå lytteren, du er op imod, jamen, så er det dig, der skal rende rundt i sådan en god P3-tennis-strømpe. Det ved jeg ikke, om jeg kan få dig til, i og med, at du ikke arbejder herude mere.
1: Prøv at høre, hvad de ikke ser, ser de ikke. Er det ikke det?
0: Det er det. Ja, det betyder også, at telefonen den bliver åbnet nu, hvis det er, du godt kunne tænke dig, kære lytter, at komme ind og simpelthen battle Kamal i grinequiz.
1: Let's go!
0: Jeg tænker måske, det er en lille smule svært at sådan regne ud, hvad det er, der skal ske. Så nu prøver jeg lige at spille et grin. Mm. Og hvis man kan høre, hvad det er for et grin, jamen, så synes jeg, at man skal ringe ind. Så det her, og du skal ikke svare, okay, selvom du kan.
1: Okay.
0: Så det her, det er et eksempel på et grin, og jeg skal bede om sangen, grinet kommer fra. Ja. Er der nogen, der kan gætte, hvad det er? Tag af vores telefonnummer. Du ved det godt, Kamal. 70 20 20 20. Ja. Hvor kommer det her, ja, grin fra? Ring ind og slå. Kamal, ved du det godt?
1: Ja, jeg ved godt. Jeg ved, hvad svaret er.
0: Nej, for satan. Okay. Måske du faktisk bliver slået. Det bliver spændende,
1: det bliver spændende.

0: Jeg håber, du har en fantastisk tirsdag. Det har jeg i hvert fald lige om lidt, at der er grinequiz med Kamal. Men først, så skal vi altså lige omkring en gang P3-nyheder, fordi klokken den er blevet 11. Det med Pernille Stigsdal.
1: Og jeg starter i Roskilde Kommune, hvor de lige nu laver mere sikkerhed omkring to af kommunens søer, efter at der har været sket flere drukne ulykker. I nærheden af Roskilde, der ligger der nemlig både søer og også gamle grusgrave, som folk bader i. Og i løbet af det seneste år er fire personer druknet i søerne her. Senest blev en 32-årig mand fundet død i går ved den sø, der hedder Himmelsøen. På grund af de her ulykker vil kommunen altså gøre flere ting for at gøre det mere sikkert og være i nærheden af dem. Det skriver de i en pressemeddelelse. De vil blandt andet fjerne en gangbro ved Himmelsøen, som flere har brugt som en badebro. Og så vil de også sætte nogle nye advarselsskilte op om, at de her søer kan være farlige at svømme i. Fordi især de her badesøer, der før har været grusgrave, de er tit meget dybe, og så kan temperaturen på vandet også skifte på få meter. Himmelsøen den ligger også tæt på Roskilde Festival, som jo begynder på lørdag, og kommunen vil nu sætte nogle livreddere ind i dagtimerne, skriver de. Og så til noget helt andet. Fordi jeg vil også lige runde det ulveproblem, som landmænd og avlere i det jyske skal forholde sig til. Hos fåreavlerne, der er der sat kilometervis af ulvehegn op, som ligesom skal holde ulvene ude. Men det er ikke alle, der synes, at det er nok til at beskytte deres får. Så i Tønder, der har fåreavler Åse Svendsen anskaffet sig fire vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun så udvidet det hold med fem nye valpe. Vogterhunde, de bor ude på marken og vogter i døgndrift, og det gør Åse Svendsen mere tryg, fortæller hun.
2: Jamen, det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr.
1: Og det er en god idé, siger Torben Kavsgaard. Han er bestyrelsesmedlem i det, der hedder Dansk Fåreavl. Han har også selv får, og han er egentlig godt tilfreds med at bruge sit ulvehegn. Men han synes, at hundene er meget velkomne.
3: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I dag er det sådan, at man kan søge et tilskud til at sætte et ulvesikret hegn op. Men du kan altså ikke få et hundetilskud endnu. Men det kan være, at det skal ændre sig, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Og Julie, vi snakkede om festivaler, da jeg var herinde sidst.
0: Yeah.
1: Og nu er der altså en ny på vej til Californien, hvor det kun er kvinder, der er på programmet.
0: Hey.
1: Ja. Den her festival, den er simpelthen startet af den amerikanske sanger Olivia Rodrigo, som jo også er en, vi nogle gange spiller her på P3. Mm-hmm. Den skal hedde Daisy Chain Fields, og så skal den foregå den 29. august. På plakaten indtil videre, du kan måske lige give dit besøg med her, om det er noget, du vil købe billet til, hvis det var i nærheden.
0: Ja.
1: Der er blandt andet Chappell Roan og Doechii, og så er Olivia Rodrigo selvfølgelig også selv annonceret.
0: Ej, okay, nogle gode navne. Skal det være sådan en ongoing ting hvert år?
1: Det er faktisk...
0: Eller det er bare lige en enkelt ting, fordi hun udgiver album jo, eller lige har udgivet.
1: Ja, det er faktisk lidt i tvivl om.
0: Det kan også være, at de bare lige skal teste af jo.
1: Ja, ja, der har jo været nogle af de der nye festivaler, som er startet, og så har det crashet fuldkommen, så det kan være, at de lige skal se det andet. Men jeg må lige være der svar skyldig på, okay, om det her det er noget, der du kan få mulighed for at købe til næste år. Men i hvert fald så skal overskuddet af det her års festival, det skal gå til NGO'er, der fremmer kvinder og piger. Det skriver Olivia Rodrigo på sin Instagram. Og så kan vi i weekenden blive ramt af hedebølge med op mod 33 grader, men i dag der nøjes vi, eller hvad man skal kalde det, med 26 grader og masser af sol.

0: Rain Dance af Dave og Tams. Det her, det er, du ved det. Og det betyder, at jeg har gæst, som altid. I dag er min gæst, Kamal. Vi skal til den første quiz.
1: Ja.
0: Og du kom jo herind og var sådan lidt, ja. Jeg ved jo egentlig ikke, hvad der skal ske. But here I am, Julie.
2: Yeah, lad os gøre det. Julie, du har mig, og jeg er med dig uanset hvad.
0: Og jeg er med dig, ja, og det er så dejligt. Og jeg kommer til at fortælle dig lidt mere om den her quiz lige om et øjeblik. Men du skal lige hilse på Amalie først. Hej, Amalie.
3: Hej.
0: Er du klar til at give Kamal kamp til sokkerholderne?
3: Altså, jeg er fucking klar.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jamen, jeg ringer fra Aarhus.
0: Det er simpelthen aarhusianerne, vi har fat i dag. Var det dejligt?
3: Skal du
0: Smilesby. Har du ferie?
3: Ja, jeg er på ferie lige nu.
0: Var det skønt.
3: Ja, det
0: er længe har du ferie?
3: Jamen, kun lige 2 uger, fordi jeg arbejder. Så det er en kort ferie.
0: 2 uger, det kan altså også noget. Der kan man godt lige nå at falde lidt ned og sådan noget. Så må vi se, om det er en fordel eller ej i forhold til quiz. For du skal jo stresses lidt i quiz.
3: Ja, lige præcis.
0: I skal begge to melde ind med en lyd, når I har en idé om, hvad det er, svaret er. Hvad skal din lyd være, Kamal?
1: Bingo.
0: Bingo?
1: Ja.
0: Hvad siger du, Amalie? Yes.
3: Jamen, så råber jeg bango.
0: I er sgu sjove, hva?
1: Jeg tror, vi forstår hinanden, Amalie.
3: Ja, jeg føler det. Yes.
0: Det, der på højkant, er B3's drømmer. Og der er 7 sange, så det vil sige, hvis man får 4 rigtige, jamen, så vinder man hele mulvitten.
1: Okay.
0: Og jeg spiller et grin. Og ja. Så må vi jo se, hvordan er hvorledes.
1: Må jeg lige sige noget? Amalie, du har ikke telefonen fremme, vel?
3: Nej.
0: Jeg kan også høre, at Amalie, hun sidder i en bil.
1: Okay.
3: Ja, jeg har holdt ind til siden. Jeg kørte ind på motorvej. Og så var jeg sådan, der er Havre, Kavalkis, og så var jeg sådan, så nu sidder jeg strandet på en eller anden mark. For at være med i kvisten.
0: Det er så meget fedt. Det elsker jeg, Amalie. Du melder simpelthen bare ind, og jeg ved ikke, har du din telefon helt oppe i øret egentlig?
3: Ja.
0: Nå. Okay, lyder lidt wild, men det er fint. Godt, jeg spiller simpelthen et lille grin, og jeg kan godt spille det flere gange, det her grin. Den her, den har I allerede hørt. I skal stadigvæk lige se, hvem af jer, der melder ind først.
1: Bingo!
0: Hold da op. Kamal.
1: Spice.
0: Der sker mere end Spice.
1: Gør der det? Spice Girls. Spice.
0: Og hvad hedder sangen?
1: Wannabe.
0: Okay, fint nok, den får du.

0: Jeg kan lige se nu, nu bliver det meget live det her. Der ligger alt muligt andet nede i min kartboks, så jeg kan ikke trykke på alle de grin, jeg har lagt ind. Vi skal lige have fjernet alt det der umulige musikquiz og sådan noget. Fordi ellers så kan jeg ikke finde rundt. Godt. Men vi har det her grin, og indtil videre står det 1-0 til Kamal. Hvad er det her for en sang?
1: Tango.
0: Okay, ja, Amalie.
1: Feel Good af Gorillaz.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Sådan der. Okay. 1-1 står det. Havde du den, Kamal,
2: absolut
0: hvis du bare havde
2: ikke.
0: Været? Nej, okay.
2: Absolut.
0: All right. Super. Meget spændt på, hvordan det her kommer til at gå. 1-1 står det.
1: Ja.
0: Godt. Hvad siger vi så til det her grin?
3: Hvad er bingo?
0: Ja, kan man.
3: Michael Jackson Thriller.
0: Ja! Yeah! Det er rigtigt. Okay, I følges godt ad. Det kan være, jeg skal begynde at skrive ned her. 2-1 står det til Kamal. Okay. Hvad siger vi så? Og den her, den er sgu lidt svær. Nu siger jeg det bare på forhånd. Hvad siger vi til det her grin?
2: Det er et eller andet rapper eller sådan noget.
1: Ja, det er sådan noget producer tape.
2: Det er en rapper, det der. Det kan jeg høre på hans, det der lingo.
1: Altså, det er svært.
2: Det er rigtig smooth.
1: Ja, det er sådan
2: lidt.
1: Ja.
0: Er der nogen bud, eller skal vi bare gå videre?
1: Jeg melder pas.
2: Jeg melder også pas.
0: Ej.
3: Det er
2: det godt,
0: det er
2: bare
0: fucking... Det er sådan en thrift shop med Michael Moore. Men svært, men svært, svært.
2: Men det var en rapper.
0: Den næste er også ret svært. Ja, det var en rapper. Det
2: havde
0: du ret i. Hvad er det her for et grin?
2: Lego.
0: Ja, Kamal. Du er på den rigtige.
2: Det er... Yellow type, missing, yellow type, cloud, what the, yeah, the looking like a true fate. I get what you want in one day and two day. Baby, love me. I'm on my, oh, the Chris Brown, this taste got to Chris Brown.
0: Men hvad er omkvædet? Men hvad hedder den, den her
1: ting? Det skal have en titel, ikke?
2: Chris Brown, look at me now!
0: Yeah! Woo! Hey.
2: Jeg kunne næsten bare på bar.
0: Jeg tror ikke, du sagde bingo, men spørgsmålet
2: bingo! Amalie, kunne du det ærligt?
1: Jeg var så tæt på. Jeg sad, det var tæt at kigge
2: med.
0: Han får altså
1: pointet. Og så begynder jeg at spille, og så bliver jeg helt søvnet.
0: Okay, vi fortsætter. Det står 3-1 lige nu til Kamal. Hvad siger vi til det her grin?
2: Bingo!
0: Okay, ja, Kamal.
2: Bingo! 50 Cent in the club.
0: Yeah! Ja, ja, ja, Amalie. Du får kamp til stregen lige nu.
1: Jeg bliver fuldstændig ødelagt.
0: Der står 4-1. Det betyder jo, at Kamal i princippet har vundet quizzen.
2: Har jeg vundet? Nej!
0: Jeg synes, vi skal fortsætte.
2: Ej, det var så hyggeligt!
0: Jamen, vi fortsætter også.
2: Okay.
1: Ja, ja.
0: Okay, hvad siger vi til det her,
1: Grin? Ja, jeg er bare smidt salt i såret. Det er fint.
0: Jamen, det kommer vi til. Men jeg håber også lidt på, at du måske kommer lidt igen. Hvad siger vi til den her?
1: Ja, ja, det er
2: godt. Er det ikke sådan noget der?
0: Hvad tænker du, Amalie?
1: Jamen, det er noget lidt ældre.
2: Ja. Cause I got it here.
0: Det er den her.
2: Okay.
0: Sidste. Er I klar til den?
1: Ja.
0: Jeg tror, du har den her, Amalie.
1: Okay, nu. Tag på den igen.
0: Amalie, girl.
1: Nej, jamen, jeg vidste
2: den. Okay.
0: Kom nu!
2: Det var så, jeg kan teksten, men jeg kan ikke sang.
0: Nå. Bye. The butterflies fly away. Prøv at, den ender på en 4-1 til Kamal. Ja, Amalie, tak. Det er ikke pinligt. Det er det ikke.
2: Nej.
0: Du er tydeligvis bare gladest for Kamals grin.
2: Må jeg spørge om noget? Kan man give gaven videre?
0: Ja, det kan du godt.
2: Jeg vil rigtig gerne give den videre til Amalie.
1: Nej, det er vildt jo.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
1: Det er meget
2: godt, det vil jeg rigtig gerne. Og så, Amalie, næste gang, hver gang du har sokkerne på, så skal du hen og lytte til noget musik. Og så skal
0: og
2: du
0: øve dig.
1: Ej, men det værste er, at jeg
2: er vokset
1: op i musikbranchen.
2: Er du det?
1: Ja.
2: Amalie, jeg vil rigtig gerne, hvis jeg må få lov, så vil jeg rigtig gerne sende den videre til dig.
1: Næh. Jamen, det kunne være lækkert.
0: Det gør vi. Amalie, tak fordi du vil være med.
1: Jamen, selv tak.
0: Jeg håber, du finder ud på motorvejen igen og kommer hvor end hen du skal. Men Kamal, tillykke med det.
2: Tak for det. Jeg skal ringe til min mor.

0: Kort kind mod kind, 22 minutter over 11. Det er, du ved det, det betyder, at vi musikquizzer. Jeg hedder Julie Rabeck, jeg er Kamal i studiet.
1: Let's go!
0: Let's go! Vi skal til den næste quiz, Kamal, og jeg har givet dig et instrument.
1: Ja, tak.
0: Hvor musikalsk er du helt generelt?
1: Ærligt, jeg er rigtig whack.
0: Er det
1: da? Ja, det er jeg. Ja, og det er noget, jeg sådan, fortryder lidt, at jeg ikke sådan, gik til sådan noget guitar-lessons eller klaver.
0: Ja.
1: Men ja, ved du hvad? Jeg er her, og jeg kan stadig lære. Er det ikke sådan noget?
0: Jeg vil sige, det burde være til at lære kasuen.
1: Prøv at høre.
0: Kan du lige prøve at tro den i den?
1: Jeg tager det her som et instrument.
0: Jamen, det er det også. Okay. Det er det bestemt.
1: Okay. Lige et øjeblik, guys.
0: Det bliver rigtig godt, det her.
1: Det bliver rigtig godt.
0: Du skal spille tre sange, og så er der en kær lytter, der skal gætte, hvad det er, du spiller. Og så vinder I begge to hatte, hvis det er. I klarer det godt.
1: Okay, og sangene kommer fra?
0: Sangene, dem viser jeg dig.
1: Okay, modtaget.
0: Det er mig, der har valgt dem.
1: Modtaget.
0: Jeg prøver at vælge noget, du kender.
1: Ej, hvor fedt.
0: Det betyder også, at telefonen bliver åbnet nu, så du kan ringe ind og simpelthen være på hold med Kamal.
1: Mm-hmm.
0: Vores nummer er 70 20 20 20. Giv os et kald, hvis du godt kunne tænke dig at vinde den her hat og være sammen med Kamal. Det kan være, at vi lige skal lave en tester, Kamal, hvor du lige spiller en sang. Og så skal vi se, om vi kan gætte, hvad det er.
1: Okay.
0: Kan du komme på en sang hurtigt? Du skal lige vende den rigtigt.

0: Hey! Hvis du kan høre, hvad det her er, det tror jeg faktisk godt, jeg kan, så skal du ringe herinde og spørge 20-20 lige nu.
1: Det var ikke dårligt, hva'?
0: Nej, det var faktisk okay.

0: hvor du er, Rosa Arti Artit. Velkommen til. Du ved det, hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at vi musikquizzer. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Kamal ved min side i dag, og du skal til at spille på kazoo.
1: Ja. Hedder det en kazoo?
0: En kazoo, ja.
1: Kazoo. Kan du se, at man lærer noget nyt hver dag?
0: Jamen, det er helt vildt. Og du får den da med hjem, fordi jeg har jo altså nye til alle sammen, så jeg ikke sutter i de samme kazoos. Bare roligt.
1: Okay, og hvis der er den næste, der spørger, om jeg kan spille på instrument, så siger jeg, ja, det kan jeg.
0: Og så tager du den der op af tasken, fordi du har den med hver dag.
1: Præcis.
0: Ja, ja, ja, 100%.
1: Og så holder jeg sådan her, ligesom, så det bliver lidt spændende, ikke? Griner.
0: Du kan vinde en du ved det kasket, men du skal gøre det sammen med Oliver, som også kan vinde en. Hej Oliver.
2: Goddag.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer ud fra Kastrup.
0: Ud fra Kastrup? Er du på arbejde? Har du fri?
2: Yes. Nej, jeg er på arbejde.
0: Hvad laver du?
2: Jeg er tømmer.
0: Okay. Spændende. Udenfor i dag, i bare kasse med høj sol?
2: Nej, desværre.
0: Ej, hvor
2: det
0: ærgerligt.
2: Vi bliver sådan
0: inden, hva'? Nå, jo. Nå, så er det godt, du kan ringe herind og så lige få en lille kasket, som du kan tage på, når du skal ud i solen på et tidspunkt.
2: Ja, forhåbentlig.
0: Ja, hvordan er du med, med sange og gætteri og kazoo og sådan noget selv?
2: Altså, normalt har jeg været pænt god med sange, men jeg gættede sgu ret forkert før, hvordan han spillede.
0: Gjorde du det? Hvad troede du, han spillede?
2: Jeg troede, det var noget Olsenbanden.
0: Det havde været så sjovt, hvis du havde spillet Olsenbanden på en eller anden måde. Nej, det var den der, ain't nobody loves me better. Men prøv, Oliver, hey, det er jo nogle andre sange, han skal spille. Så må ikke det hele går. Tror du ikke det?
2: Jo, det håber jeg.
0: Du får 30 sekunder til at gætte, og hvis jeg synes, du er for langsom, så smækker jeg altså bare sangen på.
2: Yes.
0: Godt.
2: Jeg er klar.
0: Er du klar, Kamal?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Det er også lidt ondt, fordi det er jo sådan, du puttede meget på the spot lige nu. Og en ting er, at du skal gøre det i radioen. Der er også lige kommet en helt 8. klasse ind, som står og kigger på os herude.
1: Jeg håber, jeg får jeres støtte derude.
0: Noget pres på. Okay, jeg viser dig den første sang,
1: okay.
0: Og så begynder du bare
1: okay.
0: at spille. Vi har at gøre med den her. Jeg tænker, du godt kan den.
1: Okay, 2 sekunder, 2 sekunder. Hold fast, Oliver.
2: Jeg er klar.

0: få et omkvæd?
1: Jeg tror, det er Candy Shop.
0: Øj! Sådan der, Oliver! Okay.
2: Let's go, man. Let's go, Oliver. Prøv at høre.
0: Hvad skete der?
2: Vi kan bygge et friendship her, mig og dig, Oliver. Jeg kan også mærke det, man.
0: Okay. Hvis I får den næste, så vinder I hat.
2: Okay.
0: Begge to. Den her.
2: Oliver. Du har den her, bror. Ja, jeg stopper der. Jeg tror, det er bedre, du fik den del.
0: Bare fortsæt.
2: Ja, okay.
1: Fuck, man. Ja.
0: Det er sådan en ond sang, fordi det er okay. Det eneste, der sker i den.
2: Ja. Ja. Okay, prøv at høre. Hør godt efter, okay? Det er et intro, okay, bro?
1: Ja.
0: I får den altså ikke. Det tager man ikke tid.
2: Nej!
0: Oliver!
2: Mig og Leif, jeg synes, jeg var okay til det.
1: Ja, men jeg ved sgu ikke lige...
2: Nå, du ved ikke, hvad den hedder
1: endnu. Jeg kan godt høre den.
0: Okay. Vi har en sidste mulighed. Den her sang. I kan stadigvæk godt nå det. Det kan du godt.
2: Er du klar, Oliver?
1: Ja.
2: Oliver, bare husk, din dame eller din eks lytter med.
1: Det var der sgu ikke mange af.
2: Okay, er du klar?
1: Ja.
2: Okay.
1: Fuck, jeg er helt lost på den der.
2: Bror, du vil det ikke, jo.
1: Altså, det lyder som om, du bare stønner i stedet for at bruge til din attitude.
0: Jeg vil sige til Kamals forsvar, der står nogle børn herude, og det er rigtigt, har jeg fået at vide. Oliver, der er gået 30 sekunder. Jeg er så ked af at sige det, men der er ikke nogen af jer, der får hatte.
2: Oliver!
1: Jeg er så ked af.
0: Men det var dejligt at have dig med, Oliver.
1: Jamen, jeg er glad for, at jeg måtte være
0: her. Det er helt skuffet.
2: Men I gør det rigtigt.
0: Hey, hey. Men det er rigtigt nok. Jeg ved ikke, hvorfor du stønnede så meget i det. Den der kasue, hvad laver du egentlig? Jeg sagde til dig, du skulle sige du ind i, når du siger...

0: lige om lidt, Kamal, så bliver det spændende.
1: Ja.
0: Fordi vi skal se, hvor du ender på det her scoreboard, der står bag mig. Et sekunders quizzen.
1: Ja.
0: Hav, din marker, partner in crime, alt det der, har 25 point. Tror du, du kan slå ham?
1: Jeg tror faktisk, at går efter... I mit hoved har jeg slået ham.
0: Okay.
1: Ja. Jeg tror, jeg går efter Top Gun og Ice Kid, faktisk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Top Gun har 26 point.
1: Ja.
0: Ice Kid har 28
1: point. Så en solid 29, så er jeg glad.
0: Okay.
1: Ja, så er jeg glad.
2: Det her er P3's uundgåelige. Tove Lo og Stromae. Det flører.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det man hører er man selv. Er man selv. P3.

0: Kamal, nu bliver det spændende.
1: Ja.
0: Du skal ud i den vigtigste musikquiz af dem alle, 1-sekunders-quizzen.
1: Yeah.
0: 2 minutter, tag gæt så mange sange, som du kan, men du får kun 1 sekund af sangene.
1: Den er vild.
0: Den er vild.
1: Den er vild.
0: Vi har den eksklusive bunden på 3 point. Ja. Så dårligt kan det gå. Og så har vi Chris Burden i toppen på 64.
1: Skud til Chris Burden.
0: Ægte, mand. Ja. Og du vil selvfølgelig gerne over din marker Hav på 25, men også lidt Heisket og også lidt Top Gun.
1: Ja, det synes jeg, fordi vi kommer fra den samme boldgade alle 4, og jeg synes, jeg er lidt sensei of the game.
0: Okay.
1: Når det gælder til The Cool, de er mine boys, men jeg vil gerne være lidt foran dem, mand.
0: Okay. Mm. Jamen, så er det tid til at logge ind til jer bare, fordi dine 2 minutter, Kamal, de starter nu. Du hørte det.
1: Pas. Rihanna. Pas.
2: Hej.
1: Kendrick Lamar. Nothing Like Us. Jennifer Lopez. From the Block.
0: Ja. Yeah.
1: Pas. Pas. Drake Started From The Bottom. Pas. Pas. Pas. Chinky. Yeah. Right There. Yeah. Branks. Pas. Wiz Khalifa. Black and Yellow.
0: Yeah.
1: Sarah Larsson. Fuck it up. Pas. Nicki Minaj. Pas. Tupac. California Love. Ikke Fergie, god damn, Pink, nej, pas. 50 Cent, heard about me. Og pas. I got a bone to pick, can't drink my mama. Pimps and Butterfly, pas. Justin Bieber, pas. Okay, nu skal jeg lige calm down, pas.
0: Okay.
1: Solskin, pas. I want us, let it be okay, pass. Pass. Ej, det går ikke så godt.
0: Okay, jo, det går godt.
1: Pass.
2: Oh.
1: Nelly, har den her.
0: Ja, tak.
1: Lamin, pass.
0: Ja.
1: Don't you wish you... Pussycat Dolls.
0: Ja.
1: Pass. Sexy Back, Justin Timberlake.
0: Ja.
1: I don't know, too far, pass. Der er ude af Sivas.
0: Ja.
1: Please.
0: Det var tiden.
1: Please, man.
0: Det gik sgu da meget godt.
1: Synes
0: jeg føler, ja, og jeg elsker, hvordan du lige sådan, I need to calm down.
1: Yeah, I need to calm down, man.
0: I need to calm down.
1: Ja. Jeg skal play by my own book, playbook, ja.
0: Okay. Vi tæller point.
1: Okay.
0: Det gik meget godt.
1: Ja. Yeah.

0: programmet, inden Ena kommer og overtager og giver dig popdatering. Og vi skal finde ud af, hvor mange point du nåede at få. Mm. I den sidste quiz her. Mm. Hvordan synes du selv, det gik egentlig?
1: Jeg må ærligt indrømme, jeg var faktisk lidt stolt af mig selv, fordi yeah. Ved du hvad, jeg ved hvem det er. Jeg har altid været dårlig til sangtitler. Sådan, du ved, jeg kan altid huske, hvem artisten er, for ja. Det meste.
0: Du er mere kunstner.
1: Ja, jeg er mere kunstner, og jeg er rigtig dygtig til at genkende lyd, som jeg har hørt før.
0: Ja.
1: Også hvis jeg bare har hørt den en enkelt gang.
0: Du sang også med på rigtig meget.
1: Ja,
0: og jeg var right there.
1: Ja, jeg skulle til Chinky, man. men, ved du hvad? Om jeg ligger under eller over, så synes jeg, det har været en fornøjelse.
0: Og under eller over, der mener du selvfølgelig Hav, som er din kompagnon, ja. Som ligger herovre ja. På 25.
1: Ja, tak. Ja, tak.
0: Er du klar til at få svaret?
1: Jeg er klar.
0: Okay. Jamen, Kamal. Du skal svære ham lige i ansigtet, for du fik 28 point!
1: Oh! Ja, tak, mand!
0: Og det betyder altså også, at du slår Top Gun, som har 26, og du ligger lige ved siden af Ice Kid.
1: Jeg ligger ved siden af Ice Kid! Yeah. Ved du hvad? I'll take that! Ja, tak!
0: Tillykke med det!
1: Tak for det! Right there!
0: Og tak, fordi du ville komme, altså.
1: Prøv lige at høre. Tusind tak, fordi jeg måtte. Og du ringer, når jeg kommer. Whenever.
0: Det er rigtig glad for. Det kan være, at vi skal lave en stor battle mellem dig og Hav.
1: Eller og det er en dance battle, sang battle,
0: hey, okay,
1: whatever.
0: Okay.
1: Stomp the yard, you got served. I'm there for Julie.
0: Kamal, tak fordi du kom.
1: Jo, tak.

0: Dancing with a Stranger. Sam Smith, Normani. Kæmpe energi her i studiet, fordi Kamal slog hav i musikquizzen, og nu er Ena kommet herind. Og det betyder altså, at du skal skynde dig at finde din mobil frem og skrive ind til os, hvis du gerne vil vælge, hvad der er, der skal spilles i Takeover. Men først skal vi altså lige have en omgang på tre nyheder med Mae Bæksgaard, fordi klokken den er gået hen og blevet 12.
1: Og der er jo dejligt sommervejr herhjemme i de her dage, men varmen giver os flere problemer. For den hedebølge, der har ramt Europa, får altså elpriserne til at stige. Lige nu er gennemsnitsprisen på el på det højeste niveau for en juni måned i 6 år. Det fortæller energiselskabet Nordlys. Og det har noget at gøre med, at der er helt op over 40 grader i flere europæiske lande lige nu. Så der bliver altså tændt for noget aircondition og nogle klimaanlæg rundt omkring, som gør, der bliver brugt mere strøm. Samtidig så falder produktionen fra for eksempel franske atomkraftværker, der normalt kan blive kølet ned af de franske floder, men ikke kan det på samme måde nu. Og der er heller ikke særlig meget vind til vindmøllerne. Og lige nu er priserne ikke så høje endnu, men det kommer, siger Troels Skipper, som er produktchef i energiselskabet OK.
2: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
1: Ja, rimelig høje elpriser i aften. Og der er altså maks varmt i flere europæiske lande. Italien og Storbritannien har for eksempel udsendt den højeste varmevarsel i flere områder, hvor det kan blive så varmt, at det er farligt. For eksempel så fraråder man at tage tog, fordi det simpelthen kan være for varmt til det. Og i Frankrig er mindst 18 personer døde i hedebølgen. Og lad os lige prøve at høre fra Sonsoles Calvo i Spaniens hovedstad Madrid.
3: Nada, ir a sitios con aire acondicionado.
1: Hun fortæller, at hun tager til steder med aircon, holder sig i skyggen, drikker vand og fugter sit hår hele tiden. Og så fortsætter VM-festen altså for Norge, for de slog Senegal 3-2 i nat, og så er man sikret en plads videre i turneringen. Og nordmændene har den her ting, hvor de sidder og roer sammen i takt, noget det norske parlament også har taget til sig. Og efter sejren i går, så blev det der også fejret med noget fælles roning ude på tribunerne og med landsholdets spillere. Ja, det ser ærligt talt ret fedt ud, og man kan selvfølgelig se det inde på DR.dk. Og hvis man vil forstå nordmændenes kæmpe, kæmpe engagement her i VM, så har det blandt andet noget at gøre med, at man slet ikke er vant til, at det går så godt, som det gør lige nu. Det siger Joachim Reistad, som er nordisk korrespondent for det norske public service medie NRK.
4: Det er 28 år siden man var i en slutrunde sidst. Det var en 98. Og jeg tror, ved at vinde de to første kampe, man scorer til sammen 7 mål på 2 kampe. Det er lige så mange mål, som Norge har scoret i slutrunden totalt.
1: Ja, der er kun én ting at sige til Norge. Tillykke med det indtil videre. Og vi har endnu en sommerdag herhjemme med en del sol og mellem 19 og 26 grader. Lidt køligere ude ved vestkysten, og de fleste steder, der får man altså også sol til Sankt Hans-fejringerne i aften. Men mod nordvest kan det blive en lidt mere skyet omgang.
0: Tak for det, Mie.
1: Selv tak.
0: Glædelig tirsdag, glædelig Sankt Hans. Hvor jeg glæder mig til at åbne op for det her takeover. Det er det første, vi gør i popdateringen. Det betyder, at det er dig, der lytter med, som bestemmer musikken. Og der kan være alle mulige grunde til, at du har brug for at høre lige præcis din sang. Så skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du vil høre og hvorfor. Husk også lige at fortælle mig, hvem du er. Fordi det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at læse sms'erne op, som hører til en person og et navn. Og fordi, Julie, du ved, det var så sød at sige, at du skulle skrive ind, så er der altså rigtig mange, der har valgt at gøre det. Og det handler meget om, at solen den skinner, og der er en masse ny musik, som folk har optur over. Men det handler altså også om, at der er rigtig mange studenter derude. Stort tillykke til dem. Der er en, der ønsker kit med. Det er så svært at være så god. Vedkommende skriver, min datter skal til studentereksamen, og vi har boostet selvtillid med den sang de sidste 3 år, mens hun har knoklet med at komme igennem. Det var hendes afdøde far, der startede, så ville være en sød gæstus. Så godt. Kæmpe stort tillykke til alle studenterne. Meld ind til 1212. Hvad skal vi høre? Det er det takeover i popdatering på P3.

vågen den her sæson. Virker som at være sådan et kæmpe anthem. Selvtillidsbooster. Og det, der er altså rigtig mange sms'erne, der handler om, det er jo sommersæsonen, det er huesæsonen. Stort tillykke til alle studenterne derude. Og nu skal vi faktisk over til en sang, som jeg aldrig nogensinde har hørt før, men jeg har fået en sms, hvor der står popdatering. Please, please, please, kan I give Destination Avenue 246 My Summer in Me et spin? Den er helt frisk sommervibe. Den skal have så meget hype. Jeg er på vej til stranden. Ja, yeah, friheden kalder. Håber, I vil spille den. Susanne fra Bellevue. Susanne, tag mig lige med på stranden. Bare sådan mentalt. Jeg hopper med dig og hører den her for første gang. Lad os se, hvad den kan. My Summer in Me.

Prøv at forestille dig det her. Du hedder Susanne. Du kommer fra Bellevue, lidt uden for København. Du bor tæt på stranden. Du er på vej til stranden. Solen den skinner. Det er den 23. juni. Det er lige omkring sådan 25 grader. Og så hører du den her sang sammen med alle os andre her på P3. Det var altså sådan, det lød fra Susannes hånd. Det nummer, hun rigtig gerne ville høre her i takeoveret i popdatering. Nu skal vi et sted hen, som jeg ikke lige havde regnet med, vi skulle på den her tirsdag, men det er mega godt, fordi der er nemlig en lytter, som er ude og klippe krat ved nogle solceller på ATV og rough cutter, det ved jeg slet ikke, hvad der er, og kører lige og savner min mor. Hun elsker sangen Blame It on the Boogie, som jo også passer perfekt til solskin, dans og opvarmning til Tinderbox. Så vi gerne høre lige præcis Blame It on the Boogie af The Jacksons. Så det er det, jeg synes, vi skal gøre. Der er plads til en sidste sang i takeoveret, inden programmet ægte går i gang. Let's go.

kæmpe sol- og sommerstemning med The Jacksons og Blame It on the Boogie. Sidste sang i dagens takeover her på Popdatering kommer fra Mellemmanden, som har meldt ind med i dag. Føler mig selv 100 og vil gerne høre Andreas Odbjerg og kæmpe skæld skud ud til alle, der lige præcis føler den her følelse på en studentervogn lige nu. Husk at klappe af dem. Husk at give dem en masse kærlighed. Det er mange år, de har været i gang.

Hallo. Kæmpe, kæmpe stor tak for at give og sende sms'er herind, som du tydeligvis bruger rigtig, rigtig meget tid på. Og også at komme med nogle gode bud på sangen, vi skal høre. Både de gamle, de nostalgiske, dem der betyder rigtig meget, og så også de nye sange. Læser alle sms'erne? Kan ikke læse dem alle sammen op, men ved, at de alle sammen er noteret. Så tusind tak for at være med i takeoveret lige her i popdatering. Jeg har pakket playlisten med en masse af det nye musik. Casey og Annika Drukner kommer lige om lidt. Lige her, der tager vi Svenske Lykkelige, som spiller på Roskilde Festival den 2. juli. Og under hele Roskilde, så kan du lytte med, selvom du ikke er der. Fra 17 til 19 er der live på Ros, lige her på P3 med Marie Hobitz og Nynne Givskov. Så kæmpe skud ud til dem for at sende live fra Roskilde i år.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og

God tirsdag, min ven. Du lytter til popdateringen. Jeg hedder Ena, og det her, det var Casey og Annika med Drukner. Og klokken 12 startede jeg popdateringen med et takeover, hvor dig, der lytter med, kunne byde ind med sangen, du gerne ville høre. Der fik jeg en sms fra en tømrer, der skrev, at han sad og døjede meget med et gulv. Kan vi ikke lige få noget Drukner med Annika? For jeg drukner i arbejde, skrev han. Det her nummer er sindssygt godt, og det er fra Caseys seneste plade. Og så elsker jeg seriøst bare Annika. Du er ikke i tvivl om, at hun lyder jo som en generationsstemme. Kæmpe episk nummer. Nok også et af dem, der kommer til at fylde bybilledet den her sommer. Lige nu er det, der fylder bybilledet, en masse nyudklækkede studenter. Altså, gaderne, de er fyldt med huer og glade mennesker og kæmpe vogne med de bedste banger. Så jeg har aldrig sådan personligt selv prøvet det, for jeg blev ikke færdig med gymnasiet. Jeg tog lige 2 år, og så fandt jeg ud af, at det ikke var noget for mig. Men hver gang jeg ser en studentervogn køre forbi med musik bragende ud, og studenter, der danser og råber og skåler, og så tænker jeg, at det må være ekstremt sjovt. Så det er ikke, fordi jeg er i gang med at invitere mig selv op på din studentervogn. Det kunne faktisk være lidt sjovt at prøve. Det gemmer vi måske til næste år. Men jeg synes, at vi skal fejre dig, der er blevet færdig med 3 lange år, eller 2 lange år, hvis du har fået en blå hue på. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end at finde den ultimative studenterkørselsbanger. Hvad for en sang synes du, studenterne skal sætte på i deres vogn? Hvad er hittet lige nu? Det er faktisk egentlig det, jeg spørger om. Så skriv en sms til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum. Og så synes jeg, du skal komme med dit bud. Altså, om du selv har været student eller ej, er helt lige meget. Det skal bare være en sang, du tænker, studenterne ville kunne have den største fest til. Og så fortæl mig også lige, hvorfor netop den der sang er den allerbedste. Se det som sådan en musikalsk øjenåben, og ikke bare for mig, men for andre, som måske ikke har prøvet at køre studenterkørsel. Jeg har lidt på fornemmelsen, det både af de gamle sange og rigtig mange nye sange, som er store bangers på de der studentervogne. Men jeg synes, vi skal finde en sang, vi skal høre om et øjeblik. Så skriv ind til 1212, skriv på 3 først, lav et mellemrum, fortæl mig, hvad er den bedste, den største, den vildeste studenterkørselsbanger? Hvad har du hørt blive spillet? Hvad tænker du kunne være nice at spille på sådan en studentervogn? Jeg er selv lidt spændt. Jeg kan allerede se, at sms'erne begynder at tikke ind. Der er nogen, der siger Samba de Janeiro. Randers til Berlin på Spotify, ny banger. Okay, prøv at blive ved med sms'erne, så finder vi ud af det lige om lidt. Så får du i hvert fald mit bud på en sommerbanger, som har været det i et par år, men stadig godt kunne gå hen og blive sådan en, man gerne vil høre i nyerne, især når solen skinner. Det er den der espresso-ting der med Sabrina Carpenter. Men altså, sms'en er åben. Hvad er den ultimative studenterkørselsbanger? Meld ind til 1212.

Den her instrumental, synes jeg, er så benhård. Generelt bare Arty Artet på sin ting i 2026 er en vild ting. Det her nummer hedder Ivrig. Og hvis ikke du har hørt det før, så er det også helt okay, fordi det er spritnyt fra det album, der landede her i starten af juni. Og kender du det, når man begynder at dykke ned i nye albums? Jeg skal lige have det med i alle mulige situationer. Primært, når jeg sidder i S-toget, kan jeg godt lide at lytte til nye sange. Der er et eller andet rigtig, rigtig svedigt ved at være et sted med rigtig mange mennesker. Og man ligesom skal filtrere de andre lyde ud, andre indtryk. Og der er landet på det her nummer, Ivrig, så var det som om, jeg fik den sygeste følelse af sådan her. Nu er vi her. Den følelse tror jeg altså også, der er nogle andre, der har. Nu er vi her endelig. Vi er færdige. Nu kan livet bare totalt.

0: kom an. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig. Man har det, når man har fået sin hue på efter 2 eller 3 år og er ude at køre studenterkørsel, og hele verden står foran dig helt åben. Alle mulighederne ligger klar. Men inden de gør det, skal du altså lige ud og fejre. Og jeg elsker den her periode om sommeren. Bare se en masse unge, glade mennesker. Et ung, glad menneske, jeg aldrig selv har prøvet at være, fordi jeg ikke blev færdig med noget som helst. Men jeg har stor respekt for folk, der kan finde ud af at sidde på skolebænken og gøre deres ting. Det er dem, vi fejrer lige nu med musik, som er kæmpe bangers, som bliver spillet på de der studentervogne. Jeg spurgte dig, der lytter med for lidt siden, hvad er den største banger at spille på sådan en studentervogn? Og der er kommet så voldsomt mange sms'er. Jeg prøvede at korte det ned til dem, som går igen, fordi der tænker jeg, at der må vi have fat i noget. Der må vi have ramt en nerve. Og et menneske, en artist, som har været i gamet i mange år, men som virker til virkelig har vundet indpas i blandt den sådan yngre generation. Det er altså ham her.
1: Hvis

altså Rasmus Seebach. Han har jo nogle syge bangers i banken. Der er nogen, der skriver her, eller i hvert fald en del, der skriver, den største banger må være Øde Ø af Rasmus Seebach. Jeg kan godt forstå det. Jeg tror også bare, sådan en som Rasmus Seebach er kommet ind i den sådan, hvad kan man sige, unge generations bevidsthed ved at samarbejde med Arty Artit, som vi hørte lige før. Også lige ude med et nyt nummer sammen med søn. Det der med at udgive musik med nogle af de nye stjerner, har nok også bare gjort, at der er rigtig mange, der har fået øjnene op for hans kæmpe bagkatalog. Okay, vi har også den her, som går igen i rigtig, rigtig mange bud på sms'en. En sms her. Vamos a la playa. Vi var en spansk klasse, der blev færdig i 2023. Hørte den på repeat. Den er jo oplagt, når man skal ned og have bølgen i gåseøjne i huen. Og det ved jeg faktisk ikke, hvad er. Det er, når man bader. Nå ja, okay, klart. Får jeg at vide i mine høretelefoner. Det er godt, der er andre mennesker, der kan hjælpe mig. Alright. Der er også den her fra et dansk band. Åh ja. Klart. Det er fra en lytter, der har det ligesom mig. Jeg har ikke selv været student, men den sang sætter altid gang i festen. Det gjorde den i hvert fald til min kusines studenterfest. Kan jeg godt forstå. Den har også bare meget sådan en følelse af sådan, hey, vi er over det, vi er på den anden side. Scarlet Pleasure, What a Life.

cirka 18 år siden, var og forbliver et kæmpe hit, som alle kan synge med på. Men studenterne skal jo selvfølgelig lave klubben Fylder Mine År, og nu er den her tid kun for dem, så intet bedre end at scrolle til Medinas Kun For Mig. Alright, prøv at høre. Det kan godt være, der er mange, der har meldt ind med Medina og Rasmus Seber, gør Scarlet Pleasure og en del med Vamos eller Plejer. Men hvor vi skal hen nu, det tror jeg altså ikke helt, du regner med. Jeg tror ikke helt, du forstår, hvor vigtigt det her sted det er. Blow my whistle, baby. Manden har lige spillet til festegnen, og det skulle have været den sindssygeste DJ-koncert. Det eneste rigtige svar, er der en, der skriver sms'en, er DJ Alligator med The Whistle Song. Vi fik slidt mange fløjter op på vores studenterkørsel. Og der er andre, der stemmer i. Der er en studenter lastvognschauffør på 14. år, som skriver, jeg vil mene, et sikkert hit er DJ Alligator med Blow My Whistle. Den får testet både deres fløjter og lastbilens fjeder. Og den sender mig direkte tilbage til Klub Quarks under Buddinge Kirke. 6. klasse. Let's go.

og virker til at være det sødeste menneske på den her jord. DJ Alligator med The Whistle Song. Altså et stykke definerende musik, når det kommer i hvert fald til, til mig. Og også et nummer, som bliver altså spillet amok på, på studentervognene lige pt. Tak for alle jeres sms'er. Jeg var så optur at læse dem alle sammen. God historie og rigtig, rigtig gode sange. Det er også bare fedt at kunne opdatere hinanden og inspirere hinanden til både ny og gammel musik. Og det kan du altid blive ved med at gøre her i popdateringen. Du kan skrive til 12-12, starte med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad du har optur over, nyt som gammelt. Jeg vil i hvert fald gerne høre det. Lige her er det Drake og Magic Jordan.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen,
2: godmorgen
3: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
2: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen P3.
1: Godmorgen, godmorgen P3.

0: det der udenfor The Minds of 99. Det er seriøst som den vildeste solskinskrammer fra det der band. Jeg elsker, elsker den her sang så højt. Og jeg elsker virkelig også, når jeg får sms'er fra dig, der lytter med, omkring ny musik, eller bare generelt musik, som betyder noget for dig, som du har optur over. Jeg har fået en sms fra Peter. Jeg har også lyst til at kalde dig VVS'eren fra Aalborg. Hej Peter, velkommen til Popplaceringen.
1: Hej Ina.
0: Hej. Hvor er det optur, at du har optur over musik, og også over ny musik?
1: Fordi
0: du skriver nemlig til mig, har du hørt Lamines Hold Mit Tempo fra hans nye album? Trommerne i den sang er det vildeste, jeg har hørt. Prøv lige at fortæl mig, hvad er der ved de der trommer i det her nummer?
1: Jamen, de er meget... jeg synes, trommerne kan godt være lidt kedelige på nogle andre numre. Hmm. Ligesom noget, der måske bare er smækket sammen på 3 minutter. Men i og med, det er Anton Westerlin, der har produceret det, og han har jo trommebaggrund, inden han blev producer. Det synes jeg, man kan høre i alt, han laver. Og især den her er meget... Det er bare spændende at lytte til selv, hvis det bare kun var trommerne og så bas, for eksempel, ligesom det er i nogle af versene, hvor der ikke sker alt for meget andet musikalt, så er det stadig mega spændende at lytte til, fordi der er så mega meget gang i trommerne bag til, og det synes jeg bare er mega fedt.
0: Ej, jeg giver dig fuldstændig ret, fordi da jeg hørte albumet, så er det som om, der er noget til Hold Mit Tempo, så stoppede jeg også bare lige op og skulle høre den sådan 3-4 gange i streg, fordi der er også en stemme på, en som bare siger, hun synger kor på det her nummer, hvilket jeg blev sådan lidt overrasket over. Det er jo Annika.
1: Ja, det er sjovt, der ikke er credit på nogen af alle de andre sange fra albumet også. Der står bare Lamine på alle sammen.
0: Præcis.
1: Men Annikas kor er mega lækkert i baggrunden.
0: Altså, jeg føler jo virkelig, hun fylder rigtig meget på den her sang, men hun har også bare sådan en karakteristisk stemme.
1: Ja, kraftig stemme. Man er ikke i tvivl om det, hende i hvert fald.
0: Nej, men jeg stussede virkelig også over det, Peter, det der med, at hun ikke er krediteret, og der ikke er nogen, der er krediteret på de andre sange.
1: Præcis. Ja, præcis det samme med Jilly også på Sober, som jeg også spiller meget i radioen. Der står også bare kun Lamine.
0: Jeg tror, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvorfor det er, at de har valgt at gøre det på den her måde i virkeligheden.
1: Ja, det forstår jeg heller ikke.
0: Nej, men Peter, et spørgsmål, jeg har til dig. Tror du, Lamines Hold Mit Tempo bliver årets sommerbanger?
1: Jamen, nej, og det egentlig ikke. Og det er ikke fordi det er en dårlig sang, men bare fordi at der er ikke lige så meget måske sommerstemning over den, som der findes i nogle af de andre sange. Der er lidt mere sommer og sol på nogle af de andre sange, der hitter lige nu.
0: Klart.
1: Men så det er måske mere bare en søndagssang indenfor, måske vil jeg måske mere kalde det.
0: Jo, men
1: der synes jeg, der er andre sange, der passer bedre til sommer og sol.
0: Men Peter, prøv lige at overveje. Du har været ude hele dagen. Du har hørt de der sommersange, som bare er, du ved, sådan helt happy og op i tempo. Ja. Og så lige pludselig, så er solen ved at gå ned. Du har fundet din cykel. Du har haft en rigtig, rigtig dejlig aften. Og så bliver du mødt af den her vibe, som bare sådan stille og roligt tager dig hjem, ikke? Det kunne godt være sådan en sensommerbanger, eller sådan en, man sætter på om aftenen, ikke?
1: Ja, præcis. Jeg har hørt den på vej hjemme fra arbejde hver dag.
0: Peter, tusind tak for snakken. Det var vildt dejligt. Og
1: tak
0: for sms'en. Ha' en rigtig dejlig tirsdag.
1: Selvfølgelig, tak for at gå på ramme.
0: Nu hører vi altså Hold Mit Tempo med Lamine.

Altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget jeg elsker den her sang. Jeg synes, den har det vildeste omkvæd. Kette featuring Caroline Morsing på If You Know, You Know. Også en af de nyere sange, man har kunnet stemme på, da de lavede Top 100 på tværs af alle DR's musikkanaler. Den fik ikke en placering på Top 100 nok, fordi det var en af de nyere sange. Det endte jo med at være mange af dem, som vi havde et forhold til, som havde lidt år på bagen. Men det her, det skal nok gå hen og blive en af de der helt store ude i fremtiden. Og nu skal du lige prøve at forestille dig det her. Altså første gang, jeg hørte den her sang her, ikke? Der gik jeg i en propfyldt metro. Tunge skridt. Og i takt med, musikken bare voksede og ulmede, så forsvandt folk fra mig. Du føler dig uovervindelig, når du hører Slater med Dance. Så prøv lige at have den der tanke med, når

0: med mig i studiet lige nu, Mae Bækskov, som er klar med på tre nyhederne om et øjeblik. Mae, prøv at forestille dig, at du hører det her nummer, ikke?
1: Ja.
0: Du er i en propfyldt metrostation. Mm. Hvordan vil du have det i kroppen, mens du hørte det?
1: Jamen, på en eller anden måde vil jeg jo have det sygt fedt. Det har jeg altid, når jeg hører det her.
0: Jamen, det er som om første gang, jeg hørte den, der satte den på, så var det lige præcis, det var som om Kongens Nytorv. Og der var så mange mennesker. Og i takt med musikken sådan vokser, forsvandt folk fra mig.
1: Jeg tror bare, jeg kan se det for mig.
0: Sådan en attitude af sådan, gå væk, eller jeg smadrer dig.
1: Åh, oh, brilliant.
0: Det var amerikanske Slater med Dance. Og nu får du lov til at slage med Bækskov. Klokken den er lige om lidt 1:01. Der er på tre nyheder.
1: Og det varme vindstille vejr, vi har i de her dage, giver os nogle høje elpriser. Det fortæller flere energiselskaber herhjemme. I aften kommer elpriserne for eksempel til at stige til over 5 kroner per kilowatt. Det fortæller OK. For mens solcellerne kan give os strøm her om dagen, så er det noget andet, når vi kommer til aftenen, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing her.
2: Så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
1: Og det her med at hente strøm ude fra resten af Europa giver også højere priser. For hedebølge i flere lande får temperaturerne til at stige til op over 40 grader. Og Ussing forklarer her, hvordan varmen i Europa hænger sammen med elpriserne.
2: Der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden. Så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
1: Og herhjemme gør regeringen sig klar til, at Danmark kan bidrage til en mission, som skal sikre, at skibe kan sejle frit på den vigtige sejlrute i Hormuzstrædet. Det er Frankrig og Storbritannien, der står for den her mission, og Danmark vil kunne bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer, der er gode til ting med cyber. Men det er på den betingelse, at der først skal ligge en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at kunne håndtere, og indsatsen skal ske inden for rammerne af international ret. Og kommer det på plads, så skal Danmark også være klar. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
1: Han siger også, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen indtil videre. Og Ina, så har jeg festival nyt med til dig.
0: Ja, kom med det.
1: Måske har du allerede opdaget det, men altså Olivia Rodrigo, som vi også hører her på kanalen, du nikker, ja, har startet en ny festival i Californien, hvor der kun er kvinder på programmet.
0: Mm.
1: Ja, du har set det?
0: Jeg har set det. Jeg gad bare godt, at det var lidt tættere på.
1: Ja, Californien er måske lige lidt langt væk. Men festivalen her hedder Daisy Chainfields og bliver holdt den første gang 29. august. Der er navne som Chapel Roan og Doji på plakaten, og selvfølgelig også Olivia Rodrigo selv. Og al overskuddet fra festivalen skal gå til NGO'er, der arbejder for kvinder og piger, skriver Rodrigo her på Instagram. Det lyder altså fantastisk.
0: Ja, det lyder som noget, jeg rigtig gerne vil deltage i, hvis det var lidt tættere på, desværre. Men mega fedt, hun gør det.
1: Så dejligt. Det er en varm dag igen i dag, med en del sol og mellem 19 og 26 grader, lidt køligere ude ved vestkysten. Og de fleste steder er der også sol i aften til Sankt Hans-fejringerne rundt omkring, men lidt mere skyet mod nordvest.

Jeg har gjort 5 store, rimelig nice sange klar til dig, og så får dem præsenteret en efter en, så det er bare din mavefornemmelse, der skal fortælle dig, hvad du trykker play på. Det synes jeg, du skal lege med i. Jeg elsker at snakke om musik sammen med dig. Jeg synes, det er så hyggeligt at finde ud af, hvad der rykker lige nu. Det er tirsdag. Solen, den skinner i hvert fald herude i DR-byen. Det er Sankt Hans. Der er en masse glade studenter derude. Altså, viben virker til at være rimelig, rimelig god. Det er altså dig, der bestemmer, hvordan viben bliver. Ring ind lige nu på 70 3x20. Telefonen er åben. Det passer dig playtid. Og jeg synes, at det skal være dig, som skal være dagens hovedperson. Og mens du lige varmer op, går til side, kør bilen ind, forlader kontoret, holder en pause med det, du laver, får du patina genstart. Passer dig play om et øjeblik her i Popbetæring. 70 3x20. Ring ind og vær med.

0: popdateringen på P3. Lige nu er det blevet tid til Pass eller Play. Det betyder, at den næste sang, vi kommer til at høre, alle sammen, sammen, samtidig, er ikke en, jeg kommer til at trykke play på. Men til gengæld, så bliver det Diana, som ringer lidt uden for Varde. Kan det passe, Diana?
1: Ja, det er nemlig helt rigtigt.
0: Hvor er det godt. Hvad laver du sådan en tirsdag klokken snart 12:15?
1: Jeg er i fuld gang med at lave forberedelser til, at vi skal holde Sankt Hans aften i vores store, flotte have.
0: Ej, hvor dejligt. Er det sådan en fast tradition? Er det noget, I holder hvert år?
1: Ja, det er det, hvor vi har familie og venner på besøg.
0: Ej, hvor hyggeligt. Jeg vil ønske, at jeg var vokset op i en familie, der gjorde lidt mere ud af det. Jeg er simpelthen bare aldrig rigtig kommet ind i den der Sankt Hans-fejring, desværre. Men det lyder altså virkelig, virkelig hyggeligt.
1: Det er det også bare. Der er snobrød og pandekager, og
0: ej,
1: det er hele, hvad der hører til.
0: Åh, hvis du var lidt tættere på, Diana, så var jeg altså kommet uanmeldt forbi, kan jeg fortælle dig.
1: Og ved du hvad, du er velkommen.
0: Åh, det er godt. Prøv at høre. Diana, du har jo den helt rigtige energi til at vælge en sang, tænker jeg, fordi du går jo og glæder dig til noget. Hvad håber du, vi har til dig her på P3, iblandt de her fem sange?
1: En virkelig sommerbanger. En, man virkelig kan danse med på i det her gode vejr, og den der fornemmelse af, at man går og glæder sig for noget.
0: Okay, jamen så måske den første sang er en, du har lyst til at trykke play på. Den lyder i hvert fald sådan her. Den der fra Kings, siger Hans Philip. Hvad siger du, Diana?
1: Ja, det var eddermame et godt bud.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg trykker pass.
0: Fint, vi går videre til sang nummer 2.
1: Pas.
0: Fint. Ikke noget med Madonna. Ja. Nej,
1: ikke lige nu.
0: Ikke lige nu. Fair nok. Så har vi en af mine personlige favoritter, som jeg fandt ud af, at jeg elskede rigtig, rigtig hårdt. Lytter du egentlig med, da vi lavede Top 100 på P3 og på alle DR's kanaler her for nogle uger siden?
1: Ja, det gjorde jeg. Og ved du hvad, det er simpelthen det bedste program. Den måde, der blev sat beskrivelser på teksterne og sådan noget. Man fik et helt andet syn på meget af det musik, der var. Det er så fedt.
0: Er det ikke rigtigt? Altså, jeg står her og sådan stadig har gåsehud og sådan savner faktisk at sende det program på en eller anden måde. Jeg føler, vi skal have sådan top 100-stemningen ind i alle kanaler og alle programmer på P3 og på idéer generelt.
1: Lige præcis.
0: Der var noget magisk ved det. Ja, men jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg har en kæmpe, kæmpe kærlighed til det her band.
1: Den er god.
0: Ja, den er god, ikke?
1: Ja,
0: men er den god nok til, at du trykker play, Diana?
1: Det synes jeg. Vi trykker play.
0: Vi trykker play? Ej, ja. Diana, hvor er du god. Hvor er du god. For jeg fucking elsker Danseorkestret med at komme tilbage nu. Det er bare sådan en kæmpe stor sang. Du trykket play på sang nummer 3. Det betyder, at der er 2 tilbage. Og i går, der kom jeg simpelthen bare til at spille sangen. Og så fandt vi ikke ud af, hvad man gik glip af. Så det synes jeg, vi skal gøre nu. Så kan vi ære os eller bare være rigtig glad for valget. Du gik blandt andet glip af dem her. Ida Kors, Let Me Think About It.
1: Det gør ikke noget.
0: Nej.
1: Det er mere sådan disco-banger på floor, synes jeg.
0: Ja, ikke rigtigt. Det er ikke der, vi er lige nu. Klokken er jo kun sådan en gang 20 minutter over i det nu, ikke? Der var den sidste sang. This is how we do. Altså, uden at kende dig særlig godt, Diana, så tror jeg heller ikke, det her var helt din stemning.
1: Helt korrekt. Jeg er så glad for mit valg, så du giver den bare gas, så tror vi op herhjemme.
0: Prøv her. Det er det, vi gør lige nu. Ikonisk intro. Diana, her lige verdens bedste Sankt Hans Vejring. Tusind tak for at ringe ind og være med i Pass eller Play.
1: Velkommen. God dag.
0: Hej. Hens familie og venner, ikke også, når de kommer forbi?
1: Det kan du tro. Hej.
0: Det er godt. Altså, alt for lidt danseorkestret i mit liv. Måske også i dit. Tak til Diana for at trykke play på den her. Kom tilbage nu. Jeg skal stå og danse i P3-studiet. Det håber jeg, du har lyst til at gøre det samme.

lidt og dansede på kontoret. Danmarks bedste sang, jo. Og det var jo en af de danske sange, man kunne stemme på til top 100. Vores kæmpe store projekt, som altså, vi er ret mange, der savner. Blandt andet Lars, som har skrevet en besked. Du er altså ikke den eneste, der savner top 100-energien. Der må kunne laves noget lignende snart. Men det, der jo også var magisk ved top 100, var, at det var sange, som havde fyldt i vores liv på en eller anden måde. Det er jo svært med ny musik, for man skal gøre plads til det. Man skal også gøre plads til, at det kan få en relevans i ens liv. Det kræver lidt mere i, af en. Men der er plads til både de gamle sange og de nye sange, når du lytter til popdatering. Det her var Diana, der trykkede play på Danseorkestrets Kom Tilbage Nu i Pas eller Play. Og det næste nummer, jeg trykker play på, det er et spritnyt nummer fra Ariana Grande, som om 37 dage, 16 timer og 37 minutter, kan jeg fortælle dig, udgiver sit nye album Petal. Det her nummer hedder Hate That I Made You Love Me. Og det kan altså godt gå hen og vokse stort i dit hjerte måske.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

hans seneste album. Det er, det lyder så nostalgisk. Og der er en, der skriver her. Det er fra AM. Tak, tak, tak for at spille verdens bedste Harry Styles. AM skriver sammen også dit top 100 programmer, der fik vi grædt en del sammen. Det kan vi blive ved med at snakke om, men må ikke vi finder en anledning til at græde sammen igen. Det her, det er popdatering. Klokken, den er 13:30, og jeg tager dig med herhen. Et nok nyt sted for dig. Jeg ved ikke, om du har hørt den her sang før. Hvis du har tunet ind på P3 siden i fredags, så har du helt sikkert gjort det. For mig, et kæmpestort samarbejde. Jeg elsker norske Tove Lo. Hendes sådan energi, hendes stemme, hendes fandenivoldskhed. Jeg føler virkelig bare sådan, hun owner sig selv på den fedeste måde. Og en belgisk kunstner, som jeg har dyrket i rigtig mange år, Stromae. Jeg er sikker på, du kender hans store hit, Allons en Danse. Han har sådan en musikalitet over sig, som er lidt svær at sætte boks på. Men jeg føler virkelig bare, at han spiller tangenter på alle ens følelser på samme tid. At de to er teamet op og lavet et nummer sammen, var en kæmpe stor overraskelse for rigtig mange mennesker her på P3. Og der er et eller andet sådan finurligt over det her nummer, som føles sådan lidt ildevarslende, som om... Altså, du lige har datet en. I har lige været sammen for første gang måske, og så vågner I op dagen efter. Kigger på hinanden og tænker, er det her godt? Eller er der noget skidt på vej? Men man tør alligevel at kaste sig ud i det der uvisse, og tænke, at det nok skal gå alligevel. Energien, som jeg sagde, lidt ildvarsende, men også virkelig, virkelig sexet på samme tid. Det er det nummer, vi spiller allermest på P3 den her uge. Så hvis ikke du har hørt det før, kommer du helt sikkert til at høre det igen. Det flører Tove Lo og Stromae. Det her er P3's uundgåelige.

P3 Zongulie. Ikke norske, men svenske selvfølgelig, Tove Lo. Og belgiske Stromae. På et ret højt nummer, hvis du spørger mig. Det er Fleur. Det her, det er popdatering. Og en, et tip, jeg har til dig, som du kan høre i din der lyd-app. Det kan du blive hængende og finde ud af, hvad er om et øjeblik. Sivas og Lord Siva først her med Push It To The

0: Når der kommer kunstnere ind i P3-studiet og have popdatering, så forbereder man selvfølgelig altid et interview, og man tænker sådan, interview, hvad skal man spørge en kunstner om? Man skal snakke om musikken selvfølgelig, men jeg har det med at lade mit hoved ligesom bare sådan gøre arbejdet for mig. Altså, jeg taler før jeg tænker. Og første gang jeg møder Pil, så spørger jeg en direkte ud af posen, har vi to ikke spillet håndbold sammen? Så siger hun, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om vi har. Jeg tror ikke rigtigt, jeg har ikke rigtig spillet håndbold. Så jeg bare, du ligner en, jeg har sådan på et eller andet tidspunkt taklet på en håndboldbane. Og så kigger jeg lidt nærmere på hende, og det er vel at mærke første gang, jeg møder Pil nogensinde for nogle år siden. Så siger jeg, kommer du egentlig på Furesøens loppemarked? Så kigger hun på mig og siger, ja, der har jeg været en del gange. Er du far, hun spørger sig? Det er hun så. Jamen på den måde kan man lære hinanden meget bedre at kende. Men hvis du godt kunne tænke dig at lære lidt mere til Pil, så har jeg et kæmpestort tip til dig. Fordi der er nemlig landet en ny sæson af podcasten Hvem er i DR Lyd? Og den her gang, så er det altså Pil, der er hovedpersonen. Og du kan høre alt om hendes rejse fra Langelands Efterskole til nogle af Danmarks største scener. Jeg er ikke sikker på, at Furesøens loppemarked får et kæmpestort shout-out, men stadig. Hvordan er det, når man har kæmpet for sin drøm om at lave musik, og endelig mærker, at folk er vilde med det, man laver? Det kan du finde ud af, og jeg synes, vi lige nu skal høre, hvordan Pil havde det, da hun indtager et fuldstændig publikumspakket arenatelt på Roskilde Festival tilbage i 2024. Roskilde!
1: Jeg går det helt, da jeg taler om det.
2: Tag mig sammen, for ikke bare tude hele den her koncert. Shit. Jeg tager mig sammen nu. Jeg tror ikke, I forstår, hvor meget det her betyder. Jeg tror også måske lidt, I kan høre det på min stemme. Så hvis den knækker, så må I hjælpe mig.
1: Det var bare sådan, hej, du må gerne være her. Og sådan, vi har fandme ventet på, at du kom ud og spillede for os. Ja, nu bliver jeg helt rørt, men sådan.
2: Hvorfor I har den dejligste festival?

pil med en anden, som på onsdag står på den nye orange scene og åbner den simpelthen. Og hvis du godt kunne tænke dig at varme op til nok hendes livs største koncert, så er det din der lydapp, det foregår. Der er landet en ny sæson af podcastserien Hvem Er? Og det har været Pil, som har været den varme stol og haft nogle gode snakke sammen med Pelle Peter Jensel, som er vært på de her afsnit. Så en kæmpe, kæmpe anbefaling til at tjekke de 5 afsnit ud, som altså er udkommet i dag. Så der er masser at lytte til. Og heldigvis også her i Poppetang, for jeg tænker, vi skal have gang i den helt grove sommerstemning. Kan du huske musikvideoen, hvor der bliver sms'et i Excel? Jeg griner i hvert fald stadig af det. Nelly featuring Kelly Rowland på Dilemma. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: den her. Den var fra Taylor Swift og hedder Elizabeth Taylor. Du lytter til popdateringen. Jeg hedder Ena, og jeg kan lide ny musik. Jeg elsker også sangen, som har nogle år på banen. Og lige så snart det bliver sommer, så har det med at hive nogle gamle albums frem. Og Kanye Wests første album, det der hedder The College Dropout, har leveret banger på banger på banger. Et nummer fra det album, som altså også er at finde i Milliardklubben, et andet sted, jeg godt kan lide at tjekke musik ud fra, det er et nummer, som bare skriger på, at du lige chiller max. Så hvis du har en lidt stressende dag, stressende uge, synes jeg bare, du skal prøve at læne dig tilbage og bare tage den her ind sammen med mig, All Falls Down.
1: Yeah. This the real one, baby.
2: I'm telling you.
1: Shot, oh, oh, oh.

0: like the safe belt. You saved my life.
1: Altså, kæmpe sommerferiestemning på den her. Kanye West featuring Selena Johnson på All Falls Down. Et kæmpe, kæmpe album fra 2004, det der hedder The College Dropout. Og lad os da lige endelig blive lidt i den her sådan, sommerstemning. Sammen med Benjamin Hav. Det er ikke så lang tid siden, han udgav nummeret Portugal. Og der spurgte jeg ham, der mødte ham ud i der byen. Altså, er det fordi, du har et forhold til Portugal? Så sagde han, nej, Ena, jeg har aldrig været i Portugal. Portugal er en stemning. Det er en sindstemning. Alle kan være i Portugal. Alle kan være på ferie, når de hører musik. Så hvis du har brug for en lille pause, en lille tur til Portugal, så tager vi den sammen med Benjamin Hav, verdens skørste menneske. Han er også sjov.

0: Mennesket, der entrerer. En af de to fyre fra Carte Blanche. Skyder på det, Henrik, der kommer ind i studiet. Hjælp mig lige med.
1: Det er det.
0: Det er det. Godt. Ja, de kan ikke få lov til at tænde på mikrofonen, jeg er bare slukket for det hele. Der er Carte Blanche om et øjeblik. Allerførst her med Bæksgaard. Klokken er 2. Det er tid til P3-nyheder.
1: Og lige nu er der ekstrem varme i store dele af Europa, og vi snakker virkelig, virkelig varmt. Ikke bare de her behagelige nogen og 20 grader, vi har herhjemme. For flere steder er der temperaturer over 40 grader, og i Storbritannien har man for eksempel udsendt den højeste varmeadvarsel i 6 regioner, fordi varmen kan være decideret farlig. Og i Frankrig er mindst 18 personer døde i hedebølgen. Og meteorolog og vejrvært her i DR, Thomas Mørk, giver her en del af forklaringen på, at det er så varmt lige præcis nu.
2: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfri forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
1: Og DMI siger også, at vi får hedebølge herhjemme i weekenden. Og det her varmevejr betyder også, at der er høj brandfare flere steder lige nu, hvor der jo skal fyres op for nogle Sankt Hansbål i aften. Det gælder store dele af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Men det betyder altså ikke, at bålet skal droppes. Der vil nemlig ikke være afbrændingsforbud, siger danske beredskaber. Men man skal være forsigtig, så der kommer lige nogle råd her fra Michael Lose. Han er en del af beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
3: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
1: Og så har han også en pointe, der går ud til dem, der står med lighteren i aften.
3: Den, der har ilden, har også ansvaret.
1: Og så fra en Sankt Hans opfordring til en anden. For Ritte Freja Toft Møller fra Kvong Lunde tæt på Varde synes nemlig ikke, at den her aften er en af årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med ting som urterkrystaller og klaverjance. Og hun synes, at man skal markere aftenen uden heksafbrændinger.
4: Vi skal have pillet hende heksen af bålet, er det ikke på tide? Og så at vi får, jamen, vi får samlet de mennesker, vi godt kan lide, få lavet noget lækker mad, få tændt de her bål. Husk at tjekke, om der er pindsvin eller andre dyr i dem. Men pas på naturen og pas på de mennesker, I har kær.
1: Og så bliver der skruet op for sikkerheden ved flere søer i Roskilde Kommune, efter der har været 4 drukne ulykker det seneste år. I går blev en 32-årig mand for eksempel fundet død i en privat sø, efter han havde været ved den sø, der hedder Himmelsøen. Og det er også det sted, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Nu piller man så en gangbro ned ved Himmelsøen her, som ofte er blevet brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og så skal bøjer ude i vandet gøre det tydeligere, hvor det anbefalet at bade. Og her, når der er Roskilde Festival lige om lidt, vil der også være livreddere ved Himmelsøen i dagstimerne. Der er tørvejr, en del sol og mellem 19 og 26 grader i dag. Lidt køligere ved vestkysten og svagt jævn vind, mest fra vest og nordvest.
5: Muchas gracias, mig.
1: Den er der.

0: Jeg har lyst til at sige glædelig Sankt Hans.
1: Ja. Glædelig Sankt Hans. Det er det, du har brugt tid på. Du har jo siddet og muffet over ved computeren en del i dag.
0: Vi skal lave en heksequiz senere, og det her, hvis du svarer rigtigt, så er den her. Og hvis du svarer forkert, så er sådan her.
1: Er det en lyd, du selv har lavet?
0: Ja, og det er om cirka et kvarter.
1: Har du selv lavet den?
0: Altså, nej. Altså, om jeg selv har sagt sådan her. Nej, nu kan jeg godt, jeg skruer ned, så siger jeg det selv.
1: Hold da kæft. Det er simpelthen en lyd, der ligger til fri afbenyttelse i det her systemer.
0: Det kan jeg lukke for.
1: Der er en eller anden, der har tænkt på et tidspunkt, ej, jeg laver sgu lige den her også.
0: Jeg
1: det kan være, man får brug for den.
0: Vi har jo noget, der hedder DMX, hvor vi finder, hvor vi finder alle vores lyde. Nogle af dem i hvert fald. Der er måske sådan en milliard million lyde. Af de her hekseskrig, der tror jeg i hvert fald, at jeg kunne tælle 250 forskellige. Ja. Det var bare vildt. Det var et slaraffenland for hekse. For hekse, altså FFJ-nøjet.
1: Det er ikke lydeffekt folk, der mangler arbejde herude.
0: Skriv ind her på podcasten, hvilken lydeffekt savner du i din hverdag? Nej. Velkommen til. Tak, fordi du hører Carte Blanche her på B3. Vi har to gode timer til dig. Der kommer blandt andet en heksequiz. Det har jeg jo allerede teaset
1: for.
0: Det kan du altså glæde til. Men lige om lidt, Henrik, så har jeg brug for jeres hjælp, fordi jeg har knas i parforholdet igen.
1: En gang til?
0: Ja, det skulle ske igen, du. Ja, det kan være, du kan hjælpe mig. Jeg spørger dig lige efter musik.
2: Der er Carte Blanche på B3 med Jannik Skov og Henrik Eriksen. De siger bare trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op.

0: Magnetic af The Bowser.
1: Kan du se, på podcasten, ja, at det er ved at være varmt? Fordi den her besked fra Michael. I skulle vel ikke have lyden af to skildpadder, der har en time omgang, har hørt, det skulle være ret fascinerende? Så kan man godt mærke, graden er kommet over 25.
0: Skal vi se her?
1: Nej, du leder efter den.
0: Nej, det er en...
1: Det lyder mere som
0: en turtle.
1: Som en kakadu.
0: Det er ikke så rart. Hvad med den her? Nej.
1: Det skal være... Det er jo lydværksted.
0: Leatherback turtle. Er det det?
1: Måske. Er det det?
0: Ja, nu skal jeg altså... Nu føler jeg, at vi bliver nødt til at finde det, jo.
1: Ja, gør vi det? Vi kan også bare sige, at det var det eksperiment. Og så hoppe videre til det, vi skal.
0: Okay, lad os gøre det. Fint. Henrik, vil du sige, at du var en... Altså, en ven i nøden for mig, hvis jeg nu var din ven, der var i nød?
1: Ja, det vil jeg bare sige, ja.
0: Godt. Fordi der er opstået et problem hjemme hos mig. Og det er jo, at min hustru, hun er gået på barsel. Hvilket vil sige, hun er hjemme hele tiden. Det viser, der er opstået flere problemer med det. En af dem er måske noget, du kan gøre noget ved. Men hun er jo hjemme hele tiden, så hun overvåger mig. For eksempel i dag har jeg fået en pakke tilsendt.
1: Mm-hmm.
0: Og de ringer så på døren for ups. Og siger, this is for Janik. Og så siger hun, hvorfor kommer der 6 flasker vin ind ad døren nu her?
1: Nå, det er på den måde. Ja, okay. Ja. Så hun kan overvåge dine indkøb nu?
0: Ja, det du kan. Havde jo, hun kan monitorere dem.
1: Du havde jo i lang tid en ting, hvor du, hvis du købte ting, der var dyre, så hentede du dem altid på vej til sport, for så kunne du lægge dem om bag i bagagerummet.
0: Yes.
1: Og så opdagede hun dem ikke.
0: Yes.
1: Og det er jo også en, det er jo sådan en rigtig ærefuld mand lever til liv. Det er tyren ved hornene, du...
0: Ja, der sover hun jo. Nu sover hun jo også senere, fordi hun ikke har så travlt. Så nu ligger hun jo og ser badehotellet, eller hvis jeg har været til hockey. Jeg har ingen frihed mere til at lave lyssky aktiviteter.
1: Men har du snakket med hende om hun skal få en hobby eller et eller andet?
0: Helt sikkert. Prøv at få en anden hobby end bare at lave børn. Altså, nu må du kraftedme være lidt ude af huset, så jeg kan få leveret noget vin hjem til. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er normalt, når mænd sneaker omkring ryggen på deres damer, så har de en wingman, de kan læne sig op af.
1: Ja.
0: Derfor vil jeg gerne tilspørge dig, kan jeg få lov til at bruge din adresse til vin?
1: Det kan du virkelig tro.
0: Tak.
1: Så længe du ikke siger den her, så må du gerne.
0: Det vil jeg ikke gøre, men så kan jeg bestille det hjem til dig, så kan du tage det med på arbejde, og så kan jeg prøve at liste ind. Også fordi jeg løg også om prisen på vinen.
1: Selvfølgelig gjorde du det.
0: Ja, ja. Men det koster det her, hvor jeg sådan, hun ramte den nærmest lige på ringen. Nej. Den koster meget mindre.
1: Der er ikke nogen skam i at være håndsky. Du ved, hvad konsekvensen er. Du skal ikke sige den pris ind. Send det hjem til mig.
0: Godt. Så får vi det. Så skylder jeg altså lige en.
1: Ja.
0: På den.
1: Jeg kan bare tage en af de der flaske vin. Det er så fint.
0: Nej.
1: Okay. Det synes jeg, vi skal finde ud af.
0: Det kan vi lige tale om.
1: Der er ikke nogen mand, der skal leve på den måde.
0: Tak. Der skal du have. Her er det Rasmus Seberg featuring Søn på Sprækker. Wow.

0: mening.
1: Sprækker, Rasmus Sebak og søn, Jannik de Havner på postkasse her på programmet, og vi snakkede lige før om noget, der hedder DR Mix, som er et gigantisk lyddiskotek, vi har her på DR, hvor man kan finde alle lyde. Og så var der en lytter, der hedder Michael, jeg på postkassen, der udfordrede os og sagde, I skulle vel ikke have lyden af to skildpadder, der har en time omgang? Har hørt, det skulle være ret fascinerende.
2: Ja, og det kunne jeg ikke finde lige før, men det var fordi, jeg skrev turtles, og så kom jeg i tanke om, gud, jeg skulle skrive tortoise.
1: Mm.
2: Tortoise mating.
1: Og hvad sker der så?
2: Jamen, så sker det her fra socialerne. Prøv lige at høre de her to.
1: Nej.
2: Jo, sådan siger de ikke det.
1: Oh.
2: Du kan jo praktikast og sige ad ud af det. Ja, det spiller et spot for P3's næste imens.
1: Ja.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: E.G. og Illuminati. Du lytter til Carte Blanche på B3. Programmet, der både giver dig public service og afspiller skildpadder, der er mater, der har skildpadder sex.
1: Ja, jeg havde glemt, at det lød så sjovt.
0: Min datter, hun var jo totalt totalt skarpt for life, efter hun havde været i zoologisk have med sin farmor og set en skildpadde. Jeg ved ikke. Den havde også haft skildpadder sex i zoologisk have. Ja. Og lød nu... og Ellen, min datter, var sådan fuldstændig... Hvad fanden? Hvad er det her for noget? Hvad sker der for den der skildpadde? Har den det dårligt? Ja. Henrik, det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om, at i aften, der er det jo Sankt Hans aften. Og vi skal lige beslutte os lidt for, hvad vores programs holdning er til hekseafbrændinger.
1: Altså den gamle slags, nej tak.
0: Altså ikke ægte hekse, men
1: nej, det der med,
0: man stadig...
1: Det der med at brænde en halmheks på bålet.
0: Ja, hvorfor, eller hvorfor ikke vil vi det?
1: Jamen jeg synes, efter at have flyttet til København her, der, at det skal man ikke. Men da jeg boede hjemme, var jeg meget sådan, det var da hyggeligt. Så fandt man noget gammelt tøj og proppede halm ind i det, og så boede på landet jo. Så kunne man bruge en hel dag på det. Ja. Man havde masser af træaffald, som bare stod nede bagved på sådan en depot, som man havde kæmpe bål.
0: Ja. Når jeg ser en heks, en Sankt Hans heks på et bål, så har jeg det ikke som om, jeg kigger på kvinder generelt.
1: Nej.
0: Jamen har, altså, nej, det er derfor, det må man ikke mere, fordi det er et kvinde, det kan virke kvindefjendsk. Fordi man ægte gjorde det med kvinder i gamle dage.
1: Ja, ja. Og det er også der, jeg lægger
0: mig. Det minde er jo ikke så rart.
1: Nej,
0: men jeg vil også bare sige, jeg ser ikke en kvinde, når jeg ser en Sankt Hans heks.
1: Nej.
0: Men jeg har heller ikke noget problem med, at vi lader være.
1: Nej, det er også mig. Jeg har det meget sådan, det er bjerg, jeg ikke har nogen holdninger til
0: jeg
1: det.
0: Jeg har ikke tænkt mig at dø på den bakke.
1: Tag den heks ned, hvis I ikke har lyst til det.
0: Men det, jeg har talt med en heks, Ritte Freja.
1: Godt navn til en heks.
0: Ritte Freja. Skidegodt heksnavn. Og hun er faktisk ikke engang bare heks, Henrik. I kan lige høre her, hvordan hun præsenterer sig selv.
2: Jeg hedder Ritte Freja, og jeg er momsregistreret heks.
0: Momsregistreret heks.
1: Det er en underlig ting at fokusere på.
0: Ja, men er det ikke bare for, at hun er sådan, hey, jeg er sgu ikke en, der bare lige leger heks. Jeg er momsregistreret.
1: 100%. Det er en seriøs heks, vi har fat i her. Men det er lidt ligesom, hvis en tømmer siger, jeg er en skattebetalende tømmer, og man sådan lidt... Okay, hvorfor siger du det?
0: Ja.
1: Det behøver du ikke at sige, det
0: jeg er jo en lovlydig rocker.
1: Ja,
0: altså, jeg gør ingenting forkert. Men jeg tror bare, at for Ritte Freja er det sådan en, hey, det her det er ikke bare noget, jeg leger. Jeg leger ikke bare heks.
1: Nej,
0: jeg er momsregistreret.
1: Der er CVR.
0: Heks. Og det her med, at hun er momsregistreret, det gjorde mig også lidt nysgerrig på hende. Så begynder at kigge ind i, hvad hun laver på Sankt Hans. Der sanker hun urter. Hvad sanker hun det til? Det gør hun til sin momsregistrerede vare på hendes hjemmeside.
1: Selvfølgelig. Skal hun arbejde sådan en aften som i aften?
0: Yes, det skal hun. Hun skal ud og have nemlig det sæsonvare. Der er nogle ting, der kan hentes.
1: Har hun selv sagt det?
0: Ja. Og alt det her, ikke Henrik, det har fået mig til at lave en quiz, som I skal igennem lige om lidt. Og det er quizzen, I skal gætte om et givent hekseprodukt er momsregistreret som hekseprodukt, eller om det er bare noget, jeg har grebet ud af den blå luft, ergo ikke et momsregistreret hekseprodukt.
1: Mm, okay. Ja, fordi hvis det er momsregistreret, så er det jo et rigtigt hekseprodukt, eller så er det bare noget lort, du har fundet på.
0: Ja, og det er det ikke. Det er, det er ægte hekseprodukter, som er momsregistreret, eller bare noget, jeg har grebet ud af den blå luft. Og du vil kunne kende forskel. Det er en quiz for hele familien lige om lidt. Det er en heksequiz.
1: Der er Sankt Hans quiz.
0: Er produktet momsregistreret hekseri, eller er det bare noget, jeg lige har fundet på?

0: Mille, tusind tanker. Du lytter til Carte Blanche på B3, og vi er i gang med at tale om Ritte Freja, som er momsregistreret heks.
1: Og det er ikke bare noget, du siger, som man, for det er en måde, tiltaler sig selv.
0: Ja, hun siger selv sådan her.
2: Jeg hedder Ritte Freja, og jeg er momsregistreret heks.
0: Yes. Og den momsregistrerede heks, hun siger, at hun synes, vi skal stoppe med at brænde heks af på Sankt Hansbålet. Ja. Det kan man godt forstå, hvis man er momsregistreret heks, at man ikke synes, man skal brænde heks af. Og det er vi egentlig ikke uenige i. Men jeg har været inde på den heksens hjemmeside, fordi hun sælger en masse momsregistrerede hekseprodukter. Mm. Og så tænkte jeg, kan du egentlig skille et momsregistreret hekseprodukt fra et hekseprodukt, Jannik har fundet på, som derved ikke er momsregistreret, men bare noget, jeg har fundet på, som ikke hjælper mod noget som helst.
1: Ja, og som ikke skipper i statskassen.
0: Ja, det er den leg, vi skal lege nu. Så nu sætter jeg lige en nat på Bloksbjerg på her, af Mussorgsky. Godt. Er du klar?
1: Gud for evigt,
0: tak. Du skal gætte

0: Om det er momsregistreret, eller om det ikke er et momsregistreret produkt.
1: Oj, det er...
0: Bevidsthedens nøgle. Bær denne nøgle om halsen og oplev, hvordan den gør dig bevidst i dine egne handlinger. Bevidst om, hvilke personer du omgås, og bevidst i, hvem du er. Koster 100 kroner. Du kan ikke selv få lov til at vælge nøgle.
1: Du får bare en nøgle.
0: Du får en af de små nøgler.
1: Okay. Det tror jeg er for billigt i forhold til momsregistrering. Det tror jeg ikke er et momsregistreret hekseprodukt.
0: Du tror, det er noget, jeg har fundet på?
1: Ja.
0: Okay.
1: Og det var forkert heks.
0: Det er forkert. Okay. Ja, det er forkert heks.
1: Så det er der,
0: det er Ritte Freja, der sælger det.
1: 100 kroner, det er altså billigt nok.
0: Jamen, det er jo bare en lille nøgle. Produkt nummer to. Skizofreni. Denne spell kommer med rolig fattet energi, så den vil støtte dig i at forfatning i dine stemmer og tanker. Så det er en spell, altså en besværgelse, i et lille glasdåse.
1: Ja.
0: Hvor den kan afhjælpe på din skizofreni, koster 100 kroner stykket.
1: Det tror jeg ikke er en rigtig ting. Er det et produkt, hun sælger?
0: Det er et produkt. Hun skriver også, husk lige, en spil ikke er medicin.
1: Ja, 100%.
0: Følg lige lægens anbefalinger, en spil er et støttende remedie.
1: Ja, det vil jeg også sige.
0: Nå, men jeg kan fortælle, hun har også mod ADHD, mod borderline, mod autisme. ADHD-spillen er, at man skal også sidde med den, og så skal man meditere, mens man har den i hånden.
1: Det er en ironisk måde at gå til det på, synes jeg.
0: Okay. Måneskyggens dråber. Elixir mod glemte drømme. Destilleret under en aftagende måne ved midnat, samler disse dråber det, som søvnen efterlader sig. De drømme, du ikke husker om morgenen. Tre dråber på tungen inden sengetid. Jeg skal lige se her. 138 kroner per flaske. Eller flakon.
1: Gud, hvor er det svært, det her. Jeg tror, det er en rigtig ting. Månedråber. Det tror jeg er en momsregistreret heksebesværgelse.
0: Du er da ekstremt dårlig til den her lege.
1: Jeg vidste ikke, jeg
0: okay, så lad os lige tage en sidste.
1: Okay.
0: Måske to mere. Vi ved det ikke. Frøkongens tandpasta.
1: Nej, stop. Det er ikke en rigtig ting.
0: Det tror du ikke er rigtigt?
1: Nej, det tror okay. Jeg ikke.
0: Nej, det var det ikke. Det var noget, jeg havde fundet på. Okay, skal du lige have en sidste her, så? Ej, hold kæft. Bloksbjerg. Rolig. Øreringen kravfødder. Kravfødder som øreringen.
1: Det tror jeg er rigtigt.
0: Er det momsregistreret?
1: Ja, det er momsregistreret hekseting.
0: Vil du gøre, hvad det koster?
1: Kravfødder i en ørering?
0: Ja.
1: 320.
0: Nej, 600.
1: 600? Tænk, at hun sælger nøgler til 100. Og så...
0: Kravfødder, det er jo også... De ændrer din personlighed til det bedre og udfolder dig. Tør du?
1: Det vil 100% ændre din personlighed at gå med kravfodets øreringe.
0: Jeg siger, her i Carte Blanche, der hylder vi alle hekse i dag. Tak fordi, at I er til. Yeah!

0: Lamine, hvad hedder nummeret? Sober.
1: Sober.
0: Sober.
1: Her på programmet, der har vi jo en kælenavnsgenerator. Det har vi, fordi at vi mener, at Danmark er for
0: rigt
1: et land til, at der skal gå folk rundt derude og har lyst til at have et kælenavn, uden at have et. Det kan også være, at man har et kælenavn, men ikke er tilfreds. Så kan man også være med her. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende dit fornavn ind til os. 1212 P3 mellemrum, og så dit fornavn. Og så kommer vi til at lave en kæmpe bunke af mulige kælenavne, som du kan bruge, som du kan dele ud til dine venner og sige, jeg vil gerne kaldes det her nu, fordi det er det kælenavn, jeg bedst kan lide. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive til 1212 P3 mellemrum, og så dit fornavn. Og i sidste uge, der var det Siv, der blev valgt ud.
0: Ja, vi havde gode. Siv Skud Sue.
1: Ja, Civil Pursuit.
0: Civi Wonder.
1: Civi Wonder synes jeg faktisk kan rigtig meget.
0: Civi Konebakser. Ja, det lyder ligesom et barn, der siger, mor. Mm. Min mor har fået nye Civi Konebakser.
1: Jeg vil gerne gå videre til Benito Mussolini, som jeg synes var rigtig god.
0: Den kan vi lige diskutere. Swahili, er det din? Altså i stedet for Swahili?
1: Ja, det var.
0: Swahili.
1: Eller Sea Windows 10. Det er bare for at sige, der
0: Survival of the fittest.
1: Der er masser af kvalitet i de kælenavn, der kommer herindefra. Hvis du har lyst til at få et nyt kælenavn, det kan være, du også har et, og ikke gider have det mere, så send dit fornavn ind til os, 1212 P3 mellemrum, og så kan det være, det er dig, vi vælger ud, og så får du en ordentlig røvfuld kælenavn kastet efter dig.
0: Ja. Mahin, Kai, Gustav, der er mange i indbakken. Vi vælger ud, og så må I meget gerne hjælpe os med det. Vi hører lige følsomme dreng og blau blume, men send lige dit fornavn til 1212 P3 mellemrum.

0: Dagens navn, som I meget gerne må hjælpe os med at lave kælenavn til, er Maheen. Så har du et godt kælenavn til en, der hedder Maheen, M-A-H-E-E-N, så er det lige nu på 12-12 på 3 mellemrum, og så hjælp os med så mange gode kælenavn til Maheen. Maheen skal fandme ikke sidde derude uden et godt kælenavn. Er det ikke rigtigt, Henrik?
1: Jo.
0: Maheen, Rik.
1: Jo, jeg sidder i et dybt begravet i det her, så jeg synes, det er svært.
0: 12-12 på 3 mellemrum, et godt kælenavn til Maheen.
2: Hvor er det sejt.
3: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
2: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
3: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
3: Og dagens gæst.
5: Vi skal lykke ned i...
6: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
2: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
3: Gæstelisten med Brimheim på B6.
2: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
3: Live i DR Lyd.

0: Janse, vi har haft gang i kælenavnsgeneratoren, fordi vi skal lave et kælenavn til vores lytter, der hedder Mahin. Vi har skrevet en masse vejr. Du har også siddet og grint af alle de bud, der er kommet ind i indbakken.
1: Ja, der er
0: hvis, hvis du sidder med et bud på et godt kælenavn til Mahin, så send det lige ind 1212 P3 mellemrum. Jannik, den lyd, vi gerne vil høre, det er jo den her. Det betyder, at vi selv er tilfredse. Vil du bare starte?
1: Mahin!
0: Ja. Jeg er gået mere kongeligt til værs i starten.
1: Det mener du ikke.
0: Mahinborg. Nej, okay, så tester jeg den her. Hvad med dronning Mahin? Så kan man udtale det australsk, så ligger det lidt deroppe af.
1: Dronning Mahin. Mahin.
0: Jeg har Mahin den her mappe.
1: Mahin som Aarhus.
0: Rigtig god. Hvad siger du til Keta Mahin?
1: Den vil jeg godt godtage, hvis du godtager den her Mahitlen Jenner.
0: Ja.
1: Maitlin Jenner. Ligesom Caitlin.
0: Jamen, jeg forstår. Jeg forstår. Og den er købt, hvis du tager Keta Mahin. Hvis hun er en træt pige.
1: Okay.
0: Hvad siger du til Mahin Sedong?
1: I stedet for Mao Sedong?
0: Ja.
1: Det synes jeg er lidt langt væk fra.
0: Man kan også bare... Jeg tror også, at hans venner kaldte ham jo bare Mao. Så han er jo sikkert bare...
1: Ja, ja.
0: Så man kan bare sige Mahin.
1: Ja, ja, det kan man selvfølgelig. Ja. Eller han siger Mahin, så siger jeg.
0: Ja. Ja. Ah, for satan.
1: Hvad kan du godt lide Mahin der brus?
0: Ja, det kan jeg godt. Hvad med Charles Mahinson? Ja, han er lidt mørk.
1: Hvem er det?
0: Charles Manson.
1: Charles Manson. Ham, Manson. Ham der dræbte hende der skuespilleren?
0: Ja. Den er mørkere. Det anerkender jeg. Men jeg var i panik.
1: Mahin er et dirtbag.
0: Ja. Den er god.
1: Okay, vi hopper lige over indbakken. Vil du lige have en mere?
0: Ja.
1: Fordi der er virkelig meget guld i indbakken også.
0: Må jeg?
1: Ja, nå, okay.
0: Ja.
1: Mahinønen, I er vi glade?
0: Ja. Tak for det. Og det er jo altså folk, der også har andet at lave, der
1: bidder med det her. Det er folk, der lytter lidt med. Mahin, Mahu, Maja.
0: Nej, det vil jeg blive irriteret over, hvis jeg var hende, men det er...
1: Lean, mean, Mahin machine. Hvis nu, at Mahin træner rigtig meget. Machine Mahin. Jomfru Mahin.
0: Den er god. Mest til jul, måske.
1: Spicy Mahinade.
0: Top.
1: Slush Ice Mahin.
0: Ja. Ah, gud, man kan jo sige maskine.
1: Ja, ja. Katja Mahin.
0: Ja.
1: Okay, den her vil jeg godt gå ud på. Jeg skal bare lige finde den igen, hvor det stod. Han er virkelig, virkelig sindssygt gode.
0: Nej, nej.
1: Jo, det er helt vildt. Der er kommet så meget godt.
0: Markus og Mahinus kan jeg også godt lide.
1: Ja, Mahin godt kan jeg lide. Nej, hvor er den henne? Det er fordi, jeg ved bare. Det er altså lige dig.
0: Mm. Mahin godt kan jeg lide. Race against the Mahin.
1: Jeg kan ikke finde den.
0: Så, det er da...
1: Nej.
0: Du skal finde den nu.
1: Men... Der er også en, der skriver gardinbussen. Det giver ikke noget.
0: Jo, gardin. Jeg sad også og legede med gardinbussen.
1: Jomfru. Nå, det er fordi, jeg har sagt den. Jomfru med hende.
0: Jomfru med hende.
1: Jeg troede, det var en jomfru med hende.
0: Nej.
1: Men det var det så overhovedet godt. Ikke godt.
0: Vi går ud på jomfru med hende. Mahin, skriv lige ind, hvad du godt kunne tænke dig.
1: Ja, hvad for den går du med? Nej, der bliver ved med at komme sms'er. Det er jo helt... Deres kongelige Mahin stat. Mahin Potter. Det giver ikke mening nu. Tak for meldingen.

0: Stupid Song af Olivia Rodrigo. Mike har skrevet ind, Henrik.
1: Ja.
0: Han skriver, hej, så I to. Kæft, jeg glæder mig til Copenhagen i morgen. Kan dog desværre ikke høre med på Carte Blanche. Og det er der et værn imod. Kan man sige, hvis man ikke kan lytte med live, ligesom Mike, fordi man skal ud og feste i morgen.
1: Ja, gud ja, vi har en podcast.
0: Det var så, du anede ikke, hvor på vej hen der.
1: Total væk. Vi har jo podcast, man kan høre, hvor musikken er klippet ud, der ligger inde i det her lyd.
0: Det skal ikke komme bag på dig så meget. Gud, der er noget af det her lyd. Ja, man kan gå ind i det her lyd. Og så cirka en halv time efter, vi har sendt live, så vil der ligge en podcast, som en af vores kollegaer har klippet ned på den fineste vis, uden musik. Sådan, så man bare får alle de ting, vi har snakket om.
1: Ja, så den er løst, Mike. Den kan du høre i bussen på vej hjem ud fra Riften, eller hvor det er, der er Copenhagen i år.
0: Ja, der er kæmpe snacks af energi. Nu er klokken blevet 15. Det er tid til P3-nyheder med vores allesammens May Bæksgaard.
2: Det er det nemlig, og selvom de fleste nok synes, at det er rart med lidt sol og varme herhjemme, så giver varmen her altså også højere priser på strøm. Og lige nu er gennemsnitsprisen på el på det højeste niveau for en juni måned i 6 år. Det fortæller energiselskabet Nordlys. For flere steder i Europa er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo sluger strøm, fordi der kan være helt op over 40 grader. Samtidig så falder produktionen fra for eksempel franske atomkraftværker, der normalt kan blive kølet ned af de franske floder, men ikke kan det lige nu, og så er der heller ikke særlig meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er super høje lige nu, så kommer det senere i dag, siger Troels Skipper, som er produktchef i energiselskabet OK.
3: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
2: Ja, så mere end 5 kroner per kilowatt-time senere i dag. Og så gør regeringen sig klar til, at Danmark kan bidrage til en mission, som skal sikre, at skibe kan sejle frit på den vigtige sejlrute i Hormuzstrædet. Det er Frankrig og Storbritannien, der står for den her mission, og Danmark vil kunne bidrage med tolke, folk, der specialiserer sig i droner, stabsofficerer og personer, der er gode til ting med cyber. Men det er blandt andet på den betingelse, at der først skal ligge en klar aftale mellem USA og Iran. Det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
4: Det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området, og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her ikke er en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen indtil videre. Og så ved jeg ikke, om I er royalister her på Carte Blanche.
1: Mm, vi er jo det officielle royale program.
2: Ja.
1: I hvert fald.
0: Ja. Det er altså arbejdsmæssigt absolut personligt.
1: Ikke så meget.
2: Okay, men programmet. Så I ved måske godt, at kong Frederik og dronning Marys ældste datter, altså prinsesse Isabella, er blevet student i dag.
0: Tillykke til hende.
2: Ja, tillykke til hende. Og lad os lige høre, hvad hun havde at sige til pressen her.
5: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium. Og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget. Og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
0: Sådan.
1: Det er 100% mig selv, da jeg holdt tale til mine studenter.
0: Jeg er ekstremt glad for, at I er kommet. Tak for ekstremt gode gaver. Jeg kan bare sige, at det har været 3 ekstremt lange år. Nu skal jeg drikke ekstremt mange øl.
2: Hun sagde vist også, at den skulle have gas nu.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Og det var hendes bror, kronprins Christian, der fik lov til at give en huen på. Så ja, tillykke til prinsesse Isabella og alle andre, der bliver færdige med deres uddannelser i de her dage.
0: Absolut.
1: Hvad fik hun?
2: Det ved jeg ikke.
0: Det må du ikke spørge om, Henrik. Hun skal spørge, om hun har haft det sjovt.
1: Det har jeg glemt.
0: Om det har været en positiv oplevelse for hende at gå til eksamen. Lad være med at spørge her.
2: Vil I have en vejrudsigt med?
0: Ja,
2: okay. Det er en rigtig sommerdag herhjemme med en del sol og mellem 19 og 26 grader. Og hvis vi skal se lidt frem mod i aften, hvor der skal fejres Sankt Hans rundt omkring, så skulle der fortsætte med at være sol, lidt mere skyde nogle steder mod nordvest dog.
0: Tusind tak.
2: Selv tak.
6: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Eriksen.
1: Jeg var engang til et kreativitetsforedrag med en, som har, eller jeg har en Ph.D. i kreativitet. Og han sagde, at, at jazzmusikere, når de improviserede soloer, så kunne de sænke deres frontallapper for ligesom at kreativiteten strømmer mere frit. Og det, de kunne, var svaret til cirka det, som vi andre kan, når vi drikker cirka 4 genstande.
2: Så det kunne de gøre på...
1: Det kunne de gøre ved, altså selv. Det er ikke kun jazzmusikere, der kan, men det er ligesom... Der var lavet et studie på dem, hvordan deres hjerne... Det er sådan en neurostudie på, hvordan deres hjerne fungerede, når de gik ind i en improvisationsting. Og nogenlunde den samme ting sker med vores hjerner, når vi får nogle genstande.
2: Jeg er meget interesseret i, hvor det her er på vej hen.
1: Ja, fordi lørdags, der sænkede vi to vores frontallapper sammen.
2: Gevaldigt.
1: Kan du huske det?
2: Ja, de blev gevaldigt sukket.
1: Så blev der lige sænket nogle frontallapper hjemme i min have.
2: Ja.
1: Og der fik jeg en skidegod idé. Men det, som ham der Ph.D.-forskeren i kreativitet sagde, det var, hvis man har fået sine idéer under påvirkning af alkohol...
2: Og ikke er jazzmusiker.
1: Ikke er jazzmusiker. Så skal man lige genbesøge idéerne.
2: Det er altså en god idé.
1: Og det er det, jeg tænker, vi kan gøre nu.
2: Mm.
1: Fordi den idé, jeg fik i lørdags, da vi sad hjemme i min have,
2: ja,
1: det var, hvad sker der egentlig for Lars Bøje? Jeg tænkte på
2: ingen idé, men det er mere end en sætning, ikke?
1: Ja. Ja. Nu er jeg på vej hen til idéen.
2: Okay.
1: Du kan lige hjælpe mig med at prøve den af. Lars Bøje, vil du sige, at han har haft det godt på det sidste?
2: Altså, jeg tror, han har haft det meget fint inden for det sidste måned, jo, fordi der ikke er nogen, der snakker om ham.
1: Ja, ja.
2: Ja, det er det.
1: Men han har det ikke sådan strygende.
2: Nej, han er en person.
1: Det går ikke vildt godt.
2: Ja.
1: Hvad går godt i Danmark? Hvad er det, der har folkelig opbakning? Som vi talte om i lørdags til min fødselsdag.
2: Kongehuset.
1: Ja, og hvad mere specifikt med det?
2: Kronprins Frederik.
1: Ja, og hvad
2: Royal
1: mere?
2: Run.
1: Royal Run. Ja. Lars Boyle Run.
2: Det er ikke skidt, det der.
1: Lars
2: Boyle Run.
1: Lars Boyle Run, hvor han kan invitere til folkelig løb. Han møder op i vest.
2: Ja,
1: og så kan man løbe med ham i diverse. I de byer, der ikke får Royal Run, Lars Boyle Run.
2: Det er ikke dårligt.
1: Nej,
2: du skal skrive det ned, og du skal sætte den ind til ham.
1: Skal vi hjælpe ham på den måde?
2: Nej, du skal bare sætte den ind til ham. Jeg tror godt, han kan få
1: det. Han mangler nok nogle spindoktorer, jo.
2: Jamen, det er jo budgettet bliver mindre og mindre.
1: Så arbejder jeg videre på den.
2: Det synes jeg, du skal.
1: Tak.

0: Here we go. Du lytter til Carte Blanche med Henrik Møller Nordborg Eriksen og mig, Jannik Skov.
1: Pettersen. Du ved godt, vi skal jo købe en masse forsvarsudstyr, ikke?
0: Skal vi købe en masse forsvarsudstyr?
1: Ja, det blev besluttet for noget tid siden, og det kommer op. Blandt andet skal vi købe en masse fregatter, og det kommer til at blive vildt dyrt, tocifrede milliardbeløb, og det er en del af den her forsvarsoprustning. Det kommer jo ligesom i udbud, fordi det er jo staten, der gerne vil købe det, så det bliver sendt ud til en masse våbenproducenter, det er jo så skibsvåben, der så siger, vi kan gøre det for det her. Og der er vildt meget lobbyisme i det her. En af firmaerne har så hyret en, der hedder Bergur Løkke Rasmussen.
0: Ham kender vi godt.
1: Ja, til at stå for kontakten til politikere og ministerier i Danmark. Altså som en form for våbenlobbyist.
0: Det forstår jeg. Vendelig. Ja. Altså Bergur Løkke Rasmussen, Lars Løkkes søn. Han er blevet hyret af hvem?
1: Han er blevet hyret af nogen, der hedder Babcock.
0: Babcock?
1: Ja, det er et våbenproducent, og det må ikke afspore den her snak, at det er et firma, der hedder Babcock. Men det hedder det.
0: Det skal jeg prøve at være med.
1: Nej, men jeg tænkte nemlig det samme som dig, da jeg så den her. Var sådan, det er da lidt mærkeligt, og det får også kritik, altså, fordi at udenrigsministerens søn er hyret ind som våbenlobbyist for nogen, der gerne vil sælge til staten, hvor far så er en meget vigtig del af den regering.
0: Nå, man må jo lige skille tingene ad her.
1: Ja, jeg siger bare, at det bliver kaldt ren nepotisme og problematisk på grund af udenrigsministerens søn.
0: Jamen, er det ikke bare, fordi Bergur er en dygtig våbenlobbyist?
1: Lars Løkke er selvfølgelig blevet spurgt ind til, om han kan se det problematiske i det her. Mm. Og han siger, for det første, det kan han ikke. Med begrundelsen, at han ikke ved, hvilke konsulentjob sønnen har. Og han uddyber også og siger, jeg går ikke og blander mig i det. Jeg har til gengæld heller ikke nogen dybere indsigt i, hvad det går ud på. Han har skilt sit liv så meget ad, at han ikke taler med sin søn om noget som helst. Han har ingen anelse om, hvad hans søn Bergur Render laver.
0: Nej.
1: På intet tidspunkt.
0: Han er en moderne far, som blander sig i de vigtige ting, kærlighed og relationer, som ikke i hans arbejdsliv.
1: Lige i det her, for eksempel altså en våbenlobbyistopgave til at sælge skibe til Danmark, der er Lars Løkke sådan, det er jeg ikke interesseret i. Jeg gider ikke engang at høre et pip om det, Bergur. Du skal holde dig væk. Jeg gider ikke høre om de kedelige konsulentliv, som du har. Nej, tak.
0: Skal jeg fortælle dig lidt om mit liv som udenrigsminister?
1: Ja, ved du, hvad jeg laver? Jeg flyver hver dag.
0: Jeg flyver hver dag til Christiansborg.
1: Nå, men det, jeg kommer til at tænke på med det her, det er...
0: Du siger, jeg kan godt mærke, du sådan... der er noget... Det er ikke okay, det her. Det er den tone, du har lige nu. Det
1: jeg
0: er den ironiske, journalistiske tone, du har. Hvor det er sådan, så er Bergur. Men nej, jeg tror simpelthen bare, at Lars Løkke, han er en af ingen skid om, hvad der foregår i Bergurs liv.
1: Jamen, at det er nemlig det, fordi du er forældre jo.
0: Ja, ja.
1: Dit barn er jo så meget lille, så du har ikke et arbejde endnu.
0: Men jeg har ikke en idé om, hvad hun har lavet børnehaven i dag.
1: Nej. Men jeg vil gerne finde ud af, om det er normalt, at en forælder overhovedet ingen anelse har om, hvad deres barn render og laver.
0: Det vil jeg ved med, at vi godt kan finde.
1: Tror du det?
0: Altså, hvis vi ikke kan, så får Lars jo ret. Så er der jo masser af.
1: Det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Så hvis du er forælder, og ligesom Lars Løkke ikke aner, hvad dit barn arbejder med, så må du gerne ringe ind nu på 70 20 20 20. Så kan man jo se, om det er en ting. Har du det ligesom Lars Løkke? Er du en af de mange forældre, der er overhovedet ingen anelse om, har om, hvad dit barn render og laver, så kan du ringe ind på 70 20 20 nu.
0: Hvis man så ringer ind og ikke ved, så, vil vi så, hvad skal vi så snakke om?
1: Jamen, så synes jeg, at man skal prøve at nivellere det lidt, fordi hvis man nu har sådan, jamen jeg ved, det er noget med, måske med IT, så kan vi se, om man kan spore sig længere ind på det, fordi at Lars Løkke er jo fuldstændig uvidende.
0: Han ved ikke engang, at han er konsulent.
1: Jo, han ved godt, at han er konsulent, men han har ikke nogen anelse om, hvad for nogle opgaver han har.
0: Hvad han konsulterer?
1: Ja. Det er jo konsulentting, siger han sikkert til
0: Lars. Er det så lige våbenindustrien og fregatter?
1: Til
0: et salg. Fregat, det lyder ikke specielt sejt. Det lyder ikke som noget, der kan afskrække mig. Det vil jeg også bare sige. Det er en sidehistorie. Ja. Okay, så det vi gerne vil have er, hvis du ikke aner, hvad din søn eller datter arbejder med, måske har en overskrift på det, så må du godt ringe ind nu på 70 3x20. Hvis du ikke gør det, så virker det som om, der er noget...
1: Så kan det godt være noget uldent. 70 3x20.
0: Yes, vi tager So Easy to Love. Vi tager So Easy to Fall in Love af Olivia Dean her først.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre på skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Close. Maximilian og Carlo, jeg boy. Og vi har jo spurgt dig, om du ikke ved, hvad jeg boy laver til hverdag. Eller jeg gør.
1: Ja, og det, jeg kan lige ridse op, hvorfor vi egentlig har spurgt om det. Det er fordi, Bergur Løkke Rasmussen, altså Lars Løkkes søn, udenrigsminister Lars Løkke, han er blevet, Bergur, han er blevet hyret til at være lobbyist for en af de selskaber, der prøver at sælge en masse fregatter til Danmark for milliarder af kroner. Det er der nogen, der har kritiseret, fordi det virker som om, at det er en meget direkte vej til regeringstoppen, at man hyrer udenrigsministerens søn. Og på trods af, at det er nok den største kunde, Bergurs firma nogensinde har haft, så siger Lars Løkke, at han kan ikke se nogen problemer i det, fordi han har aldrig nogen, han går ikke op i det. Han aner ikke, hvad Bergur render laver.
0: Nej. Og vi, jeg kan bare sige, at telefonerne er stadig åbne på 73x20, hvis du heller ikke aner, hvad din søn eller datter render laver.
1: Ja, fordi jeg er jo ikke forælder. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, er det en normal ting for forældre bare ikke at vide lige, hvad der sker?
0: Ja. Altså, vi kan jo lige gøre sådan her. Og så sige, hej Nadine.
2: Hej. Moin.
0: Moin.
1: Moin Nadine.
2: Moin.
1: Hvad, ved du, hvad din søn eller datter laver?
2: Altså, i det store billede, ja. Men jeg får fismæk updates. Altså, jeg skal høre det via far, at når nu er Philip taget til Italien, og der kører han et eller andet rally sammen med nogle fine store biler, og det er den anden, han handler i biler. Men mor får ikke nogen update, nej. Så jeg ved heller ikke en skid af, hvad han går og laver.
0: Mm,
2: han kunne lige så godt tage et flyver til New York, og så ved jeg heller ikke, hvad det er.
1: Okay, så du kan så egentlig godt...
2: Det findes.
1: At Lars Løkke siger, at han ikke aner noget om, hvad Bergur han render og laver som våbenlobbyist. Der vil du faktisk sige, det forstår jeg godt.
2: Ja, jeg kan godt se, det er lidt problematisk, men det er ikke altid, vi hører alt nej. Jeg regner også med de to her, begge to er så travle, ikke? At de, ja, man kan godt gå lidt med hinanden for lidt forbi, det kan man godt, ja.
1: Okay, jeg skal være ærlig at sige, jeg var lidt kritisk til at starte med.
0: Ja, men det jeg hørte dig sige her også.
2: Jeg griner også meget, jeg går tur med hunden, og jeg er ved at skralde grine, altså det. Jeg tænker, jo, vi findes, ja, vi findes.
0: Men det jeg hørte lidt med omvendt fortsat, det er faktisk din søn, der ikke informerer dig om, at det er ikke, fordi du ikke er interesseret i, hvad din søn laver.
2: God. Jo, for jeg skriver også det tit til ham, siger, hallo, jeg kalder ham Pablo, i stedet for Philip, siger, Pablo,
0: que pasa,
2: kan du lige ringe til mor?
1: Que pasa, ring til mor,
0: For fanden, Nadine. Okay, men prøv at høre. Tusind tak, fordi du ringede ind til os.
2: Ja, det var så let.
0: Og have en fantastisk dag. Hils Pablo mange gange.
2: Det skal vi gøre. Moin.
1: Kæft, man. Vi skal have flere.
0: Helt seriøst.
1: Ej, sønderjysk.
0: Og så må jeg også bare sige, sønderjysk dialekt er simpelthen bare en af favoritterne hos mig. Det er helt vildt. Lad os se, om Bergo også har en lille dialekt. Hej, Bergo.
3: Jamen, hej med dig.
0: Goddag. Goddag, Bergo. Goddag. Aner du heller ikke, hvad dine børn render laver?
3: Jamen, Anna, jo. Jeg ved, hvad han er uddannet i og for. Og, men hvad han så dagligt rigtig laver? Nej, der har det ligesom Lars Løkke. Det vil jeg faktisk ikke rigtig. Nej.
1: Jamen, så det er måske bare... Altså, måske... Hvad er hans uddannelse, dit barn?
3: Altså... Min søn hedder Norbert, og han er uddannet. Han er ingeniør.
1: Ingeniør.
3: Ja, han er ingeniør, og han er ingeniør for svejseteknik. Og så bor jeg på det fynske, du ved, og vi har haft det der gamle Lindøværft, og der er en masse nye firmaer. Og der er også et firma, der hedder Force Technology. Men hvad han laver der, det har også nogle gange med forsvar at gøre, nogle gange ikke. Jeg ved det faktisk ikke rigtig, ærligt talt.
1: Det lyder næsten som om, at han er konsulent.
3: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, mit navn er...
1: Det ved du ikke.
3: Nej, han er altså ingeniør, og hvad sådan ingeniør er lavet, det ved jeg ikke. Det må jeg lige indrømme.
0: Nej, det ved jeg sgu ikke, nu er der ved.
3: Nej, men jeg må sige, at Lars Lykkes søn er utrolig sympatisk. Han hedder Bergur, ikke?
0: Jo, det er Bergur.
3: Ja. Og jeg hedder Bergur.
0: Ja,
1: nå, du har
0: nærmest forbundet
1: en sjælefrænde der.
3: Ja, jeg skal være konsulent.
0: Bergur, tusind tak for at ringe ind til os, og hils din søn, hvis du får ham i tale.
3: Jo, hvis jeg ser ham.
0: God dag.
3: Tak, Leo.
1: Så der er ingen, der ved, hvad nogen laver.
0: Umpakke.
1: Den skal man også, fordi jeg er faktisk god kritisk omkring det. Må jeg indrømme.
0: Altså, men Bergur sagde, at Bergur var ret sympatisk.

0: og Stromae på Des Fleurs. Patrice, hvordan går det?
1: Janik, du går ikke vildt meget op i fodbold, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at fortælle dig og lytterne lidt om en af de fortællinger i årets VM i fodbold for herrer, som er vildt spændende.
0: Fortæl mig en fortælling. Ja.
1: Det handler om det landshold, der hedder Curaçao.
0: Åh, elsker deres blåt drik.
1: Ja, ja, præcis. Jeg ved ikke, om den kommer derfra, men ja. Det er jo en selvstændig karibisk ø,
0: ja,
1: som deltager i VM i fodbold for første gang nogensinde. Og det er den mindste nation og mindste areal, altså landmæssigt, som har været med nogensinde. Mm. I spidsen for holdet, der har de en ældre træner, 78 år, som har været træner for store hold. Vi taler Holland, landsholdet, PSV Eindhoven, Belgiens landshold, Sunderland, som du kender fra dokumentaren. Ja. Man kunne blive ved. Nu er han træner for Curaçao. Ham her træneren hedder Dick Advocat. Og Dick Advocat har formået at få det her lille ørige med 145.000 indbyggere. Kom op til mikrofonen, Jannik. Er det...
0: Hvorfor gør du altid? Når du godt ved, at det er min kryptonit, når du siger et sjovt navn. Ja. Hvorfor? Og det er kun det er kun det, du vælger med det, eller hvad?
1: Nej, du skal jo høre historien.
0: Ja, men der er mere til.
1: Men han har formået at få det her lille ørige med 145.000 indbyggere kvalificeret til VM, men det er ikke nok for Dick Advocat. På vej til VM var alt sådan, det kommer ikke til at gå godt for det her lille hold. De får en snitter i startkampen mod Tyskland, taber 7-1. Men Dick Advocat fik dem på en eller anden måde op igen.
0: Ja.
1: Og lavede en rejsning.
0: Ja, ja. Okay.
1: Og de fik 0-0 mod Ecuador.
0: Hans søn, penis.
1: Nej, stop. Hvad er det?
0: Nej,
1: stop nu.
0: Det er næsten lige så tydeligt som det, du laver.
1: På torsdag, der tager Curaçao og Dicks drenge så kampen op mod Elfenbenskysten i det, der er en skæbnekamp. Fordi hvis de vinder den, eller får uafgjort, og Tyskland vinder over Ecuador, så er Dick Advocats mesterstykke komplet. Er det ikke en vild historie?
0: Jo.
1: Det er lidt sjovt og interessant fra årets VM.
0: Ja, det irriterer mig, du får mig på den.
1: Ja, jeg troede faktisk, det her ville være for lidt.
0: Ja, men det er bare fordi Daisy Dickmeis sidder stadig i mig, ja, op i mit hoved, da du snakker med hende.
1: Ja, men det gør det.
0: Så det er sgu...
1: Ja, hvis I ser et sjovt navn, så send det til mig.
0: Ja, så hvis der noget falder, sig det.

0: Det der udenfor The Minds of 99. I fredags, der var vi to på et seminar, Henrik, hvor at der var nogle trendforskere, som sagde, at vi danskere og mennesker i det hele taget er utrolig, utrolig trætte af at træffe beslutninger.
1: Hun kom med eksemplet og sagde, man kender det fra Netflix.
0: Ja.
1: Du er på Netflix eller en lignende streamingplatform. Der er 1000 valg. Det er svært at finde ud af, hvad skal jeg se. Mm. Det var bare et af dem. Og hun sagde, at man træf, hvad? 35.000?
0: 35.000 valg træffer vi i snit om dagen. Og derfor er vi det, der hedder decision fatigued. Jeg er jo fatigued over mange ting.
1: Sikkert er det fatigued.
0: Polyfatigued, men nu også decision fatigued. Og derfor sagde vi i går, det er vores public service opgave at hjælpe vores lyttere med at træffe nogle af de her valg. Bare de små valg, eller nogle større valg, her i radioen, som man ikke lige gider at træffe i dag.
1: Og vi var sådan lidt, er der egentlig folk, der er decision fatigue derude? Det skal jeg satme lov for.
0: Det skal jeg bare med. Vi kan jo eventuelt lige høre Signe, der ringede ind til os i går.
2: Jamen, jeg har en beslutning, som jeg har kæmpet med at tage i en uge, to uger, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er fordi, min kæreste, han er flyttet til Belgien for at arbejde. Og så har han fået sin første rotation, altså hvor han kan komme hjem og se mig, i den uge Roskilde ligger. Så fra onsdag til søndag, alle musikdagene, er han i København, og jeg vil være på Roskilde. Mm. Altså jeg ved ikke, om jeg skal sælge min billet.
1: Det er en stor decision.
0: Der sagde vi selv.
1: Ja.
0: Nej, tag afsted.
1: Og så kan du se din kæreste to uger efter.
0: Ja, lige præcis. For da han kom hjem to uger efter, så er det sådan, prøv at det engang beslutningssigen. Du skal bare tage på Roskilde og hygge dig. Men det er den her slags beslutninger, vi kan hjælpe dig med. Vi kan også, der var også en, der skrev ind i går, hvordan skal jeg begrave et hamster? Der foreslog vi, at det skulle være jord.
1: Ja, ud foran et træ måske.
0: Og mens man sang en sang.
1: Mm.
0: Sådan nogle ting kan vi også hjælpe med. Hvad skal du have til aftensmad i dag? Skal du træne, eller skal du drikke øl med drengene? Alle de her ting. Du kan enten gøre det, du kan sende os en beslutning, vi skal træffe for dig ind på 1212, skrive på 3, lave et mellemrum, og så hvad det er for et valg, du ikke gider at træffe. Eller du kan ringe ind til os på 70 3 gange 20, hvis det er noget, der lige kræver, at du lige skal fortælle os om den her beslutning, som du ikke selv gider at træffe. Er du decision fatigued? Ring eller skriv ind til os 70 3 gange 20 eller 1212 på 3 mellemrum.

0: Blanche på B3 med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
1: Det tingler. Nej, hvor er det en smuk forhold.
2: Det tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: I'm probably gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Godmorgen,
7: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, og det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
8: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10 minutter over 7 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, B3.
6: Godmorgen, B3.

0: Førende trendsforskere siger, at vi danskere er trætte af at træffe beslutninger. Vi træffer op mod 35.000 beslutninger om dagen, og derfor tilbyder vi som en public service her i Carte Blanche at træffe en beslutning. For dig, der lytter med, du kan ringe ind på 70 3x20, eller du kan sende din beslutning, du gerne vil have, vi skal træffe, til 12.12 på 3 mellemrum. Og det er der allerede nogen, der har gjort, Henrik.
1: Ja, det er jo, og det er jo både store og små beslutninger, skal man huske. Der er en her, pølsemix eller fish and chips til bold i aften. Plus øl selvfølgelig. Kære hilsen Mark. Der vil jeg sige pølsemix. Har vi den? Besluttet. Ja.
0: Ej, jeg kan godt forstå, den er svært for Mark.
1: Nej, okay.
0: Jo, ja. Men lad os gå med pølsemix.
1: Pølsemix, Mark.
0: Er det ristede pølser skåret ud, og så med pomfritter til?
1: Det vil jeg sige. Og hvis man er fræk, så propper man noget løg på og noget kajdressing.
0: Okay.
1: Så er man altså nede ved græns.
0: Okay, ja. Nå, men skide godt. Vi har også fået en lytter, der hedder Freja, der har ringet ind. Hej, Freja.
2: Hej.
0: Goddag. Hvad kan vi hjælpe dig med, Freja?
2: Det er fordi, jeg står snart og skal træffe beslutning, om jeg vil på efterskole efter 9. Men jeg er meget i tvivl, om jeg vil på efterskole, eller om jeg egentlig bare gerne vil blive hjemme og så gå direkte i gymnasiet.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg går til kunstskøjløb i min fritid, så det er så en kunstskøjløbs efterskole. Og altså, dilemmaet er lidt, at jeg ikke rigtig ved, hvordan niveauet er deroppe. Og jeg vil ikke komme bagud i mit kunstskøjløb.
0: Ah, selvfølgelig.
2: Okay. Og min træner, hun har foreslået mig, at jeg i stedet for efterskolen måske bare skal ansøge om sådan noget Team Copenhagen, som gør, at jeg kan møde lidt senere på mit gymnasie, og så få nogle morgentræninger.
0: Mm.
2: Men altså, alle mine venner siger, at de har haft deres bedste år på efterskolen. Så nu er jeg meget i tvivl om, hvad jeg skal gøre.
1: Skønt. Hvad hedder det, må jeg spørge? Det der kunstskøjteløb der, er det, hvor seriøst er det?
2: Altså, jeg gør det 5 gange om ugen lige nu.
1: Forholdsvis seriøst, vil jeg sige.
2: Og jeg konkurrerer også, men det er ikke elite. Så.
0: Okay.
2: Ja.
0: Altså, fra en skøjteløber til en anden.
1: Nå ja, gud. Jannik er jo tidligere ishockeyspiller.
0: Så har jeg lyst til at spørge dig. Hvad er vigtigst for dig, skøjteløb eller venner?
2: Det er jo et meget svært spørgsmål. Ej, jeg tror, det er skøjteløbet.
1: Det er altså en god gætter.
0: Hvad er det for en efterskole, du overvejer? Altså, hvordan kan du finde ud af, om niveauet er højt nok for dig der?
2: Jeg kender nogen, der har været derovre. Og så har jeg også snakket med min træner om efterskolen. Og de har sagt, at de ikke, eller dem jeg har snakket med, har ikke rigtig følt, at de har udviklet sig så meget derovre. Mm. Men til gengæld har de fået nogle rigtig gode venner.
0: Mm.
2: Og de har også lært nogle nye teknikker. Jeg er meget i tvivl.
0: Okay.
1: Jeg vil som udgangspunkt altid, hvis man har muligheden for at tage på efterskole, så vil jeg som udgangspunkt altid sige, at det skal man gøre.
0: Du har jo været det, Henrik. Jeg har ikke været det.
1: Nej,
0: og det bliver meget sådan, det bliver også sådan lidt onkel morfar råd nu, føler jeg. Fordi det er egentlig ikke det, vi skal faktisk bare træffe med studien. Jeg havde jo en fordom, da jeg gik i 9. ligesom dig, Freja, at alle på efterskole havde langt hår, gik i røde bukser og kyssede med hinanden. Så det skulle jeg bare ikke bede om. Så derfor var jeg sådan, jeg skal bare videre på gymnasie. Jeg har fortrudt det altid, efter jeg er blevet voksen, at jeg ikke tog på efterskole. Og alle, jeg har aldrig hørt om nogen, der gik på efterskole, som ikke havde en helt vildt god oplevelse med det. Så jeg tænker, hvis du tænker, det går nok med det, at jeg måske taber lidt niveau på mit skøjteløb i det år, så vil jeg klart gøre det.
2: Okay, ja.
0: Hvad siger du, Henne? Jamen,
1: jeg siger, du skal tage på efterskole.
0: Nej, det er jo ikke, vi skal jo ikke engang spørge Freja til råd. Du skal tage på efterskole, Freja.
1: Ja. Oh, ja.
0: Hvis du har råd.
1: Nej, det er det, der er formatet her.
0: Ja. Den beslutning har vi truffet nu. Tag på efterskole.
2: Det lyder som en god plan, I har lagt for mig.
1: Dejligt. Kan du nyde det, Freja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Tusind tak.
0: Freja bliver aldrig til noget, som kunstskøjteløb. Men til gengæld, så bliver hun verdens bedste veninde. Det tror jeg altså. Her, make me feel, Oscar McK. Skriv ind til os, hvis vi skal træffe flere beslutninger for jer. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Yeah. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Champagnebrus eller filur, er der en af vores lyttere, der skriver. Og der kan vi svare 3, 2, 1. Champagnebrus.
1: Altid filur.
0: Champagnebrus. 100% champagnebrus.
1: Filur er altid sjov, for man kan se, hvor smadret det der ansigt er på.
0: Champagnebrus. Skal vores barn hedde Topper eller Bille? Bille har jo altid været mit yndlingsnavn. Jeg har ikke fået nogen drenge selv, men jeg tænkte... Ved du, hvad jeg tænkte? Da jeg så Hundepatruljen på Kanal 5, der var en dyrlæge, der hed Bille. En rødhåret dyrlæge. Og lige siden dengang har jeg været sådan, min dreng hed Bille.
1: Hvis I har totalt droppet at kalde jeres barn for Bille Topper, eller Topper Bille, så vil jeg også gå med Bille.
0: Ja. Enig. Skal jeg vaske mit hår i dag, det er allerede fedtet? Ja, det skal du, Mille.
1: Det skal du.
0: Godt.

0: Stjerneklar er pil. Beklager, at vi lige går lidt tidligt ud i nummeret her. Men Balalaika står og presser sig på. De vil gerne sende radio for os alle sammen. Så det synes vi, I skal vælge at blive hængende og lytte til. Først på tre nyheder med vores allesammens May Bækskov.
1: Og flere steder i Europa er man hårdt ramt af hedebølge i de her dage. I Storbritannien har de for eksempel udsendt den højeste varmeadvarsel i 6 regioner, fordi varmen kan være decideret farlig. I Frankrig er mindst 18 personer døde i hedebølgen. Og sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling forklarer her, at overophedning er en stor belastning for kroppen, og derfor kan nogle grupper af mennesker være i livsfare på grund af varme.
2: Så hvis man er op i årene, hvis man har nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt.
1: Flere steder i Europa viser termometret mere end 40 grader. Så vildt er det ikke herhjemme, men Demi har sendt det, der hedder et forvarsel ud om, at der kan komme hedebølger herhjemme i weekenden. Og Geisling har altså et tip til dig i varmen.
2: Jeg kan godt finde på at tage min hovedpude og lægge i fryseren. Læg hovedpuden i fryseren, eller i hvert fald betrækket i fryseren en times tid. På med det der betræk, så er det meget lettere at falde i søvn.
1: Altså, jeg ved ikke, det er nok lidt et trick, jeg har lyst til at prøve nu. Jeg ved ikke med Balalaika, om I er klar på det.
3: Det lyder fucking lækkert.
1: Ja, det lyder virkelig dejligt.
3: Det er den bedste idé, han nogensinde har fået.
1: Og så er der kommet en ny drejning i sagen om den afdøde filmproducent Ebbe Preisler. Tilbage i 2023 prøvede han at tage sit eget liv og sin kones liv. Hun var syg med Parkinson, og han havde selv kræft. De havde tidligere fortalt, at de gerne ville slutte livet sammen i en kronik. Ebbe Preisler her blev genoplevet og sigtet for drab, men sagen blev ikke afgjort, for han begik selvmord for et års tid siden som 82-årig. Og den nye drejning er så, at 9 af hans familiemedlemmer nu er blevet sigtet for, at de ikke greb ind dengang, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren at se på, om loven kan laves om. Blandt andre sundhedsordfører for Radikale Venstre, Stinus Lindgren.
4: Der er alle mulige gråzoner, men det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså det virker som, der er en helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Louise Preisler, som er datter til Ebbe, er en af de sigtede. Hun var til stede, da hendes far gik bort, og hun valgte ikke at give livreddende førstehjælp, så hun er sigtet for ikke at hjælpe en person i livsfare.
5: Og jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
1: Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl mener også, at justitsministeren skal se på lovgivningen. Og hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Det kunne for eksempel være Livslinjen, din egen læge. Og hvis det er livstruende, kan du ringe 112. Og så bliver der skruet op for sikkerheden ved flere søer i Roskilde Kommune, efter der har været drukne ulykker, 4 af dem det seneste år. I går blev en 32-årig mand for eksempel fundet død i en privat sø, efter han havde været ved Himmelsøen. Og Himmelsøen er også det sted, hvor en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Nu piller man så en gangbro ned ved søen, som ofte er blevet brugt som badebro, og der bliver for eksempel også sat nye advarselsskilte op. Og her, når der er Roskilde Festival snart, vil der også være livredder ved Himmelsøen i dagstimerne. Der er en del sol i dag, og mellem 19 og 26 grader, lidt køligere ved vestkysten, og svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
3: Tak for det, May.
1: Selv tak.
6: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Mente Nesby
7: og Mathilde Mus.
3: Og vi er so freaking back.
0: Ja, hvor er det dejligt.
3: Helt som det plejer at være.
0: Mathilde, du har været syg i 1,5 uge.
3: Ja, det har været virkelig en voldsom omgang, og jeg har virkelig, virkelig glædet mig til at sidde her igen. Det bliver nødt til at sige.
0: Det er så dejligt, du er her.
3: Du skal forestille dig, at være et menneske, der taler meget, og så være fanget i en lejlighed i så mange dage.
0: Ja.
3: Man bliver sindssyg.
0: Det er hårdt for dig. Det er så dejligt, du er her, og bare sige, det kunne ikke være et bedre tidspunkt, for der er så mange ting, jeg gerne vil vende med dig.
3: I lige måde. Jeg glæder mig. Velkommen til Balalaika.

0: Lea Abjørk, stoppe med at elske nogen. Du fik den lige her i Balalaika. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte.
0: Vi er tilbage.
1: Ah, det er dejligt, du er her, Mathilde.
0: Det er dejligt, du er her. Det er også dejligt, jeg er her, så jeg kan se dig. Nu skal vi høre Allo Black.

0: Mathilde?
1: Ja?
0: Hvad vil du tage med, hvis du blev inviteret til et sammenskudsgilde?
1: Nok det meste af maden, for jeg kan bedst lige selv at lave det, jeg spiser.
0: Og så vil du faktisk gerne komme til mit sammenskudsgilde. Okay, fint.
1: Så dårligt.
0: Ej, kom lige med en hofret. Et eller andet, hvor sådan, det mangler altid på et bord.
1: Ej, det er svært, din smalle.
0: Okay, for da, tænk over det. I det, vi skal nu, Mathilde, der kommer jeg til at sammenligne situationen i Hormuzstrædet med et sammenskudsgilde.
1: Klart.
0: Det vil jeg bare lige sige til alle, også dig. Så fra nu af kommer vi til at tale om Hormuzstrædet som et sammenskudsgilde.
1: Okay.
0: Godt. Vi kan jo lige starte med sådan for at få alle med. Hvad er et sammenskudsgilde?
1: Det er sådan noget, hvor alle tager noget med.
0: Det er nemlig en form for middag, hvor ligesom alle tager noget med. Man kan tage salater med, man kan tage retter med, men man kan jo også tage en pakke smør med, eller en peberkern.
1: Det er jo sådan et koncept, hvor i stedet for, at det skal være svært for én person, så bliver det lidt svært for alle.
0: Ja, men det er også en koncept, der er meget demokratisk, hvor dem, der kan give meget, de giver meget, og dem, der måske kun har råd til en pakke smør, de tager smør med.
1: Ja, og vegetarerne står for sig selv.
0: Og vegetarerne tager selv med til sig selv.
1: Ja.
0: Okay, fint. Og så synes jeg egentlig tit, det er meget, altså der er mange salater.
1: Der er rigtigt, der er for mange salater faktisk. Ja. Det skal vi også have en snak om i dag.
0: Ja, godt nok. Det er meget det samme, der er. Der er sådan 38 pakker smør, 34 pakker salater.
1: Brød.
0: Og så brød og nogle pølser uden nogen grill. Nå, det er fordi, at regeringen har givet grønt lys til at give et militært bidrag til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet.
1: Mm-hmm.
0: Og her vil Danmark gerne bidrage. Og de vil gerne bidrage, eller de, nu siger jeg de. Jeg føler faktisk...
1: Vi
0: måske?
1: Ja, ja.
0: Vi vil gerne bidrage med tolke, droner, soldater.
1: Mm.
0: Og nogle cyberkompetencer, og jeg ved ikke helt, hvad det er. Men det er nok nogen, der ved masser af ting om cyber.
1: Ja.
0: Yeah. Ikke?
1: Jo.
0: Det er måske ham, der ejer power. Det ved vi ikke, men i hvert fald er det det, vi gerne vil tage med.
1: Ja.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus, som ligesom er ham, der skal komme til sammenskudsgildet med de her ting.
1: Ja.
0: Han er sådan her, det bliver rigtig godt. Det er et væsentligt bidrag, siger han.
1: Det er en god ting, jeg har med.
0: Det er en god ting, jeg har med.
1: Klart.
0: Han tror faktisk, han mener... Altså, jeg ved ikke, om det er en hovedret, men det er i hvert fald en solid forret.
1: Ja, ja. Det bliver noget af det, som der bliver rift om.
0: Ja, der kommer 20 andre gæster til sammenskudsgildet, blandt andet Frankrig og Holland. Frankrig har et hangarskib med.
1: Det må jeg sige. Det lyder allerede som et større bidrag.
0: Ja, nej, det lyder som en hovedret.
1: Ja, det er en hovedret.
0: Ja, og Holland, de har et krigsskib med. Det er en mellemstor hovedret, vil jeg sige.
1: Det er den alvesmag.
0: Tror jeg. Jeg ved ikke, om det er dessert, faktisk. Nå. Det er også ligegyldigt. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad det her med at have droner, det her med at have soldater, det her med at have cyberkompetencer og tolke med, altså som Danmark har. Hvor ligger vi os i den her sammenskudsgilde? Hvad for en størrelse ret har vi med? Og det ved vi jo ikke, for vi ved ikke en skid om forsvar. Vi ved ikke en skid om de andres gæsters forsvar. Men heldigvis kender vi to en.
1: Er du sindssyg, hvor vi kender en?
0: Han hedder Mads. Han er ham, der ved mest om forsvar i hele Danmark. Ham ringer vi til lige om lidt og hører. Hvad er det for en ret, Danmark tager med?
1: Og så skal vi lige have med, at Mads også er vores bedste ven i Battle
0: Lake. Nå ja.
1: Ja. Mads Kors her, lige om lidt.

0: og modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er dog bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Det, man hører, er

0: kind mod kind. Livet er for kort. Mathilde, hvis Hormuzstrædet var et sammenskudskilde, hvilken ret tager Danmark så med?
1: Det ved jeg ikke, og det er derfor, vi har legnet en hel kilde op til at svare på det.
0: Ja, det er fordi, regeringen vil give tolke og droner og soldater og noget cyberhalløj som militært bidrag til at sikre Hormuzstrædet. Og der er en masse lande, der er gået sammen. Der er 20 i alt. Frankrig og Holland, de tager for eksempel nogle kæmpestore skibe med. Men hvad tager Danmark med? Hvad svarer det egentlig til i et sammenskudskilde? Mads Korsager, forsvarskorrespondent her, det er vores allerbedste ven. Goddag.
2: Yes, sir. Goddag.
1: Hej, Mads.
0: Hjælp os lige med at forstå her. Nu har vi jo lavet en leg, der hedder, at Hormuzstrædet er et sammenskudskilde.
2: Ja, ja.
0: Hvilken madret svarer det til, at Danmark så tager med til det her sammenskudskilde?
2: Jeg ved faktisk ikke, om det kvalificerer til en ret. Altså, Danmark er nok mere det her, hvor man... så har man lige fundet nogle shotsglasser op i skabet, den tager man med. Så er der lige en gammel halv flaske tequila, så er der lige en tredje dims.
1: Altså, vi har bestikket med...
2: Måske nogle flag, sådan noget der, ikke? Ja, og hver for sig, og det der er vigtigt her, det er jo ikke for at være ond mod soldaterne, fordi hver for sig er de der kapaciteter jo super, super dygtige. Men det er bare en sjov blanding, man har taget. Okay. Og netop sammenlignet med Holland og andre lande, så blinder det lidt. Men der er jo intet i vejen med tolke, for eksempel. De er super dygtige. Der er heller intet i vejen med dronerne. Ja. Men Danmark bliver bare lidt dem der, der bare lige har lige præcis lige ryddet skabet, og ja, så taget det med til festen og sige, hvad så venner, er der fest? Og så kigger de andre sådan lidt.
0: Man kender jo godt det der med at have fået en rødvin i en eller anden underlig julegave fra sit arbejde, og så tænkt til en eller anden 60-års fødselsdag, Gud.
1: Send den videre.
0: Jeg sender den videre.
2: Ja. Ja. Men ved I hvad, måske der er en smart ting at sige her, fordi det skal også med.
0: Ja, ja.
2: Det kan jo sagtens være, at Danmark har tænkt, okay, wow, vi har sygt travlt med at genopbygge vores forsvar lige om lidt, så vælter det ind med nye værnepligtige. Altså tro mig, de har rygende travlt inde i det danske forsvar, så de har tænkt, hvad kan vi lige tage med? Hvordan gør vi det her smart, ja, så ingen af os knækker nakken?
0: Okay, fair nok. Men okay, hvad tror du, de andre gæster synes om vores rester? Altså, hvad siger Frankrig og Holland så til det? Er de sådan lidt, okay, Danmark, kom nu?
2: Jeg ved det ikke, men faktisk Lars Løkke antydede, at det Danmark kom med, fordi der kom et par kritiske spørgsmål efter udenrigspolitisk nævn. Og det var sådan noget med, jamen det er det her, de andre har efterspurgt. Vi kommer bare med det, som mangler på to-do-listen.
0: Okay, rigtigt. Klart. Men... Så på den måde er vi ret praktiske, også i forhold til de andre, fordi vi har ligesom alle hullerne.
1: Jeg synes ikke, det lyder dårligt.
0: Mads,
2: nej, men det er det ikke. Nej, men det er det bestemt heller ikke. Altså, det er bare en klassisk praktisk løsning.
0: Det er en win-win. Det er en win-win.
2: Ja, det er en win-win, og vi kommer med nogle droner, og de kan så flyve over de der skibe og se, om der er et eller andet, der vil fucke med søvejene og sådan noget. Altså, det er smart, men det er ikke voldsomt prangende.
0: Okay, fint nok. Prøv, det lyder, tak fordi du var med, Mads. Det lyder bare lige som om, at når der går nogle år, og vi har stakket lidt op på forsvaret, så skal vi komme med lidt mere... så skylder vi lidt...
1: Vi har smøren med næste gang.
0: Ja.
2: Ja, så skal de ringe, så er det også, der holder festen, ikke? Der går bare lidt tid.
0: Optur.
1: Klasse.
0: Mads Korsager, tak for at gøre os klogere. Forsvarskonsponent her i DR, hjemme fra haven, tror jeg. Tusind tak, fordi du var med.
2: Ja, for altanen. Altid en fornøjelse.

0: tak.
1: Det skal du måske synge rundt om et bål i aften. Og det måske, det er et kæmpemæssigt problem for mig. Og det kunne vi godt tænke os at komme til livs. Og vi får faktisk hjælp fra dig i dag, Jim Lyngvild. Velkommen til Balalaika.
2: Tusind tak.
1: Åh, nu skal du høre, Jim.
0: Der er også Sankt Hans i aften.
1: Ja. You know that, right?
2: Ja.
1: Fedt. Vi skal også lige have med, at du er designer.
2: Ja.
1: Og så ved du rigtig meget om sådan nordisk kultur, har jeg lyst til at sige.
2: Ja, og jeg har oplevet 47 Sankt Hanser, kan jeg jo tilføje.
1: Vildt mange Sankt Hanser, det er perfekt. Det, ja. Og det gør dig perfekt til det, vi skal. Fordi det, vi har tænkt os at gøre, det er at redde Sankt Hans med innovation. Og det kan godt være, man sidder og lytter med lige nu og tænker, hvad er det, der skal reddes? Jeg har et problem. Og det er, at hvis vi kigger til vores naboer i Sverige, så har de også en version af Sankt Hans, det hedder midsommer. Og det er årets største fucking højtid. De sørger for det første for altid at lægge det på en fredag. Klasse. Mm. De har noget mad, der følger med, som de næsten får hver dag. Der er noget med sild, nye kartofler, noget med creme fraiche. Der er tradition for at gå ud og plukke blomster om morgenen. Man laver en krans, som man bærer om hovedet resten af dagen. Man hejser sådan en stang, og så danser man om den. Og der er snaps med.
0: Og der er fest.
1: Og der er fest. Det er sådan en kæmpe hafle. Og så har vi så det danske Sankt Hans. Jim Lyngvild, hvad tænker du om det danske Sankt Hans?
2: Jamen, jeg har hørt et ord blive brugt, der hedder undervældende, og det synes jeg faktisk er helt dækkende. Altså, nu spillede I Shubidua sang, og det er jo det eneste, vi kan komme op med at kigge på et bål. Det er nedtur på allerøverste klasse, synes jeg.
1: Det er virkelig, det er kun det, vi har. Og så er der nogle gange sådan et pølsemad,

0: Vi mangler en dims, ligesom de i Sverige har deres kranse på hovedet, ligesom vi til december i Danmark har nissehuer på, så mangler der en pyntegenstand til den her højtid. Hvad tænker du om det, Jim?
1: Jamen, jeg er jo all in på accessories, og så synes jeg jo bare, at man skal gå balalaika i aften.
0: Fantastisk. Og det er derfor, vi har dig med, og du bliver hængende, fordi vi skal bruge dig til hele det her forløb. Vi skal nemlig finde på, hvad den her accessory skal være sammen med dig, der lytter med lige nu, og dig, Jim Lyngvild. Og step 1 er, at vi skal have idéer på bordet, og så rater du ligesom lidt. Altså, sådan, du er en slags Sankt Hans-dommer, ikke? Men først, idéer på bordet, det får vi lige om lidt, så gør din telefon klar.

0: fik du her.
1: På Dance Alone. Vi er lige nu ved at gøre Sankt Hans meget større, fordi det er en dag med så fucking meget potentiale. Vi drømmer faktisk om, at det bliver lige så stort som det svenske midsommer. Og jeg har også en teori om, at det godt kan lade sig gøre. Det eneste, vi bare mangler for at nå dertil, det er en dims, en accessory. Noget, vi kan tage på alle sammen på dagen, altså på Sankt Hansdagen, ligesom vi gør med nisseuger i december, som ligesom minder os selv og hinanden om, at det er i dag, der er dagen. Og lige nu, der vil vi rigtig gerne have et bud fra dig på, hvad det kunne være, den her ting var. Du skal sende os en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum. Og så vil Jim Lyngvild, som er designer og som er med os i dag, kåre den, det skal være. Først skal vi bare have en masse bud. Det behøver ikke være en hat, men det må gerne have sådan en kobling til Sankt Hans. Det kan være sådan, det kan være, at du synes, vi alle sammen skal have ure på den dag. Fordi det ligesom skal minde os om, at det er årets længste dag. 12.12, start med P3, lav et mellemrum. Hvad skal vores Sankt Hans accessory være

0: oppe i Sverige, når de holder midsommerfest, så har de alle sammen en blomsterkrans på hovedet. Hvis vi også skulle have sådan en accessory i dag alle sammen på, altså nu var det Sankt Hans, hvad skulle det så være? Du skal sende det til en sms lige nu, 12.12, start med P3, lav et mellemrum. Hvad skulle vi have på alle sammen i anledning af Sankt Hans?
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: og Annika her på Drukner. Du lytter til Balalaika, hvor vi har store drømme. I dag primært en drøm om, at Sankt Hans bliver lige så stort, som det der midsommer noget er i Sverige. Jeg synes slet ikke, vi udnytter potentialet den her dag nok. Og det, vi tænker, der skal til, altså det, vi mangler for at nå dertil, det er i min optik en accessory, vi knytter til dagens melde. Vi skal have en dims.
1: Mm.
0: Vi elsker dimser, ikke?
1: Jo.
0: Et eller andet, man kan tage på, ligesom når det er jul, eller bare december, for den sags skyld, så begynder folk sådan at have nisseure på nogle gange, ikke?
1: Jo.
0: Og vi har inviteret dig med til det her, Jim Lyngvild.
2: Ja.
0: Du er designer.
2: Mm.
0: Og så ved du også sådan rigtig meget om nordisk kultur, og Sankt Hans, det er jo sådan en gammel nordisk ting, så jeg tænker bare, du er den perfekte til ligesom at vurdere, hvad det skal være for en dims.
2: Jeps.
0: Og nu skal du høre. Vi har fået en masse sms'er.
1: Ja.
0: Med bud fra lytterne på, hvad den her dims kunne være. Så det, vi tænker nu, det er at præsentere dig.
2: Ja.
0: For nogle dims, og så skal du bare... fortæl os, hvad du tænker.
1: Ja, jeg kan sige allerede nu, der er mange, der har skrevet blomsterkrans på hovedet. Og jeg har ikke valgt at tage den med, den sms, fordi det har de i Sverige. Vi skal have noget andet.
0: Vi skal have vores eget.
1: Ja.
0: Klart.
1: Den første skriver, jeg synes, det kunne være mega sjovt, at man skulle have en hat på. Og så skulle det være et fake bål i toppen.
0: Bålhat?
2: Prøv at, det er jo nyt. Så jeg er ikke helt utilbøjelig til at give den 5 stjerner.
0: Hvilket materiale vil du lave en bålhat i?
2: Noget, der ikke brænder. Kan vi starte med en jernhat, måske?
1: Ja. Så kan du lave den, Jim, måske.
2: Ja, det kunne jeg.
0: Klar.
1: Så er der en, der skriver, man skal bære et snobrød på hovedet som en hat.
2: Prøv at, for det første, så er min livret faktisk snobrød. Jeg elsker snobrød. Man har aldrig lavet et snobrød, der ikke var hyggeligt at lave.
1: Nej.
2: Brændt og alt muligt. Så jeg synes måske egentlig bare, ja, snobrød på hovedet, eller bare lave det obligatorisk. Ja. Ja, bare lave det obligatorisk, man skal lave snobrød i aften.
0: Man kunne godt bage sin egen hat, det kan jeg vildt godt lide. For også fordi vi har bålet.
1: Ja, vi har den.
2: Bag en hat.
1: Nå, ja. Her kommer der en personlig favorit, Jim, så nu er jeg spændt på, hvad du siger her. Hvad med et Sankt Hans slips i ildfarver? Gul, orange og rød. Hilsen, Axel.
2: Ja, hvis ikke man har andet på, så synes jeg, det kunne være meget fedt, at helt nøgen af Sankt Hans slips.
1: Man må kun have et Sankt Hans slips på den ja. Dag.
2: Nogle skal så have længere end andre, kan man sige.
1: Ja. Det er rigtigt.
0: Ja. Uha, det kan jeg godt lide også.
1: Jeg synes, det er meget frisk. Der kommer også en her, og til den skal du vide, Jim, at vi her i Balalaika har en særlig genstand, som vi deler ud nogle gange. Mm. Og derfor bliver der foreslået en grydeske. For fanden da, en skide grydeske, det er fandme, hvad man mangler til Sankt Hans. Venlig hilsen, Morten.
2: Kommer man på, hvor man skal bære den henne, kan man sige, så kan en grydeske. Man kan også være, at man kan flyve på grydeskeen i stedet for på kosten.
0: Åh. Oh.
1: Ja.
0: Mm. Det synes jeg, vi skal teste af. Okay.
1: Okay, Jim, prøv lige at fabulere lidt over, hvad der mener.
0: Nu har du fået 4 bud. Der var hatten, der lignede et bål. Så var der bag din egen hat ud af snobrødsteg. Så var der Sankt Hans slipset og noget med en grydeske. Hvad tænker du?
2: Alt med snobrød bag en hat. Bag en hat, den er
0: jeg
2: helt sikker på. Ja. Fucking elsker jeg. Bag en hue. Ja. Og så kunne det jo blive tænkehuen. Tænke laver hat af dig. Kunne næsten blive en ny julefilm.
1: Men eller det kunne også være sådan, Jim, du ved, men altid, når man var til Sankt Hans, så spiste man altid sin hat til sidst. Og så hvert år er det sådan, ej, hvad har du bagt af hat i dag?
0: Ja, og hvad skal du putte ned i hatten?
2: Ja, ja, og prøv, englænderne, de har det der Ascot Race, hvor alle skal sådan en fornem hat på. Vi skal bare have en hat i dig.
1: Ja,
2: det er da for fedt. Det er da nordisk.
0: Det er så dansk på en eller anden måde. Det elsker jeg.
2: En hat i gær.
1: Og i store baglys, der er et helt afsnit, hvor de bærer Sankt Hans hatte.
0: Jim Lyngvild, tusind tak, fordi du har lyst til at være med til det her. Jeg håber så endelig, at jeg møder nogen med dig hat i aften.
1: Ja.
0: Det vil virkelig gøre mig glad. Jeg laver selv en.

0: Emil Kruse, Okay Okay og Anton Edwards. Det passer til vejret, det her nummer.
1: Ah, det er godt. Ud.
0: Ud, gå ud med
1: dig. Gå ud, hvis du sidder inden for at høre radio.
0: Og bare sige, tag fucking radioen med.
1: Ja.
0: Lad vær sluk.
1: Læg sluk for os.
0: Bare tag din telefon med at høre det her lyd, hvor du også skal høre Balalaika live.
1: Eller gå ind og bag den hat, du skal have på i aften.
0: Bag en snobrødshat.
2: Kom nu.

August Højen kaster mig ud i lige her balalaika. Tirsdag eftermiddag, hvor klokken den nærmer sig 5. Og det betyder også, at der er P3-nyheder klar til dig lige om lidt. Det er selvfølgelig, når klokken den rammer 17 først. Caroline Polachek her på So Hot, You're Hurting My Feelings.

0: Nå, Jens Mette, det kan godt være, at det lyder som om, jeg bare har ligget derhjemme. De 8 dage, jeg har været syg og pillet numse og været døende, det har jeg også. Men jeg har også... Men jeg har også opdaget noget, som er sådan lidt down your alley.
1: Okay.
0: Det lugter lidt af fodbold.
1: I love that.
0: Ja, og jeg har, ved du hvad, jeg har en lidt spids observation med.
1: Okay.
0: Og den vil jeg rigtig gerne præsentere for dig efter nyhederne først. Skal vi have på tre nyheder? Fordi klokken, den er blevet 17. Du er i studiet med Bæksgaard. Take it away.
2: Tak for det. Jeg kan fortælle, at den voldsomme varme, der har ramt Europa med over 40 grader i flere lande, får elprisen til at stige herhjemme. For i aften så får prisen et nyk opad, for eksempel, til et niveau, vi ikke har set i lang tid. Det siger Mads Brygger, som er direktør for Nordlys Energi.
3: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
2: Altså over 5 kroner for 1 kilowatt-time i aften. Og det spiller sådan sammen med hedebølgen i Europa, at det får gang i flere aircondition-anlæg for eksempel. Og så er der heller ikke særlig meget vind til vindmøllerne lige nu. Og derfor stiger prisen, når solcellerne ikke producerer el senere i dag, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraft, der kører på dyr gas.
2: Og så kan danske værnepligtige blive sendt til Grønland i fremtiden, det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar. Han siger blandt andet, at når nu den nye værnepligt er 11 måneder, så bliver de værnepligtige uddannet til at kunne være med til at løse opgaver for forsvaret, og det vil de også kunne gøre i Grønland sammen med de ansatte soldater. Tidligere har TV2 beskrevet, at fortrolige dokumenter viser, at planen er at sende omkring 100 værnepligtige til Grønland efter sommer, men det her folketingssvar fra forsvarsministeren har ikke den slags detaljer. Og så lidt VM, for festen er fortsat for Norge, efter de slog Senegal 3-2 i nat, og på den måde er sikret en plads videre i turneringen. Og nordmændene, de har den her ting, hvor de sidder og ror i takt sammen. Noget det norske parlament for eksempel også har taget til sig, og efter sejren i går blev det også fejret med noget fælles roning på tribunerne og med landsholdets spillere. Mathilde og Jens Malle, jeg ved ikke, har I set det her ro-show, de har kørende for sig, nordmændene?
1: Ja, jeg er også blevet nordmand nu, så vi gør det meget.
0: Jeg har set roning i 2 uger. Altså, det er over det hele, det er fuldstændig
1: vildt. Jeg er nordmand, så jeg ved ikke, hvad du snakker om, men selvfølgelig kender jeg som nordmand efter VM startede, så vi ro meget.
0: Og ved du så, hvad historien er bag det her?
1: Nej, det er noget med, at vi kænger.
0: Ja, det er ikke helt forkert. Ole Frøjstad er manden bag det her roning, og han forklarer, at det er tænkt som en gang i vikingetiden, hvor man tog sejl af bådene og roede ind klar til kamp. Vi kan lige høre hans forklaring her.
5: For 1000 år siden, så var vi vikinger. Og da var det før vi skulle til kamp, så tok vi en segla ut med årene, så rodde vi og gjorde oss klar til kamp.
0: Det giver sygt god mening.
1: Det er bra.
0: Jeg synes, det er en rigtig fin tanke.
1: Ja, det er bra.
0: Og der var også ret meget viking over hans ro.
1: Ja. Det er bajer.
0: Må vi høre dit ro?
1: Ja, ro! Ro! Ro!
0: Wow. Der er sol om mellem 19 og 26 grader, lidt køligere ved vestkysten, og her i aften, når der skal fejre Sankt Hans, skulle der stadig være sol mange steder, men mest skyet bliver det altså mod nordvest.
1: Tak så meget.
0: Selv tak.
2: Tak for det med.
6: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde
0: Moos. Åderle, Jens Malte og Mathilde back together.
1: Yo.
0: Det her er Ungdomsradio.
1: Vi skal lige passe noget.
0: Nå, hvorfor det?
1: Ja, jeg skal, kan man.
0: Okay.
1: Jeg er tilbage.
0: Jeg har styr på det, føler jeg.
1: Okay,
0: og,
1: så dejligt, du er.
0: Hvis man lige har tæt på radioen her klokken 5,
1: hey,
0: hvor det er tirsdag,
1: yes,
0: og hvor solen skinner, så vil vi bare gerne sige 3, 2, 1. Velkommen til
1: Balalaika.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. Lige her i Balalaika, hvor jeg er tilbage efter længere tids sygdom. Jeg har været ramt af en hæslig lungebetændelse.
1: Jeg er tilbage efter længere tids sygdom.
0: Ja, på mit dødsleje, jeg ved ikke, jo. Om du kender det, når man er syg, så rykker jeg sådan ud i sofaen.
2: Ja.
0: Det er som om, det er stedet at være syg.
2: Ja.
0: Det betyder, at jeg har sovet til rigtig mange VM-kampe.
2: Ja, VM er primært om natten jo.
0: Ja, præcis. Og det har bare sådan lullet lidt i min feberdrømme.
2: Mm.
0: Og det er også dukket mig op på min TikTok.
2: Ja.
0: Og der er en ting, som jeg virkelig har bidt mærke i, og det er, at fans er ikke bare fans.
2: Nej.
0: De er meget forskellige.
2: Mm.
0: Nogle er gode.
2: Ja.
0: Nogle er meget loyale. Nogle er alvorlige. Nogle er næsten lidt uhyggelige.
2: Okay.
0: Og så er der nogen, der bare er fuldstændigt elendige.
2: Okay. Ej, hvor er spændende, hvad vi skal her.
0: Eller, altså, de er i hvert fald ikke sådan rigtige fodboldfans, hvis du spørger mig.
2: Nej.
0: Og nu, jeg ved jo ikke så meget om fodboldspillet. Jeg ved ret meget om at se på det.
2: Ja.
0: Fra en tribune og råbe og sådan noget.
2: Mm.
0: Og det er det, jeg bliver mærke i. Har du gæt på, hvem jeg taler om?
2: Altså, der er jo mange her, men vi har lige snakket med i nyhederne om det norske fans, som er jo rå, hvor de råer.
0: Ru.
2: Ru. Og jeg kan jättegodt lide det der rå noget.
0: Ja, det er noget godt noget.
2: Ja, det kan jeg godt lide.
0: Men jeg snakker om nogen, der er virkelig, virkelig dårlige.
2: Nå ja, undskyld. Ja, men der er The American Fans.
0: Det er The American Fans. Jeg har høstet lidt clips fra min sygdoms-TikTok, hvis du kunne tænke dig at høre.
2: USA er jo ikke vant til at se fodbold.
0: De er ikke vant til at se fodbold. Og de har ikke samme sådan heppekultur, som vi har i Europa og i resten af verden faktisk. Når de hepper, så kan det blandt andet lyde sådan her. I believe that we will win. I believe that we will win. Ja, der er fire mennesker her, der
2: I
0: synger.
2: That we will win.
0: Og så falder de langsomt af, hvor de kan helt ryste det. Det er så dårligt. Det er sådan meget cheerleader-agtigt.
2: Ja.
0: Der er også, og det her, det synes jeg faktisk er den værste, fordi den er så high school cheerleader-coded. Prøv at høre det her.
3: US, the US, that's the way we like it. We like it. We love it.
0: We love it.
2: We love USA.
0: Oh my god.
2: Sig nu noget om fodbold, mand.
0: Sig noget rigtigt om fodbold, fordi jeg har taget nogle andre eksempler med. Fra nogle andre, som er lidt mere hissige.
2: 4-4-4-4-0.
0: Jamen også bare prøv, lad os bare lige tage den til Danmark.
2: Ja.
0: Fise, kuse, smakkele, mur. Fedt. Ikke? Det er sådan,
2: That's great.
0: Vi kan også lige prøve at høre, hvordan engelske fans lyder.

0: Det der bliver sunget her.
1: Hvad shopper de op in deres?
0: You can shove your fucking bagpipes. I kan tage jeres fucking sækkepiber op i røven. Det er selvfølgelig til Skotland. Ja. Yes.
1: You can shove your fucking bagpipes up your ass.
0: Det er så meget pondus. Jeg elsker det her. Du skal simpelthen også nå at høre de australske fans.
1: Ja.
0: Det er nogle rigtige bisser. Den er rigtig svært at høre den her. Der står, eller der bliver sunget, Aussie boys are on a bender. Donald Trump is a sex offender.
1: Ja tak, Donald Trump. Ja, det siger jeg jo ikke, jeg mener, men jeg siger bare, kæft, det er godt fundet på.
0: En sidste fra Australien.
1: Okay.
0: Altså, de er nogle hissepropper.
1: De er on fire.
2: Stand up, if your schools are safe. Stand up, if your schools are safe.
0: Så meget sådan. Og det her, det er selvfølgelig
1: til... Altså, det er den bedste måde at blande politik og sport på, det er det her.
0: Jamen, den sidste, den der grov stand up, if your schools are safe, det er selvfølgelig en henvisning til, at der er skoleskyderier i USA.
1: Ja.
0: Nogle gange.
1: Ja, men du er jo blevet alvorlig nu.
0: Altså, nej, det er bare fordi, det er...
1: Det er selvfølgelig fordi...
0: Det er jo bare så anderledes, end det de amerikanske fans gør. Og jeg vil bare sige, her til sidst...
1: Må jeg lige spørge, hvem synes du er de fedeste af det, vi lige har hørt?
0: Englænderne.
1: Synes du det?
0: Jeg synes, der er en fin med balance backpipes. Med sækkepiber op i numsen, kontra det der med skoleskudrisen. Det er dark shit.
1: Jeg synes, det er sjovt at shove the backpipes up there også.
0: I love that.
1: Og
0: jeg vil bare sige, jeg savner noget juice fra mig i hænderne.
1: Du kan give dem en mulighed jo.
0: Og jeg håber, de kommer på banen.
1: Ja, kom på banen.
0: Inden det her VM slutter. Tak.

0: og William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdag på 6. Live i DR Lyd. P3.
2: Det, man hører.

But I Made You Love Me. Og nu skal vi bruge en frisk quizzer. Gerne dig, der sidder og lytter med lige nu. Du skal ringe til os nu på 70 3x20. Vi har nemlig lavet en quiz, den er simpel. Den hedder Sket i dag-quizzen, og den fungerer sådan, at vi har tre nyheder med. Og så er din opgave bare at fortælle os, om det er en nyhed, der ligesom er sket i dag, eller ikke. Så det er altså tre ja-nej-spørgsmål. Og hvis du svarer rigtigt på alle tre, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske, og det vil du rigtig gerne. Så ring til os lige nu, 70 3x20. Vi vil så gerne quiz med dig. Det kan vi kun, hvis du ringer. Vi skal også hilse på dig først. Det er faktisk min yndlingsdel. Vi skal snakke. Vi skal sludre lidt. 70 3x20.

0: Det er Flair. Det er Patrice Ugoli, kommer fra Tobelo og står mig. Det her, det er Balalaika. Hvis du synes, det var en mærkelig lyd i slutningen af sangen, så var det bare vores producer, der grinte. Han er en grinebider.
1: Nej,
0: nej, det vi skal sige hej til dagens quizzer, som er dig, Malte.
2: Ja, hej.
0: Halli, hallo. Velkommen til Balalaika.
1: Jeg hedder også Malte.
2: Fantastisk.
1: Ja.
0: Du hedder også Jens.
1: Og jeg hedder Jens Malte, men nogle gange så glemmer folk, at jeg faktisk også hedder Malte isoleret. Kender du det, Malte?
2: Nej, jeg hedder bare Malte, så det er der nemt.
1: Okay. Ja. Malte, what's up?
2: What's up?
1: Hvad laver du?
0: Så med dig?
2: Vi sidder på vej tilbage fra Odense. Jeg er lige været på lidt daytrip. Okay. Mig og min kæreste. Okay. Og nu skal vi ned og fejre Sankt Hans nede ved Aarhus Ø.
1: Ej, hvor dejligt. Hvad går du og laver, når du ikke har fri om tirsdagen?
2: Ja, nej, men jeg arbejder i restaurationsbranchen.
1: Okay.
2: Så der er ikke så meget, der er åbent i dag.
1: Nej.
0: Så der er lidt sommerferie. Først run på i weekenden?
2: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Jeg er stadig i Aarhus, så der er godt
1: travlt. Tidligere i dag, Malte, jeg ved ikke, om du har hørt med, der snakkede vi med Jim Lyngvild, om man kunne skabe nogle nye traditioner til Sankt Hans, som gjorde, at Sankt Hans fik lidt mere sådan ånd og lidt mere sjæl.
2: Jo.
1: Der blev det foreslået, at hvis nu alle tog en hat med, som de havde bagt i noget dej, ja, nu lyder det lidt underligt, men...
0: Det lyder også underligt første gang, men det blev nødt til bare lige at sige.
1: Kunne du forestille dig at bage en hat?
0: Snodrejs.
2: Det ved jeg ikke. Snodrejs. Jeg er ikke super god til at bage, men snobrød tror jeg godt lige, jeg kan finde mig frem til.
1: Okay, så en hat
2: jeg
1: er snobrød?
2: Jeg forestiller mig i varmen, det måske ikke er sådan super optimalt.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Nej. Men vi har slet ikke snakket om det praktiske med snobrødshatten.
1: Hvis du havde en snobrødshat på, når du skal til Aarhus Øs, Sankt Hans senere, havde du så en forventning om, at den ville blive brændt på, simpelthen ved at stå ved bålet?
2: Det håber jeg da ikke. Jeg har ikke
1: tænkt mig
2: at stå så tæt på
1: bålet
2: igen.
1: Nej, det
0: var
1: det, jeg tænker.
0: Det er verdens sværeste spørgsmål, det der, Jens Malte. Du lige sætter afsted der.
1: Ja, sådan en snobrødskrans kunne det også være.
2: Ja, men jeg tænker, der er større chance for, at du går ind i en blomsterkrans end en snobrødskrans.
1: Det er jo nemlig det. Nå, fader nu om det. Det er jeg ked af, Malte, at du lige blev hijacket.
0: Var det det her, du ville nå hen til?
1: Nej, jeg skulle bare høre, hvad Malte tænkte om ideen.
0: Ja,
1: Malte, Sankt Hans, plejer du altid at holde det på Aarhus Ø?
2: Nej, det er faktisk første gang. Jeg plejer at holde det med min familie, men det gør jeg ikke i år.
1: Okay. Har du noget, du gerne vil spørge Malte om til det?
0: Jeg tænker lidt på, hvordan, hvis du er i restaurationsbranchen, hvordan du vil lave en snobrødshat. Altså lavpraktisk fremstillingsmæssigt.
1: Hvad finder du tilbage til det gode spørgsmål?
2: Der er jeg simpelthen totalt uerfaren med at lave mad. Jeg er rigtig god til at løbe med mad og servere mad og vin, men jeg holder mig til den side af køkkenet.
1: Okay, Malte, så har jeg en idé. Du kommer ud i køkkenet, og din kok har lige lavet en snobrød. Og du skal ned til en restaurant på 14 og præsentere den her snobrødshat.
0: Hvad siger du?
2: jamen, jeg siger, at det er dagens tema, og at vi selvfølgelig har et godt tilbud på noget vin, der passer godt sammen med snobrød.
0: Hat.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: En hat, jo. Og så spørger du så, skal jeg tage den på dig, eller vil du selv? Er det sådan?
2: Jeg tænkte, at det var mig, der skulle have den på.
1: Nej, du skal servere den jo.
0: Jamen, vi serverer den med den på, jo.
1: Nå ja, det er godt nok. Okay, Malte, prøv at... Fuck du det. Hvad hedder det?
0: Vi skal quizle om lidt.
1: Har du fulgt med i dag?
2: Ja, det har jeg.
0: Fedt. Malte, vil du blive hængende på telefonen, så quizler vi lige om lidt?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald.
0: Undskyld for det her.

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor. Og med den er det altså blevet tid til at lave Sket i dag-quizzen. I dag, der sker det sammen med dig, Malte.
1: Det gør det.
0: Malte, vi glæder os. Det er fandme spændende, det her.
1: Det gør jeg også.
0: Vil du gerne høre reglerne?
1: Ja. Godt. Lad os lige kort.
0: Vi skal igennem tre historier, og så skal du svare ja eller nej til, om det er sket i dag. Hvis du svarer rigtigt på to eller tre spørgsmål, så vinder du quizzen, du vinder æren, du kan ligesom blære dig. Men hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika grydeski. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
2: Okay, fedt. Malte, er du kongehusfan?
1: Om jeg er kongehusfan? Ja.
2: Nå, okay.
0: Ja.
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er lidt ung til at gå vildt meget op i kongehuset.
2: Okay, hvis du lyder, så vil jeg, at de er sådan lidt mere sådan afdæmpede fans.
0: Du er sofa-royalist.
1: Ja. Okay. Ja, noget,
2: prinsesse Isabella er blevet student fra Øregård Gymnasium i Nordsjælland. Storebror kronprins Christian gav hende huen på. Er det sket i dag?
1: Ja, det er det.
0: Lasse, har du set det på Instagram?
1: Ja, det gjorde jeg nemlig.
0: Det har jeg også lige set opslaget.
2: Okay. Ja. Jeg har set, hun udtalt, hun glæder til at give den gas de næste par uger.
1: Ja, inden hun skal til værnepligt.
2: Ja.
0: Okay, Malte.
1: Ja,
0: sikke opdateret, du er.
2: Jamen, nu får du en svær ind. Er du klar?
1: Ja.
2: Er du fan af sport?
1: Jamen, jeg har været, undskyld.
2: Fan af sport?
1: Helt generelt.
2: Det er jo bare et spørgsmål, om du er fan af sport?
0: Det er et meget bredt spørgsmål, jeg smelte.
1: Ja, jeg kan godt lide sport.
2: Okay, godt. Det er også et bredt svar, jeg får tilbage, og det er også det, jeg forventede. Nå. Danske Laura Ziegler fik som den første dansker nogensinde debut i Women's NBA i USA for Los Angeles Sparks. Er det sket i dag?
1: Nej.
2: Hold kæft, man.
0: Oh my god.
2: Men du ved ikke skid om det her.
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej, jeg kunne godt høre det på dig. Det skete natten til mandag.
1: Ja, okay.
2: Ja.
1: Jamen, det burde jeg vidste.
2: Nej.
0: Malte, du svarede rigtigt.
2: Jamen, jeg vidste det ikke, før jeg læste.
0: Men hvis du også har den næste, så har du vundet en balalaika-grydeske, jo.
2: Ja.
1: Jamen, det er jo nær.
2: Det er lige til at røge rundt din dej til en snorbrøds...
0: Hat.
2: Snorbrøds
1: hat. Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Ja. Hvis du skulle være ambassadør for Danmark i stedet ude i verden, hvilket land ville du så helst flytte til? Du kan godt tage kæresten med.
1: Åh, det synes jeg er svært.
2: Ja.
1: Min onkel har jo engang været ambassadør.
2: Nå, hvorhen?
1: Ja, han var i Iran.
2: Okay.
0: Fuck, hvor sygt.
1: Og Bulgarien, og lidt rundt omkring.
2: Det er crazy i forhold til det, jeg spørger dig om lige om lidt.
1: Ja, men det ved jeg ikke.
2: Du er bare...
1: Lad os bare sige
2: det andet. Thailand. Okay, super, du var.
0: Hvorfor
2: var det så svært for dig at vælge et land?
1: Det ved jeg ikke. Der er mange lande, jeg godt gad til, hvor jeg måske ikke gad at være en del af politikken.
2: Okay,
0: men,
2: og der vælger du så
0: men lad os lige holde fast i det stykke information, inden spørgsmålet kommer her. Din onkel har været ambassadmand.
2: Ambassadør?
0: Ja. Ambassadør?
2: Ambassadmand i Iran?
0: I Iran?
1: Ja, dansk ambassadør i Iran og i Bulgarien.
0: Så stil spørgsmålet, Malte.
2: Hold your horses. Det er blevet meldt ud, at Danmark genåbner sin ambassade i Iran, efter at have lukket den midlertid tilbage i marts. Er det sket i dag?
1: Shit, jeg har ikke snakket med familie i dag. Ja.
0: Nej, hvor er det sygt, Malte.
2: Der skal du svare med held eller forstand, det her.
1: Jeg har ikke snakket med min familie i dag.
2: Okay.
1: Og jeg tror heller ikke, han skal tilbage dertil. Så det er ren held den sidste.
2: Ja, hvor er det sindssygt. Malte, prøv at høre. Du har været en opturs deltager. Du går herfra simpelthen med en balalaika-grydeske. Og som Hans Pilgaard plejer at sige, med millionær. Hvad vil du bruge skeen til?
1: Jamen, det må jo nok blive min snorbrødsdej.
2: Ja, tak.
0: Som du skal have på hovedet.
1: Ja, lige præcis.
0: Du er en rigtig god balalaika, lytter Malte.
2: Du kommer igen i morgen, ikke Malte?
1: Jo, det er klart.
0: Glædelig Sankt Hans.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Tak.

0: allerede nu står og væver der ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. P3.
8: Det man hører, er man selv.

0: Fluid Spin her fra Apaka. Det er vist sandt at sige, at det er sommer.
1: Det kan man godt sige uden at lyve, ja.
0: Ja, det er kæmpe sommer, og det er rigtig varmt. Og det her er jo sæsonen, der kommer nu, hvor vi skal sidde udenfor og spise vores aftensmad.
1: Yes.
0: Og jeg elsker at sidde udenfor og spise min aftensmad.
1: Din aftensmad, klar.
0: Men den mad, som vi skal nyde udenfor på terrassen eller på altanen, den kan godt blive ret dyr.
1: I dag.
0: Ja, men den kan godt fortsætte med at være dyr også hen over weekenden. Fordi at jeg taler ikke om priserne i supermarkedet, men jeg taler om priserne på el.
1: Ja, noget meget mere fluffy og abstrakt.
0: Og det er jo fordi, der er hedebølge i Europa, og det giver sådan en form for sådan effekt, som rammer madlavningen. Og nu skal jeg forklare dig, Mathilde.
1: Mm.
0: Der er mange mennesker, der for eksempel i Europa bruger aircondition og klimaanlæg.
1: Det tager meget energi.
0: Det tager rigtig meget strøm. Og det øger efterspørgselen, og derfor stiger priserne.
1: Klart.
0: Så er der nogle franske atomkraftværker, som producerer vores strøm.
1: Det er dyrt at flytte.
0: Og ved du hvad? De bliver kølet ned af vand fra floder. Og ved du hvad med vandet fra floderne? Det er rigtig varmt.
1: Klart.
0: Og der er ikke så meget vand.
1: Så det bliver kølet floderne, nok ned?
0: Eller? Så det bliver ikke kølet særlig meget ned.
1: Okay.
0: Og det giver simpelthen mindre strøm.
1: Hvad er konsekvensen med alt det her for mig?
0: Jeg er lige færdig. Jeg skal lige have med vindmøllerne også.
1: Nå, du skal have
0: vind. Yes. Med vinden. Der er ikke så meget vind, som også gør, at der er ikke så meget gang i vindstrømmen. Nå, whatever.
1: Hvad er det med mig at gøre?
0: Ja, det er pisse dyrt at lave mad. Og det er især dyrt, hvis man skal have varm mad, fordi det er det, der bruger el.
1: Ja, så det er sådan noget med at bruge ovnen og komfuret?
0: Lige præcis. Alt det, der bruger
1: el. Ja, det er kun dem, ja.
0: Godt nok. Så bør tænde for det. Yes. Så her er, på grund af priserne på el, så er her en guide til, hvordan man kan nyde en dejlig kold ret. Og det skal vi til at gøre i dag i hvert fald, men sikkert også de næste par dage.
1: Kold aftensmad.
0: Så Mathilde, hjælp lige danskerne med, hvad de kan spise, der er koldt.
1: Mm-hmm. Og det er jo bare lige sige, både for at spare penge, men også fordi dejligt sommervejr. Mm. Jeg har ikke lyst til noget varmt. Og du går meget sådan i morges. Mathilde, der findes jo ikke kold mad, ud over rugbrødsmad og kold skål.
0: Det gør der ikke.
1: Det gør der. Vi kan starte med det spanske gazpacho. Gazpacho, som er en kold tomatsuppe.
0: Det lyder meget som tapas i mine ører.
1: Men det er det næste på listen. Nu siger jeg det.
0: Tapas.
1: Kold ret jo.
0: Kold tomatsuppe, det lyder lidt ulækkert.
1: Det er pisselækkert. Det er meget sådan hydrerende faktisk. Og den er sådan, mange grøntsager i, og det er lækkert.
0: Ja.
1: Så kunne du også få vitello tonnato. Italiensk.
0: Hvad er nu der? Det er det der skinke.
1: Nej. Det kan godt være, du kalder det. Det er kalv i helt tynde skiver.
0: Det kan jeg ikke lide.
1: Hvad?
0: Det kan jeg simpelthen ikke lide.
1: Og så med sådan en tun dressing ovenpå.
0: Det spiste jeg første gang, jeg skulle møde mine svigerforældre. Og det var sad sådan her. Ej, hvor er det spændende.
1: Nej. Vi taler tonato.
0: Det kan jeg ikke lide.
1: Nå, vi hopper videre så til en klassiker.
0: Også kalv og tu. Det er sådan, de to dyr har ikke bedt om at blive spist sammen.
1: Det er skørt, at de har mødt hinanden.
0: Ja.
1: Vandmelonsalaten.
0: Elsker.
1: Vandmelon, feta, mynte. Eventuelt lige rest nogle græskarkerner, hvis du skal have lidt ekstra omega 3.
0: Det elsker jeg.
1: Lidt sprødt.
0: Jeg elsker vandmelon.
1: Klasse. Feta. Så har jeg også en her, som er til dig, som er lidt specifikt.
0: Ja.
1: Jeg har skrevet...
0: Fransk hotdog.
1: Luksus sandwich.
0: Ja, hvad skal der i?
1: Du kunne lave sådan en, du ved, køb et godt focacciabrød, tomater, mozzarella, pesto, måske noget mortadella, du ved.
0: Brødet skal vel varmes op?
1: Ja, det synes jeg ikke i sådan en sandwich.
0: Det lyder dyrt. Det lyder meget dyrere end at bruge sin pande.
1: Nej, undskyld, du sagde ikke, det skulle være billigt, du sagde, at det skulle være koldt.
0: Ja, koldt lige med billigt.
1: Okay, så det kunne du også lave carpaccio, som er, jeg gætter, er det okseinderlår i helt tynde skiver?
0: Ej, hvor er det dyrt der.
1: Jeg
0: tror bare, jeg vil anbefale danskerne at bruge noget strøm, i stedet for at lave det her sindssyge måltid. Jeg tager... Okay, må jeg sige noget? Må jeg vælge en ret derfra, som er billig?
1: Ja.
0: Vandmelonsalaten. Alt andet, det er... Det,
1: altså,
0: vi skal ikke gå konkurs alle sammen.
1: Du hørte det her, Balalaika. Sankt Hans aftenens menuen er...
0: Vandmelonsalat.

Det lyder som 80'erne. Det lyder fuldstændig som Scarlet Pleasure skal. Det er perfekt. Den hedder Wide Awake. Lige om lidt, så bliver klokken 18, og så er der altså på trænet højre klar til dig først. Billie Eilish her på Bird.

0: Lige om lidt, så er Nynne klar til dig. I Nynne FM. Du skal blive hængende. Jeg kommer til at rulle mod min Sankt Hans aften. Med Nynne i ørerne. Og jeg synes, du skal gøre det samme. Det, der også sker, det er, at klokken, den altså har ramt 18. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra Mae Bækskov. Og det var lige nu.
1: Det var lige nu, og værnepligtige herhjemme skal sendes til Grønland på øvelse i løbet af august måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus i dag.
2: Det var faktisk noget, vi træffede beslutning om. Det er forlænget værnepligten til 11 måneder. Og jeg er også sørger for, at vi skal have flere værnepligtige, både unge mænd og kvinder. At de så også kan bruges i operative operationer. Og det er et eksempel på det her, at der nu er nogle værnepligtige, der startede i februar, har fået noget uddannelse, og så kan bruge den uddannelse som en del af det arbejde, der foregår i Grønland.
1: Og de her værnepligtige skal indgå i en øvelse, der hedder Arctic Endurance, sammen med ansatte soldater. Og så er der kommet en ny uventet drejning i sagen om den afdøde filmproducent Ebbe Preisler. Tilbage i 2023 prøvede han at tage sit eget og sin hustrus liv. Hun var syg med Parkinson, og han havde kræft. Og de havde tidligere fortalt, at de gerne ville slutte livet sammen i en kronik. Ebbe Preisler blev genoplivet og sigtet for drab på sin hustru. Men han begik selvmord for et års tid siden som 82-årig, før sagen blev afgjort. Og den nye drejning, det er så, at 9 af hans familiemedlemmer er blevet sigtet for, at de ikke greb ind dengang, og det kan straffes med bøde eller fængsel. Lad os lige høre fra Ebbe Preislers datter, Louise Preisler, som undlod at tilkalde hjælp, da hun fandt sin far døende.
3: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
1: Nu vil flere parter have justitsministeren til at se på, om loven kan laves om, blandt andre sundhedsordførere for Danmarksdemokraterne, Jens Henrik Thulesen Dahl.
4: Vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Radikale Venstres sundhedsordfører Stinus Lindgren siger også, at det ser ud til, at der er noget skævt i lovgivningen, som den er i dag. Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen, f.eks. din læge eller livslinjen, og er det akut livstruende, skal du ringe 112. Og så er der mange fugleinteresserede, der har været på jagt efter en nordamerikansk sangspurv, der blev spottet ved Læsten Bakker ved Randers i går. Det er en fugl, man kun har set i Danmark en gang tidligere, så i går og i dag har mange taget turen til naturområdet for at finde den her fugl. En af dem er ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation.
5: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark.
1: Det er altså ægte dedikation, det her. Og Ralf, han er også glad for, at han var heldig at finde sangspurven.
5: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så uha, tænk hvis jeg ikke havde kørt derned i går.
1: I aften er der sol de fleste steder til Sankt Hans fejrene rundt omkring. I Nordjylland kan der være perioder med skyer. Temperaturen falder fra nogen og 20 grader nu her til et sted mellem 12 og 17 grader i løbet af aftenen. P3.

0: Lønne Givskov.
1: Og jeg har tilladt mig at køre sådan en form for... Altså, det er bare sket helt naturligt. Sådan en form for klassens timestemning. Kan du huske det? Fra skolen. Lige når man begyndte sådan rigtig at kunne smage sommerferien, så var det som om lærerne begyndte at være sådan lidt... Ja, do whatever. Altså, vikar-vibes over det hele, ikke? Og det er ikke fordi, jeg er ligeglad eller har slippet taget om det overhovedet. Jeg har bare fyldt playlisten med simpelthen alt det, jeg bare skal lytte til den her sommer. Ikke sådan fokuseret så meget på, hvad der lige er sket af nye ting og sådan. Nej, bare hvis det passer til høj UV, så kører vi. Altså, full on. Undskyld. Du ved, det er tæt på. Stemmen kan nærmest heller ikke rigtig klare. Vi ikke bare smækker noget musik på, det skal vi også have gjort. Alle de ting, du skal have gjort plads til på dine sommerplaylister, fordi jeg ved selvfølgelig, at du har en god musiksmag. Det kan jeg mærke. Men du skal have den bedste. I care about you, friend. Lige her. Sulaima, skulder væk, smilde øjne. Velkommen.

0: Blessed Forever. Er det ikke en god titel?
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Det er navnet på den nye EP, der landede i fredags. Fra Blessed. Den er derfra sammen med Caroline Mausing. Før det kan gå op, hedder den. De er jo nok også det band, og det er nok også lidt det hensyn til. Der har stærkeste rødder, står stærkest i stiv kugling. Blæst. Ja, jeg kan godt selv høre det. Jeg synes stadig, det er en dejlig lille homage at lave til sig selv. Og selvom vi lige skal lægge blæsevejret en lille bitte smule på hylden, sådan den der kolde efterårsagtige slags i hvert fald. Og så lige skifte noget med noget rigtig lækkert, varmt, klistret. Jeg ved godt, jeg ikke er alene om det her, men hver gang solen bare kigger en lille smule frem, så skal jeg godt nok have noget, der er rigtig godt opvarmet i ørerne samtidig. Og det landede allerede til os i løbet af, måske i virkeligheden, tidlig forår. Jeg tror, at hun var ret hurtigt ude til ligesom at forberede os på, hvordan den her sommer den skulle lyde. Den skanesiske Aggie. Og jeg har tyndsligt det her nummer lige siden. Det hedder Where the Money Day.

0: En rigtig murder ballad fra Annika. Livsballad hedder den. Lyden af Nynne FM. Den her tirsdag på P3. Og bare fordi jeg fortæller dig, at du skal have gejlet de der sommerplaylister. Der pusher lidt på, for at du skal have nogle ting klar til, når du skal ud og ligge på dit strandtæppe, eller din solstol, eller bagsæde på dit roadtrip. Så betyder det ikke nødvendigvis, at du skal fylde playlisten med alt muligt nyt, eller få stress over, at oh nej, der er alt muligt, der er udkommet, jeg ikke kender endnu. Du kan bare spole tiden tilbage. Kig på alt det, der har ligget og marineret et helt års tid, og så lige smag på det. Det er ikke blevet dårligere. Et af de albums, der udkom sidste sommer, som jeg har elsket at lytte til allermest lige siden. Ah, også allermest. Der udkom rigtig meget godt sidste år. Men det er Lord Subversion. Altså, det album, det er så dejligt. Og jeg havde jo objektivt set simpelthen verdens allerbedste arbejdsdag. Også den arbejdsdag, jeg havde mest svedige håndflader. Jeg fik lov til at tage til Stockholm og møde Lord lige inden det her nye album, der altså udkom. Fordi jeg havde vanvittigt mange spørgsmål at stille hende. Blandt andet omkring, hvordan hun var kommet over sin sceneskræk. Det havde hun gjort med noget MDMA-terapi, viste sig. Don't try it at home, kids. Hun var rigtig dejlig at snakke med. Hun kom bare med et svar, som jeg har været sådan lidt irriteret over lige siden. Jeg spurgte hende, hvordan hun var gået til det at lave alt det her nye musik.
1: Yeah, just had this sense that I was supposed to trust my body to make whatever it wanted to make. Mm. And kind of to keep my brain out of the way. And when I did start writing lyrics for this album, I made them very plain. I don't really know how to describe it except that
2: I think
1: it's just the kind of woman that I want to be.
2: Yeah, yeah.
1: Just like I want things to be plain when they're meant to be plain. So.
0: Jeg ved godt, jeg lyder super forstående i det her klip, og det var heller ikke, fordi jeg ikke fattede en skid overhovedet, men respectfully kan jeg huske, at jeg bare sad og tænkte, hvor er det irriterende sagt det her. Altså basically bare at sige, prøv at høre, jeg har bare prøvet at lave et album, der er så banalt, som det overhovedet kan være. Jeg har faktisk prøvet at gøre mig ikke dygtigt. Og grunden til, at det irriterer mig, det er, at jeg synes, at det her det er det bedste album, Lord hun overhovedet har lavet. Altså hvor provokerende er det ikke at være sådan, ups, jeg gjorde tilfældigvis noget genialt, også selvom jeg slet ikke prøvede på det overhovedet. Altså stop det.

plade, der er gået triple platin. Hjemme hos mig i hvert fald. Lord Virgin, som du udkom sidste sommer. Den her sommer får, altså selvom jeg vil gerne have høje forventninger til den, men den får virkelig svært ved at leve op til, hvad der udkom af kæmpe store plader sidste sommer. Og bare den her, altså den havde det sejeste cover art. Det var et x-ray, et røntgenfotografi, kan man også kalde det. Lords underliv, altså hvor du sådan kan se hendes bæltespænde, og så kan du se hendes spiral, der ligger inde i livmoderen. Simpelthen så sejt et billede, som jeg har hængt op derhjemme. Og det er altså nogle af de ting, jeg synes bare er fucking sej, jeg har taget med til dig. Der er ingen andre kriterier for at havne i playlisten her. Hvis det lyder sejt, we will play it. Og det gør også Marisyn. Det gider jeg slet ikke diskutere. Den her, den hedder Good as a Lie.

du har ikke hørt det her fra mig, men jeg har det som om, der kommer et Robin-album nummer to. Altså i den her æra, hun har startet med Sexistential, som hun udgav for lidt tid siden. Der var altså kun lidt over en håndfuld sangen på den. Hun har ikke ventet 8-9 år med at udgive et album, og så kun lavet 8 sange. Really Real hed den her. Altså, hvis det passer, så hørte du det her. Hvis ikke, så har jeg aldrig nogensinde sagt det. Tak for at være med mig den her tirsdag aften på P3, den sidste uge af Nynne FM, inden at sommeren går i gang sådan for alvor, og vi skal på Roskilde. Der skal ske alt muligt fedt. Jeg har lagt det klar til din sang Hans her. Hvis du nu gider at brænde en hekse af, så sæt ild til noget andet. Det her, det er Sex on Fire.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Godmorgen,
5: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, men...
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. I godmorgen, P3.
1: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.

0: aller sidste uge med Nynne FM i radioen, før at det her program i hvert fald tager en lille sommerferie. Der kommer til at ske alt muligt andet fedt. Også ting, jeg kommer til at få lov til at sende ud mod dig den næste månedstid, de næste uger. Vi skal live for Roskilde, og vi skal sende lyden af sommeren, og der skal ske alle mulige nice ting her på P3. Men det er altså den sidste uge, hvor jeg får lov til bare sådan helt selv at tage playlisten. Tag dig med herind, og så spille alt det. Lige nu lidt sådan klassens teamfornemmelse, som jeg bare elsker at lytte på. Kan du huske det, altså, når man sådan lige før sommerferien, og lærerne var lidt sådan, ja ja, de normale lektier, det er ligegyldigt, nu skal vi bare hygge os lidt. Og det er det, jeg bare har gjort, bare med playlisten. Og så har jeg bare kastet alle de ting ind, jeg havde lyst til at lytte til, da jeg vågnede i morges. Det betyder selvfølgelig også, fordi det har jeg hver evig eneste dag, at vi skal lytte til noget Slater. Nå, men hvis der er noget, du skal tilføje til din playlist, jeg gider simpelthen slet ikke høre om noget som helst andet. Ikke de næste 3-4 minutter i hvert fald, end at vi skal tryksparkes af det her nummer. Hold kæft, hvor det godt. Jamen, det er simpelthen lang tid siden. Altså, jeg bliver rørt af, hvor godt det er. Jeg er ligeglad med, at det er en overreaktion, måske. Det synes jeg ikke, det er. Når det her drop, det lander om et øjeblik. Jamen, hvad jeg ikke kunne finde på, imens. Jeg synes også, det var for sindssygt. Stadigvæk, at vi faktisk fik Slater igennem i sidste uge her til Nynne FM. Fordi jeg havde jo simpelthen bare et ekstremt presserende spørgsmål, jeg simpelthen blev nødt til at få svar på lige med det samme. What the fuck, Slater? Like, what did you put in that?
1: I love it. That makes me so happy to hear. I always felt like that drop had a very, like, reactionary kind of, like, quality to it, where mm-hmm. I like can feel it in my chest or like in my soul, and like I see visuals in my head to it right as soon as I hear the song. So I love that you feel that way about it too. That makes me so happy.

jeg er okay godt tanket op på selvrespekt, men hvis der er noget, der gerne må træde på mig, walk all over me, så er det Slater og den her Dance. Oh my god, et godt nummer. Det er Miley Cyrus og Midnight Sky.

0: Illuminati fra EG's nye album. Ja, samme navn. Lyden af Nynne FM den her tirsdagsaften på P3. Jeg håber, du kan holde varmen derude. Jeg håber, du husker lige at drikke noget vand. Jeg kan kun hydrere dig med playlisten. Det er ikke altid, det rækker til, at du ikke også lige skal tage en kæmpe stor ægte slurk derude. Når du har gjort det, så har jeg fyldt playlisten til dig med alt det, som jeg egentlig bare havde lyst til at lytte til, da jeg stoppede i morges. Det er vitterligt kriteriet, at det lyder nice og sejt, og det gør P3's undgåelige heldigvis. Så det er godt, den er på vej til dig om 6 minutter. Allerførst, det her Brain Dance.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Han sagde, så der, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, hedder den her. Ved du, hvem Tove Lo elsker? Belgiske Stromae, altså sådan rigtig, rigtig meget. Jeg tror godt, vi kan gå så langt som at sige, at Stromae er Tove Lo's, et af dem i hvert fald, idol. Det forstår man godt. Har du set ham til en koncert? Altså, gå ind på YouTube med det samme, eller når vi er færdige her i hvert fald, og så søg på en Stromae-koncert. Bare any of them. Altså, du kommer til at sidde og sluge det hele råt. Men det er tilbage efter. Allerførst. Tove Lo er på Picture This. Fed ferie i New Zealand. Og undervejs, der får hun en besked fra sit idol, fra Stromae. Han sender den her produktion, den her melodi, og så siger han, læg lige et vers. Altså, hvis ikke jeg lå og svedte i forvejen i sommersolen, jeg tror, der er varmt i New Zealand nu, ikke? Anyhow. Så ville jeg virkelig få sved i håndflader af, mit idol var sådan, gider du lige prøve at lave noget, jeg også synes er fedt. Det gjorde hun, heldigvis. Og selvfølgelig, så er Stromae, så altså, great and guy, at han synes, det var vidunderligt. Og det er også fordi, kan Tove Lo lave noget dårligt? Jeg venter stadig på det. Pointen er, at der er kommet et fælles nummer ud af det, og det er noget, vi elsker ekstremt meget lige for tiden. Faktisk så meget, at det er det mest spillede nummer på Dansk Radio i den her uge. Frem til på fredag, Tove Lo og Stromae. Og som andre ord, det er det, vi kalder på tre så uundgåelige. Og den her skal du være fransk for at kalde noget. Den hedder De Fleur. Det her er P3's uundgåelige.

den er så vuggende, nærmest sådan trance-agtig, synes jeg. De flører. Patrice Ongoli fra Tobelo, fra Stromae. Der er et nyt album på vej på Tobelo, og jeg er ret sikker på, at den her godt kunne ligge og gemme sig. Måske også Estrus, kommer det til at hedde. Altså, brunst, dyr i brunst, dyr i løbetid. Så kan du tænke lidt over, om blomsten som symbolik betyder noget der.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Paulum i ærmet. Hver gang jeg sætter det her nummer på, så kan jeg ikke lade være med at tænke på andet end hvor vanvittigt meget jeg glæder mig til at se dem lukke arena på Roskilde Festival. For lov til at spille den der allersidste koncert lørdag nat, og jeg vil virkelig gå langt for at kunne holde mig sådan kørende og bogen til det. Det er altid lidt en struggle, når man er i sidst på Roskilde ugen der. Det er en uge, jeg har glædet mig så sindssygt meget til. Ikke kun på grund af koncerterne, men også fordi vi får lov til at sende det hele hjem til dig. Du kan tænde på din radio, tænde på P3 i næste uge. Så både tage med drømmeholdet fra 9 til 12 og med Marie Hobitz og mig selv fra 17 til 19. Live ud på campingpladsen, backstage på scenerne, altså bare marinerer i Roskilde Festivalstemningen, hvis du ikke har fået fat i din billet til. Jeg har jo virkelig kørt sådan en form for kampagne. Det skal man hver år, når man skal forberede sine venner på, hvad er det for koncerter, man bare nægter at misse. Det er for sent at tage den der snak, når du er landet på dyreskuepladsen, fordi så er alt lidt kaos, og så var der lige en bar herover, og så skal vi lige have noget at spise. Der kan gå meget galt. Men jeg har virkelig, virkelig prøvet at samle et stærkt hold, der ikke kommer til at bæle på mig, når Addison Rae, hun spiller om fredagen på Orange Scene. Og jeg tror, det sådan har du det måske også. Jeg tror det, fordi at hun stadig er et ret nyt navn. Hun er også lidt sådan en dark horse. Altså en, der er blevet populær for en håndfuld år siden. Vi bare lave dansevideoer på TikTok. Og så lige pludselig, lidt ud af ingenting, føles det som om i hvert fald, begyndt at udgive noget af sådan det mest spændende musik, jeg har hørt rigtig, rigtig lang tid. Altså meget lavtallet klaptelefonsmobil. Hvis Britney Spears havde lavet en Brad Summer tilbage i starten 0'erne, pop. Og der er virkelig, virkelig splittede forventninger til den her koncert. Altså bare min egen lille undersøgelse her i programmet, hvor jeg både har fat i Ena fra Popdatering og Emma Sofetovic, som er popkulturekspert, der har set Addison Rae i Berlin.
1: Men mest bare sådan, fordi at jeg ikke tror, det bliver en særlig god koncert.
0: Ej, stop dig selv!
1: Jeg tror ikke, det bliver en vild vokalpræstation, men jeg tror, det bliver noget, vi kommer til at snakke om.
2: Jeg vidste jo godt, da jeg gik ind til det, at Dan ikke har den største vokal. Og det har hun virkelig ikke. Altså, hun har virkelig ikke særlig meget at gøre godt med. Men det, hun har godt med, udnyttede hun til det fuldeste. Til gengæld, så hendes stage presence. Altså, sådan, hun var, altså, hun havde alle kunne komme med, og hun havde den her baby Britney Spears voice, som bare, jamen, der var bare så meget nostalgi over hende.
0: Jeg synes jo næsten, det er sjovest, når vi ikke er enige om, at det bliver en fantastisk koncert. Altså, så kan man bare møde op og se, hvad der sker. Addison Rae. Det her, det fænger så godt.

altså, det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg synes jo ikke, man behøver at synge helt vildt godt for at give en god koncert. Og det er der ret mange, der siger, at Addison Rae har ikke den største stemme, men hun har fandme stage presence. Og det kan du altså ikke lige nødvendigvis lære alle at have. Famous Again, Addison Rae, en af dem, jeg glæder mig allermest til at se på Roskilde. Lad os bare, altså, hoppe videre ud i dem. Alle ved, der kender mig, at hvis de mister mig på festivalen, så skal de bare kigge til Audrey Nunes koncert. Så er jeg der.

kæmpe succes, og det er dejligt for hende, men den forkerte succes på en eller anden måde. Koreansk-amerikanske Audrey Nuna er blevet vanvittigt stor det seneste års tid. Fordi hun, altså nærmest ret præcis for et år siden, var stemmen til K-pop Demon Hunters. Det betyder, at det også er hende, der synger Golden, det der monster hit, du ved. Jeg synes bare, det skygger for meget for alle de sindssyge ting, hun selv har lavet, som er, altså det er jo også nemt op imod sådan en kæmpe produktion, men meget mere DIY og meget mere sådan edgy og lidt conti en gang imellem. Og det her heldigvis var et kæmpe viralt hit for hende på TikTok tilbage i sådan noget. For mig er det sådan lyden af corona, Dame Right fra Audrey Nuna. Altså en af dem, jeg glæder mig allermest til at se på årets Roskilde Festival. Husk, du kan lytte med live fra Ros. Det er 17-19 fra på mandag. Med Rio på tøj selv, hvis du er klar til at sende hele festivalen direkte ud til dig. Det her, det

ser så mange videoer, så små clips og stories fra Lily Allens turné, den hun er på lige nu, den hun tager med fordi Roskilde Festival i næste uge. Og det ligner sådan et lille totalt

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Karoline Morsing, Kette, sammen her på If You Know, You Know. Det kan være, at du småt på det her tidspunkt begynder at gøre dig klar til at skulle ud og kigge på noget bål og synge noget midsommervise og lige have det sådan rigtig sommersanghands i den her. Jamen, det er sådan en perfekt sommeraften, når solen den står, som den gør lige nu i hvert fald over DR-byen. Og jeg har lyst til, at vi også bare lige sådan, inden du gør det, lukker lidt af. Og så lige tager nogle minutter til at browse rundt på et sted, og et sted kun. Hos det eneste internet, du skal være sådan rigtig opslugt af lige nu. The internet. Altså, der går jo nogle rygter om, at de skulle have været i studiet sammen igen. Og at der skulle komme en plade. Det er også noget, jeg har sagt i programmet her for et halvt år siden, så det passer jeg lidt på med. Men det her nummer. Lav sol. Midsommer. Amen, hvad giver du mig? Det her gør.

Minds of 99, og det der udenfor. Lille Blackhaj er klar til at overtage mikrofonen, klar til at overtage pulten her i P3-studiet. Så bliver hængende sammen med mig den her tirsdag aften på P3. Jeg hedder Nynne Givskov, det er The Fireworks. God fornøjelse til dig.

0: lytter til B3. Med Alida Blakkar.
1: Det kan du bande på, du gør. Tak, fordi du gør det først og fremmest. Var jeg glad for, at du forhåbentlig har lyst til at blive hængende hele vejen. Til klokken bliver 22. Jeg har pakket playlisten med alt muligt godt, så jeg kan bade dig i musikalsk solskin. Og så skal du bare læne dig tilbage og tage imod. Tag det ud af numrene, som du lige præcis har brug for den her tirsdag aften.

0: Det her er selvfølgelig Mø på Final Song. Du lytter til B3 med mig, jeg hedder Alida Blakhaj, og det næste nummer, jeg har i rækken til dig, er en fortælling, du muligvis kan spejle dig i. En historie om kærligheden, der bevæger sig ligesom bølgerne. Du kan vælge at ride med på den. Nogle gange kan du drukne. Andre gange skal du bare nyde det i form af en sang. Det her er en Frida Saja og Mathias Rang sammen har lavet. Der hedder To Lanterner, og jeg behøver heldigvis ikke dække så meget videre på, hvad nummeret handler om. For det her de to, nemlig selv sat ord på, og det hører vi, inden vi hører nummeret.
1: Jeg tror for mig, at det er en fortælling om et forhold, der sådan har sin op- og nedture. Den her lanterne eller lys som billede på det, ikke? Det her med, at det kan falme, og det kan blomstre. Og ja, den der forvirring omkring det, og så samtidig også de her to lanterner, som sådan et eller andet sådan pejlemærke for noget, man ligesom mindes. Ikke? Altså, vi beskriver, hvordan de to lanterner står foran din dør. Så sådan noget, man ligesom... Når man vender tilbage til nogle gamle minder og sådan...
2: Ja, det der med, at man ligesom kan have et minde sammen om et eller andet, der for evigt vil være... Ja. Altså vente i et forhold eller venskab eller et eller andet.
1: Men det er fordi, den er både ret melankolsk og sådan trist, men også sådan lidt sådan... sådan og livet går også videre, og vi elsker stadig lidt hinanden.

Så smukt det her nummer, Frida Sejer, som jo også er en af de fem udvalgte i vores talentforløb P3's næste, sammen med Mathias Ranken, hedder To Lanterner. Lad os blive lidt i den der nye danske musik. Jeg har så optur over Lea Romea, soul og en beat-klang. Lækre produktioner, der er så meget luft og energi over sig. Og så er det bare en vanvittig smuk og kreativ måde, hun skriver på. Nyd alt det på det her nummer.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

hen, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

Så er artig, bliv hvor du er, for du lytter til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakker. Jeg håber, du er gang i verdens bedste tirsdag. Vi skal videre ride på bølgen af den nye musik, sådan bogstaveligt talt. Der er nyt for Jungle. Det her er deres anden single for den plade, der lander i august. Og et nummer, der efter sigende skulle være inspireret af musikscenen i 60'erne og 70'ernes Brasilien. Lyt det med. Det kan være, du kan høre det her på

dronningen af den her dejlige cocktail af soul, R&B og pop, der giver os alle sammen lysten til at elske på godt og på ondt. Det her er selvfølgelig Olivia Dean med Baby Steps. Og så skal vi altså have en spicy omgang. Forestil dig, at du er på en jagt i Miami. Fordi hvorfor ikke? Det her er producer Benny X, der har besøg af Yeet, Besso Pluma, Bizarre Rap. Du skal bare skrue op og nyde den. Den hedder

0: tingene.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

Det her er selvfølgelig Lord Siva. Den hedder Solvæv. Og du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakkaj. Tak for at være her den her tirsdag aften. Jeg håber, jeg kan trykke play på et nummer, som kan gøre den bare en lille bitte smule bedre. Eller måske kurere noget, hvis det er, at den har været lidt grov, om du cruiser rundt ude i sommerlandskabet, eller står over ved at smøre de sidste madpakker, eller noget helt tredje. Så skal der være plads til ny musik. Og det her nummer føles for mig som at stå på betongen på asfalten, der hvor jeg voksede op, med bare fødder. Og så brænder det lidt under mig. Men når jeg står der på min tippy toes, så danser jeg glædeligt rundt, fordi det er til lyden af lækker, melodisk rap. Der er lige landet et album fra en rapper, der hedder Sizzo, som selvfølgelig også læner sig op af alle dem, der har været med til at gøre den.

er sikker på, at jeg kommer til at stå ved årsskiftet og kalde det her et af årets stærkeste omkvæd. Hvor er det fantastisk, Casey har fået Annika med på den her. Den hedder Drukner fra hans nye plade. Den hedder Men så kom i morgen. Unægteligt også et sommerhit, der bliver spillet på festivalerne rundt i camps. Det bliver dejligt at høre. Men for nu, lidt ned i gear igen med Leona Lewis. Det her

meget nyt for Taylor Swift lige her. Hørte du Elizabeth Taylor? Og mens vi så småt synger solen ned, skal det da være til lyden af det allerbedste musik. Jeg hedder Lita Blakhej, det er mig, der har playlisten. Frem til klokken bliver 22, og vi kan ikke undgå at komme forbi de her gutter. Det er Sao Paulo, den hedder Tæt på Paradis.

uanset hvor du hører Funkwa henne, ikke? Høretelefonerne, højtaleren, så er det bare ikke lige så vildt som at høre dem live. Du skal næsten se dem i koncert, hvis du har mulighed for det. Her fik du dem på hæng. En mand om lidt, så jeg play på noget vintage Rihanna. Endda skal vi forbi en Roskilde Festival aktuel artist. Det her er Lykke Lee.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sex, end jeg vil høre på skændelse. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: armen, det slår gnister, og solen går måske ned bag dig. Det er lyden af Carlio Boy og Maximilian, den hedder Come Close, Carlio Boy, som selvfølgelig er en af de fem udvalgte til P3's næste. Læs mere om dem inde på dr.dk/P3's næste. Du lytter til P3 med mig, jeg hedder Lida Blackhaj. Tak, fordi du har lyst til at være her, mens jeg trykker play på alt det musik, som jeg egentlig synes, du fortjener at høre den her tirsdag aften, så vi kan få kørt den ordentligt i hus. Jeg kan selvfølgelig ikke komme udenom det nummer, som vi elsker lidt højere end de andre uge efter uge. Det, som bliver det mest spillet på dansk radio, det er selvfølgelig P3's uundgåelige, som i den her uge emmer af intimitet, sensualitet. Og så har det selvfølgelig også netop det sprog, som klæder det allerbedst med sig på det her. Det er nemlig svenske Tove Lo, der er rejst til Belgien, har jeg lyst til at sige, og rekrutteret Stromae til det her smukke nummer om at være en blomst, udfolde sig som en blomst i kærlighedens tegn. Så jeg synes bare, hvis vi gør det her, er det flere.
1: Det her er P3's uundgåelige.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Godmorgen,
3: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, men.
2: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, B3.
4: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

arm i arm med alle vennerne. Solen står op, har jeg ingen lyst til at sige det, sådan det her nummer føles at lytte til Snake Hips, Tinashe, Chance the Rapper på All My Friends. Men nu er det tid til at mærke, at det står mig i kroppen. Skru op for tempoet lige her. Med Icona Pop på Butterfly Feelings.

Den står rent og går ind som en kærlighedssang, men det er faktisk et nummer, Thames har skrevet om sit forhold til Gud, om de højere magter, som hun tror på godt og på ondt. Og på den måde synes jeg også, det er ret fantastisk, hvad man kan drage ud af perspektiver og konklusioner fra musikken. Det her nummer, det hedder Me and You. Only me and you. Og hvis du er Nat og Ravn, så spiller musikken videre lige her på B3. Tak for at være her. Tak for at lytte og vælge os til. Jeg hedder Alida Blackhaj. Det her er Lady Gaga og Bruno Mars. Den hedder Die With A Smile.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv. Det, man hører.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige, de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i høj grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
4: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
2: De værnepligtige, de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino, han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to, de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025, der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen, den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
5: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
2: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
5: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
2: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stadigvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på B6. Live i DR Lyd. P3. Det man hører, er man selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Lov, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Nille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.

for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Nogle jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget armesinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller Nemme Penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det er pyramidespil. Hvor er det der?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
1: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformanden fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
4: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
3: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
2: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her.